を支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。驚くべき人の改心と題してお届けします。
1: 一般的にはあまり報じられておりませんが、マルティン・ルターがヴィッテンベルグ教会の扉に95箇条からなる帝題を掲示してから500年の記念の年です。マルティン・ルター、聞いたことはあるけれど、誰だっけと思われる方、世界史の授業で必ず名前が出てきた人です。16世紀の初頭、当時の教会では免罪符というものが売り出されており、人々はそれを買うことにより自分の罪が許されるということを教えられていました。とても残念なことですが、それは教会にとっての堕落であり暗黒の時代です。そんな時にルターはある手紙によってその心に熱い思いを与えられていました。その手紙が闇の中にいる彼の心に光を当て、彼は揺るぎない確信とともに立ち上がりました。そうです。免罪符により腐敗していたキリスト教会に対して、神の救いは免罪符によるのではなくて、私たちの信仰によるのだということを彼は明らかにしました。ルターはこの革新とともに1517年10月宗教改革の運動に発展する95箇条の帝題をベッテルンベルクの教会の扉に提示したのであります。このように信仰による救いという揺るぎない革新を彼に与えた手紙こそ、聖書中のパウロが書きましたローマ人への手紙でありました。時はルター時代から200年余りが経ちました。1738年5月24日、ロンドンに一人の牧師がいました。彼はその夜、心重く、とても気が進まなかったのですが、予定されていた教会の集会に出席していました。時間は午後9時少し前、ある人が、先のマルティン・ルターが書いたローマ人への手紙のための序文を読んでいました。そしてちょうどルターが信仰とは何であり、その信仰のみが人を義とすると書いてあるところに来たときに、その牧師、ジョン・ウェスレーの心に不思議な感覚が湧いてきました。その時のことを彼はこう書いています。私の心が不思議に温まるのを覚えた。私は救われるためにキリストに、ただキリストのみに信頼したと感じた。そしてこの私の罪をキリストが取り去ってくださり、罪と死との律法から私を救ってくださったという確信が与えられた。この経験がウェスレーの転機となり、18世紀閉塞感の中を漂っていたイギリスを光の中に立ち返らせたのであります。皆さん、聖霊はあなたが心重く気が進まない集会に出ている時にも働かれるお方です。今お話ししました二人は、その人生に多大なる影響を受けた手紙に出会うことによって人の歴史に影響を与えました。そんな彼らが影響を受けた手紙は、聖書の中にありますローマ人への手紙という手紙でした。私たちは人生の危機管理という礼拝メッセージのシリーズを通して、聖書の中の人間たちの失敗をこれまで見てまいりましたが、ここからしばらくこのローマ人への手紙を見ていきたいと思います。この16章からなる手紙という山に今日から私たちは分け入っていきます。その道のりにおいて私たちは驚くべき発見をすることでしょう。 今日はまずこのローマ書の一章の一節から三節を見ていきたいと思います。ここにはまずこのローマ書を書きましたパウロについて彼自らを説明している一文があります。この手紙は紀元59年頃にコリントという町からローマにいるキリストにある人々にパウロによって書かれた手紙です。当時世界の都とも言われていたローマにはキリストの教えに生きる人たちがいたようです。パウロはその人たちに向けてまずその差出人として自らのことについて書いています。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び分かたれ、召されて使徒となったパウロから、この福音は神が預言者たちにより聖書の中であらかじめ約束されたものであって、御子に関するものである。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死人からの復活により、御力をもって神の御子と定められた。これが私たちの主イエス・キリストである。キリスト教において、パウロは欠かせない人です。彼は十二弟子の一人ではありませんが、まさしく彼は神の福音のために選び分かたれたとしか言いようのない生涯を送りました。以下、パウロがかつてまだサウロと呼ばれていた時代に使徒行伝が書き残している彼に対する記述であります。さてサウロ、パウロはなおも主の弟子たちに対する脅迫、殺害の息を弾ませながら大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての天書を設けた。それはこの道の者を見つけ次第男女の別なく縛り上げてエルサレムに引っ張ってくるためであった。ところが道を急いでダマスコの近くに来たとき、突然天から光が接して彼を巡り照らした。彼は地に倒れたが、そのときサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。そこで彼は、主よ、あなたはどなたですかと尋ねた。すると答えがあった。私は、あなたが迫害しているイエスである。さあ、立って町に入っていきなさい。そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるであろう。サウロの同行者たちは物も言えずに立っていて、声だけは聞こえたが誰も見えなかった。サウロは地から起き上がって目を開いてみたが何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は三日間目が見えず、また食べることも飲むこともしなかった。今日私たちはアラブ諸国から目が離せません。このところにはダマスコにいるキリスト教信者を捕まえてエルサレムに連行してくるために脅迫と殺害の息を弾ませながら向かっているパウロのことが書かれていますが、このダマスコとは今日のシリアのダマスカスのことで、彼は今日世界が注目している町に向かう途中で改心をしました。そう、この男なしに今日のキリスト教はないというような働きをしたパウロは、かつてキリスト教徒への脅迫と殺害に情熱を、人生を注いでいました。フィリップ・ヤンシーという人がパウロのかつての生き方がどんなものであったか、彼が今の世界にいたらどんな風に受け止められていたかということについて、こんなことを書いています。私は、アムネスティ・インターナショナル、これは世界中で起きている非人道的な行為を非難するインターナショナルな団体でありますが、そこから送られてくる郵便物の中に、撃たれたり、家畜用の突き棒で突かれたり、激しい突きを食らったり、唾を吐きかけられたり、感電死されたりした男女の写真が載っているのを見ると、同じ人間にそんなことができるなんて、どんな類の人なんだと思う。そして、使徒行伝を読むと、そういう残虐なことができる類の人間に出会う。それは、聖書中に書かれている使徒パウロである。 時はイエス・キリストが十字架にかかり、葬られ、多くの者たちにその復活の姿を表した後のことを、パウロはそんなイエスの弟子たちに対する執拗な脅迫、殺害の息を弾ませながら、その道の者を見つけ次第、男女の別なく縛り上げ、エルサレムに引っ張ってくるためにダマスコに向かっていた。まさしくその時に、パウロがしていたことは、ヤンシーが書きましたように、今日人権保護団体から非難されるようなものでありました。パウロとは、そもそもどんな人間だったのか。フィリピ三章五節を見ますと、彼の人となりを知ることができます。彼は自ら言っている。私は、八日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については、落ち度のないものである。この履歴を通して、彼は自分が純粋なユダヤ人であり、しかも聖書の律法を誰よりも学び、それを厳格に守っているパリサイ人であると言っています。パリサイ人とは当時、聖書の律法を一字一句守ることを大切にしていた人で、パリサイ人とは分離されたという意味で、彼らの関心は常に、どうしたら人は汚れに染まらず、自分の身を清く保つことができるかということに置かれておりました。彼らはそれを必死に守っていました。その律法を守ることにおいてパウロは何の落ち度もないものであったと自分で言っています。そしてこれはあながち嘘ではなかったと思います。それほどに彼は完全なパリサイ人として生きていたようです。そして彼らと違い、それら律法を知らない、守らない一般大衆を地の民と呼び、見下し、下げずんでおりました。そのパリサイ人であったパウロはまた、使徒行伝23章3節において、ガマリエルの門下生であったと記されています。ガマリエルとは当時の律法学の最高権威者です。その門下生の中でもパウロは際立っていたのではないかと言われています。故にその彼のうちには律法に対する高度な知識と燃えるような熱心さがあったと思われます。そしてその熱心さは、イエス・キリストを信じる群れと称するキリスト教会への迫害へと激しく向けられていきました。そう、彼はそのうちなる情熱の方向を間違えていたのです。パウロはおそらく、ユダヤ人たちやキリスト者たちからイエス・キリストについて、その人格とその教えについて聞いていたに違いない。しかしそれらの証し証言は彼にとりましては、キリストに対する敵意を駆り立てるものであり、イエスの弟子たちはペテン師に過ぎないという思いに拍車をかけていたに違いありません。近頃イエスという名のユダヤ人教師が十字架において処刑された。そしてその弟子たちがどうやら彼が復活したと言っているらしい。しかし私が忠実に守っているこの律法によれば木にかけられたものは神に呪われたものと言われている。十字架につけられて蘇ってメシアなどと呼ばれている、そんなものを信じている集団は、狂信集団に過ぎず、危険極まりなく、撲滅以外ない。ですから彼は、強い信念を持って、殺害の息を弾ませていたのであります。そんなパウロですが、ある時、今日もエルサレムを訪ねますと、その旧市街にありますステパノ門という門のそばである経験をしました。それはステパノという人の死でありました。ステパノはキリスト者でありました。ある時、このステパノがその信仰ゆえに議会において尋問を受けていたことが使徒行伝6章に記されています。 それによるとステパノはリベルテンの街道に属する人々、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが彼と議論したが、彼は知恵をと御霊に満たされていたので、それに対抗できなかったと書かれています。ステパノはその時、御霊に満たされて壮大なメッセージを語りました。それはユダヤ民族の歴史というものに神がそれまでにどのように関わってきたかということであり、その歴史においてユダヤの民がどれほどその心を堅くなにしているかということでした。民衆はこれを聞いて心の底から激しく怒り、ステパノに向かい歯ぎしりをして彼に詰め寄り、死骸に引き出してそれぞれ変わる変わる石を彼に投げつけました。その石が彼の頭や体に命中し、その衝撃により気を失い流血しているような時に、ステパノは祈り続けていました。そして大声で叫んでいました。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。この時、私たちが本気で渾身の力を込めるときに決まってするように、彼らは上着を脱いで思いっきり石をステパノにめがけて投げていました。そして聖書はその上着はサウロ、パウロという若者の足元に置いたと記しています。そう、パウロは人々が思いっきりステパノに石を投げることができるようにと彼らの上着をまとまって預かったのです。このことにより、ステパノは殉教します。すなわち、パウロはステパノが死んでいく様を一部始終間近に見ていました。熱心なキリスト者であったステパノの主張は明らかにパウロを苛立たせたでしょう。彼が石で撃たれて殺されることは彼の心からの願いでもあったでしょう。しかし彼にはどうしても理解ができない、受け入れがたいことがありました。それは聖書が記しているように、このステパノの顔が天使の顔のようであった、輝いていたということ、そして彼が石で撃たれて意識が薄れていくときに、この罪を彼らに負わせないでくださいと叫んだことでした。ステパノの姿とその言葉はパウロの心にはないものでした。自分はパリサイ人として知識と尊敬を得ている。律法を守るべくがむしゃらに頑張っている。しかし今撃たれているこのステパノのような輝きと、自分を撃つ者に対して許しを祈る心が自分にあるだろうか。聞くところによれば、ステパノの祈りはイエス・キリストが十字架の上で、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのか分からずにいるのですという祈りに習っているものらしい。彼はステパノの死後、断るたびにこの出来事を心に思い巡らしたに違いありません。時折湧いてくるこの時の出来事が心に引っかかりながらも、しかし彼は変わらずに殺害の息を弾ませてキリスト教徒への迫害に突き進んでいました。そしてその道を急いでいる時に、ダマスコの近くに来た時に突然天から光が差して彼を差し巡り散らし、彼はその光により地に倒れます。するとその時天からサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声がしました。彼は尋ねます。主よ、あなたはどなたですか。すると、私はあなたが迫害しているイエスであるという声がありました。彼と共にいた同行者たちは物も言えずに立っていて、 声だけは聞こえたようですが、誰も何も見えなかったと聖書は記しています。この時から彼は3日間目が見えず、食を取ることもありませんでした。この不思議な出来事が、キリストの迫害者パウロの生涯の転機となりました。宗教的な言葉で言えば、改心となったのです。この時のことを後に思い起こしましたパウロは、キリスト、イエスのしもべ、神の福音のために選び、分かたれ、召されて、使徒となったパウロと、あの日、あの時に、自分は神の福音のために、キリストにあって、選び分かたれて召されて使徒となったのだと思い起こしたに違いありません。彼はその後、アラビアのアラノで3年の年月を過ごしたと聖書は記しています。この年月の詳細に関して聖書は全く沈黙を保っておりますが、彼はこの間、自分の人生をかけて熱心に学んだ聖書と、イエス・キリストとの関係についてじっくりと黙想し、学び直したのではないかと言われています。そう、その時の確信を続くロマ書1章2節は言っているではありませんか。これが彼が荒野で得た確信です。この福音は、神が預言者たちにより、聖書の中であらかじめ約束されたものであって、巫女に関するものである。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死人からの復活により道からをもって神の巫女と定められた。これが私たちの主イエス・キリストである。彼は荒野で日夜徹底的に聖書を調べ、この福音はすでに聖書の中にあらかじめ約束されていたものであって、これらはすべて御子イエス・キリストに関するものではなかったかと確信したのです。この改心とこれらの荒野での日々を通して、それまではどこの馬の骨かという見方でしかいなかったイエスこそが神の子であるという確信をパウロは得ました。先にお話したように、木にかけるものは呪われると書いてある言葉に従い、イエスの十字架はおよそ汚らわしいこと、忌むべきこと、受け入れがたいことであったということが、パウロのそれまでの確信でした。しかし彼はその呪いの象徴であった十字架が、自分の罪の身代わりであり、愛の象徴であったということを知ったのです。主にある皆さん、もしかしたら皆さんの中に、このキリスト教について今、一生懸命に学んでいる人がいるかもしれません。いろいろな書物を読んで、このキリストは本当に本物なんだろうかと学んでいるかもしれない。しかし、率直に言わせてもらいますと、皆さんはイエス・キリストというお方に対してパウロがしたほどの検証はしていないと思います。彼は筋金入りの律法学者であり、ユダヤ人であり、ユダヤの歴史、ユダヤの律法を知り尽くしていました。その彼が自らのユダヤ人の歴史、すなわち天地創造からその時に至るまで、イスラエルに働きかれた神の足跡をすべて検証し、そして至った結論は、イエス・キリストは神の子であり、この方こそがメシアだということだったのです。キリストの十字架の意味を知った時に、彼は自分自身に対する理解にも光が照られました。パリサイ派に属する者がこそが正しい人だと思っていた彼が、ロマ書3章10節で彼が言っているように、義人はいない、一人もいないという理解に変わった。 自分こそが正しい人だと思っていたその彼が、自分こそが罪人の頭だというものとなりました。その自己認識が全く変わってしまった。そうです。人は神の光に近づき、それに照らされて初めて、本当の自分の姿を見ることができるのです。人間が作ったネオンの明かりの下では、この自分の姿は見えないのです。そこで見えるのはせいぜい自分以外の人の欠点ばかりなのです。パウロは気がつきました。自分の至らなさ、小ささ、心にある汚さ、そんなものが神に仕えていると言いながら、実は神の座に座っていたということ、どんなに優秀な頭脳を兼ね備え、百戦錬磨で議論に打ち勝ったとしても、誰にもできない洗練された言葉で長い祈りをしたとしても、そんなことは無に等しいということを彼は悟ったのです。自分の本当の姿を知ったパウロは、そんな思い上がったもののためにキリストは十字架にかかってくださったのだと自分の罪を知り、それと引き換えにその罪を許すキリストの驚くべき愛を彼は知りました。迫害の息で弾ませていた彼は180度生きる方向転換を全く変えて、今度はキリストを伝えるものとなりました。私たちの中に今日この教会に集っているものを縛り上げて打ち叩こうと思ってこの場に来ている人はおそらくいないと思います。これから家路に着くときに、フリーウェイを運転中に突如ソロからの眩しいばかりの光に照らされて車を路肩に止めてしまう方もおそらくいないと思います。そのような劇的な関心はおそらくないでしょう。しかし、パウロの回心を思うときに、私たちはパウロの思いが聞こえてくるようです。パウロによれば、本当の意味における罪とは、一つしかありません。罪は一つしかない。それは、神の前に、己の義を立てることです。神の前に自らを正しいものとする生き方、それこそがパウロの生涯でした。しかしそんな自分は正しいと思っていたパウロが、イエス・キリストの光に照らされたとき、そしてその視力を失い、友の者に手を引かれなくてはならなかったときに、彼はつくづく思った。私はなんと自分は無力で、うぬぼれていたのだろうか。自分が信念を持ってやってきたことは、まさしく神に反することだったのだ。彼はそのことに気がつきました。それが彼の戒心でありました。私は先にパウロがかつて、誇り、プライドと思っていたことについてお話ししました。すなわち彼自身が言っているように、私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものであるということでした。これが彼のかつての誇り、プライドでした。しかしパウロがキリストに出会い、そのキリストを知ったときに、彼の心の中に変化が起きました。このかつてのプライドの後に、パウロは続けてこう書いています。しかし、私にとって益であったこれらのものを、キリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る 知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストの言うに私は全てを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。それまでは、自らの知識と力を誇っていた。しかしあのイエスの声を聞いた時から、自分の心に起きた改心、彼はその時から本物を見出した。そしてそれはそれまで自分が築き上げてきたものすべてに置き換えてもあまりあるものとなりました。日本の四字熟語に一期一会という言葉があります。私たちの人生は人との出会いによって大きく変わることがあります。しかしイエス・キリストとの出会いほどに大切な出会いは人間にありません。教会への迫害の息を弾ませていたパウロを絶大に価値あることのためにその生涯を捧げるものとさせた神の愛は今日も私たちの上に注がれているのです。この日が、今日という日が私たちにとってダマスコ途上への道となることを心より祈り願っております。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆さん、朝起きると今日誰かと話できるかなって心配になる。朝散歩に行くときに祈る思い、誰かと話をしたい、誰かに話しかけてもらいたい、そして散歩に行く。全くそういうことがないときもいっぱいあるそうです。その話を聞いて、私は本当に人間の魂っていうのはそういう関わり、関わってもらうこと、そういうものを求めているんだなと私は思いました。自分自身を物で固めてしまったあざあかりだったんですけども、自分の心の中が本当に苦しかったんだと思います。そして人間には誰でもそうですけども、どこかで自分の人生の清算をしたいという気持ちが出てきます。そうじゃないですか。みんなあります。どうして自首するんでしょう。犯人はみんな同じ気持ちだと思います。100人いたら100人同じだと思います。清算したいんです。苦しめてるんです。許されたいんです。解き放たれたいんです。そういう自分を知られたくないけども知られたいって、皆さんこれ矛盾してません？人間の心の中には矛盾したことがいっぱいありますよ。知られたくないけども知られたいってありません？ありますよね。神様によって作られたからです。皆さん、自分の点は隠し通したい、でも知ってもらいたい、そういう気持ちがあったと思います。解放されたいんです。自分を苦しめている、物欲にしてもその欲から解放されたいというのは、そこに生きてきた結果を味わってここから解放されたい。おそらくそこにはもう神様の働きが皆さんあるのかもしれません。ザカイは本当に必死でした。もうでもそういう自分に気づいてもどうすることもできないでしょ。心って自分で心を割って手術して取ればいいって、そういう問題でもないし、取れないし、消えていかない問題です。そういう思いがザーカイに皆さんあったんです。そしてザーカイはこの年にもかかわらず不思議な行動に出てるんです。まず一つです。群衆の間に出てるんです。皆さん、特にイスラエルではその杉越の祭りの近くになってくると、その愛国心とかその国に対する忠誠心というのは一気に高まってくるんです。皆さん、今でもですね、アラブ人たちの社会をいろんな形で見ることありますけども、非常に感情をあらわにしません？日本人はどっちかと心で怒ってても、なんか顔はなんかこう澄み切ったような顔とかですね、日本得意ですよね、私たちって。彼らは怒ってたらそれ出しますよ。そして髭を抜いたり衣を裂くってあるじゃん。本当、私はしませんけど、もったいないので。彼らはしたって。感情をあらわにする国民です。今でも石を投げます。本当に日本人は別の方法で石投げますけど、彼らは本当に石を使います。ですからローマに仕えていたということはもう国を裏切っているということですから、危ないんです。実際そういう状況の中にも皆さん、ザーカイは出てきてるんです。ある仲介書を見ると、もうザーカイの足あざだらけだったんじゃないかって、誰かが石を投げたり蹴ったり、これは書かれておりませんけども当然あり得ることだったんです。危険を犯してるんです。にもかかわらずイエス様を見たかった。それから次何ですか、皆さん、走ったって書いてありますよ。前方にいっぱい人がいて、そして1メーター45センチぐらいの年を取った男性を想像してみてください。見えない。ジャンプしても、私はもう重かったかもしれませんよね。わかるよ。これはもう全完全な想像の世界ですよ。もういっぱいですから、もう矢島根性でイエス様見に来るわけです。とにかく前方に行っていち早くイエス様を見たい、見たいっていうよりもイエス様にも見てもらいたかったと思うんです。で、当時男性が、それも年を取った男性が走るってことは、これはもう恥さらしだったんですね。でも法と息子のお父さんも走って口づけをしたって書いてある。あれは文化の常識を破った男性の行為なんです。そしてもう一つ何ですか、もう一つ子供がするようなこと、 一軸際のグアの木の上に登ったって想像してください。見てください。自分の父親が登ってる姿って考えられないですね。小さい子供だったらわかりますよ。そしてこの一軸グアっていうのは、仙台教会の庭にあったら多分 CS の子供たち全員一回登ってみたいって木です。非常に登りやすい。まあ割と低木だったそうですけど、枝を張ってですね、登りやすかったそうです。でも、すべてが見渡すことができるような高さだったそうです。そこにザーカイは言っています。ここまで神様はザーカイの熱心さ、必死なところを書いてるんです。それだけ彼は心の中で何かをやはり感じていて、そして求めていたんです。イエス様、罪人や主税人や遊女たちと食事をして、そして彼らの中にも何かを変化してきたってことを噂で風の便りで聞いていたんですね。ここに託していたところがあるかもしれません。そして皆さん、こういう出来事ってのは全部偶然ではなくて、イエス様はわざわざザーカイに会いに来たことをここで実は言っているんですね。第5節を見ると、あなたの家に泊まることにしてあるからって、皆さんこういうお客さん来たらどうでしょうね。時々急に来て、今日私あなたの家で泊まることにしてあるからって普通はしないんですけども、ここの言葉にもうこれは決められていたことだって意味なんですね。サマリアの女性に対して使われた言葉と非常に似ています。このスカルという村を通るべき、すなわち神が決めたってことを言ってるんです。ザーカイが必死に求める前からイエス様はザーカイに会うことをもう決めていたという、そういうことをここで知ることができます。そのように私も皆さんも偶然救われたんじゃないっていうことです。神が決めたんです、私が救うよって。そして出会ってくださったということを教えています。イエス様とザーカイの目が合う時があります。まあ、皆さん想像に沸かしますけども、どういう感じでイエス様を見てたのか。こうやって木があって枝があった、そこにこういうふうにしても分かりませんよ。しかし目があったって書いてあります。五節、目を上げて彼に言われたってこのように言われています。そして皆さんびっくりしました。ザーカイはどうして、ザーカイって初対面なのにザーカイってどういう表情だったんでしょうね。イエス様のザーカイって言った時に深いものがあったと思います。というのは、ここでザーカイは大きな変化を経験しています。そして急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてありますから。ザーカイという名前は皆さんさっき言いました、まっすぐ純粋無邪気。私はイエス様はザーカイの外側の姿を見たんじゃなくて、神の目に映るザーカイを見たと思うんですね。それはイエス様がザーカイを作って、本来のザーカイ、まっすぐなものよ、純粋なものよ、無邪気なものよってイエス様はそういう思いを込めて言われたと思うし、ザーカイもそのように呼ばれているように心で受け止めたと私は思います。皮肉だったと思いませんよ皆さん。例えば、先生すごく足が長いですねって言われたら、これも皮肉で喜べることじゃない。ザーカイもイエス様が皮肉を言って歪んだ生活してるにもかかわらず、ザーカイまっすぐだね言ったんじゃなくて、本当のザーカイですよ。神が作ったザーカイはまっすぐで純粋で無邪気、その名前を呼んだんだと私は思います。私もだいぶ前に進学校に入った時に、数日後にある先生に会った時に、校庭で、はい、しげるって言われた時、私びっくりしました。どうしてこの人私の名前を知ってるのかなって。まあ入学する時に私の写真を送りますから、それを見て鈴木しげると、で外国人っていうこともあって印象残ったんでしょうね。びっくりしました。嬉しかったですね。でも神様は私たちに対してもザーカイ、私に対してはしげる、霊的に祝福されて、水路のそばに植わった木のようになって葉が茂って、時が来たら実がなって、人々を祝福して、そして何をしても栄える。それはいいことをするとか偉業を成し遂げるとか、そういうことじゃなくて、神から見て本当にそういう人になるっていうこと、そういう意味があると思います。何よりも私たちクリスチャンに対して神様は愛されているものよってことを一番頻繁に教えてくださっています。それは神に愛されて神の愛を持って生きていくものよっていう意味だと私は取ります。ザーカイは初めて自分の本当の 名前が呼ばれたのを聞いたんです。神様から、ザーカイって。それを聞いたからザーカイはもうこの時にイエス様を受け入れたんです。皆さん、福音書っていうのはここで改心したとか申請した、そういう表現するものではないんです。出来事を通して心で何が起こったかを表現しているんですね。早く降りておいでって。なんか、親子みたいな会話ですけどね。そしてザーカイ何でしたか？急いで降りていって、そして大喜びって書いてありません？6節で。急いで降りていったって。ビクビクって書いてありませんよ。急いで降りていったって。そして喜んだ。ルカはこの喜びっていう言葉を、信仰とか救いが届けられた時に人間の心の中に起こっていく喜びっていう意味で、実はルカは描いているんです。ですから皆さん、イエス様からザーカイって言われた時に、もうそこで改心、イエスキリストを信じる信仰が与えられて、ザーカイは新しくなったんです、皆さん。そういうことです。イエス様は、一人一人の名前を呼んで、そのものを連れ出すって、導くって、そして私と共について歩んでいくってことを、ヨハネの福音書の第10章で言ってません？名前を呼ぶって書いてありますよ。鈴木茂、ザーカイ、何々さんって。本来の名前を呼んでくださるって。そして家に泊まる。もう神様決めたんです、すなわち。ザーカイの心に家に神様の約束の御国の祝福は届くって意味です、皆さん。イエス様が家に入るってことは、御国のご支配が入ること、救いが入ること、そこからイエス様による変化が確実に起こってきます。こういうことを見ると皆さん、ザーカイも非常に熱心でした。木まで登るような熱心さ。しかし、イエス様の熱心さはザーカイの熱心さを超えています。そこまで熱心にイエス様はザーカイを探し求めてくださり続けていて、今日、ここでイエス様とザーカイは出会っているんです。君は愛されるために作られた、先週でしたっけ？賛美しましたよね。君は愛されるため生まれたでしたか？そして、神様の永遠の計画と私たちの出会いの中で、神の計画が実現するって。私たちの生活の中で神様と私たちが出会って、神の私たちに対する計画が実現するって、いつであったんでしょう。それはイエス様の目とザーカイの目が出会った時です。ザーカイって言った時です。ザーカイは、あ、本当の私の名前が呼ばれたと思ったんです。急いで降りてったんです。私にも起こりました。それが今も起こり続けています。家に入るってことは、皆さん、これは救いが入るってことです。そして当然食事がありますよね。それは何ですか？和解って意味です。許しです。完全に回復するということです。失われたものというのは、本来いるべき時にところにいない、帰るべきところに帰るって意味だって話をしました。法と息子が帰るべきところは父の懐だった。そこに帰って失われたものが見出されるってことになります。ザーカイは今まで自分で見つけた居場所にいて苦しかったんです。自分の方法で自分を祝福しようとした、自分の方法で自分を幸せにしようとして墓穴を掘ってしまった。そして深くどんどんどんどんなっていって、どうしたらその自分が掘った穴から脱出することができるかってわからなかった。しかしそこにイエス・キリストが入ってきてくださったわけです。イエス様自身が福音です。皆さん、神であり人となってくださったイエス様が福音です。私たちの居場所はイエス様のその中です。イエス様と生きることが本当に生きることです。救われることです。イエス様と共に歩むということは、父の懐に生きてくださっているイエス様と共に父の懐に安心して守られて、神の方法で本当に祝福されて生きていくことを実感していくことです。そして神様、父の懐を経験すると、その懐が自分のものとなって、神は何よりも物じゃなくて人を愛しています。神様は物じゃなくて人を愛しています。神様が一番大切にしているのは人です。家族です。関係です。ですからイエス様を家族に迎え入れると関係が変わってくるということです。人に対する見方も皆さん変わってきます。改心する、生まれ変わる、それは神様の思いと同じ方向性に生きていくということを私は意味していると思います。ザーカイ、今日私はあなたの家に泊まること決めたよって 厄介なことじゃなくて本当にザーカイは喜んで入ってきてくださいって。見よ、私は戸の外に立って叩くってイエス様言っています。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入っていって彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするって、そう言っています。ザーカイは家の扉を開いただけではなくて、自分の心の扉もイエス様に対して開いて入ってきていただいたんです。イエス様が入ると変わります。律法が成し得ないことを、文字とか人の強制とか、そういう強制が成し得ないことをイエス様を救い主として心に迎え入れて、家に迎え入れると、確実に御国のその自己支配の実が結ばれていくように皆さんなるんですね。悔い改めにも実があるって書いてあります。ここでイエス様がザーカイの家に入ってた時に周りは大騒ぎです。イエス様に対してつぶやいて、どうしてこんな罪人の家に入ってくんだってイエス様に文句を言って、そして同時にザーカイをけなしてるんですね。しかし皆さん、イエス様が分かってきたら、まあいつもそうかどうか別として、周りのことに動じなくなってくるんですね。それは人を無視するとか、人とは関係ないとか、そういう意味じゃなくて、健全な意味でそれを少し脇に寄せることができて、ザーカイって呼んでくださってイエス様の前で、本当に自分の心に与えられている新しい命をキリストに言葉でも表情でも語ることができるようになっていくんです。ザーカイが立ち上がったって書いてあります。8節、ところがってザーカイは立って主に言った。主に言った、告白です皆さん。群衆に宣言したんじゃないんです皆さん。大切なのはザーカイがイエス様、救いをもたらしてくださってイエス様の前でイエス様に告白してるんです。イエス様に応答してるんです。なんて言ったかっていうと、主よ、ご覧ください、あなたが成した技を見てくださいって言わんがばかりです。すると、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取った、すなわち泥棒をしたって意味です、ものは4倍です皆さん、4倍にして返します。皆さん、これ皆さん本当にあった話ですよ。これ例え話じゃなくて、本当にザーカイの中でこれが起こったわけです。そしてイエス様が今日この家に救いが来たって言ってますけども、いいことをして救われたんじゃないですね皆さん。もうザーカイは自分の名前が呼ばれたことが分かってイエス様を迎え入れた時に、心に御国が入りますから、新しいご支配が入りますから、イエス様の命の言葉も十分に心に入ってきて、そして自分の罪です皆さん、告白してるんです。自分の生き方です。騙してきた、ザーカイの場合そうですね、騙してきた、人から余計に物を取ってきた、だからお返しします。これはザーカイの告白です。イエス様に悔い改めには実があります。告白があります。そして本当の悔い改めには人生が変えられていく、そういう側面があるそうです。その通りですよね。誰が成しましたか？ザーカイですか？今日はザーカイさんってすごいねっていう話でしょうか？確かに偉いと思いますよ。しかし最初の話に戻っていきましょう。イエス様は言ったんです。このザーカイという私にとって大切な人物の中に私が何ができるか皆さん見てください。人間にはできないことを私はします。もうどうしようもないぐらい騙し続けた人であるザーカイを見てください。私はこのザーカイを愛してるんです。私がこの方の中に憐れみの救いの話を書くことを見てください。その話からいくと、これイエス様が何をすることができるかということを私たちに教えてるんです。私の中にもなすことができます。皆さんのうちにも当然なすことができるんです。そして皆さん、ザーカイもユダヤ人ですから律法は知ってますよ。悪い人でしたけども、律法は知ってます。小さい時からずっと教えられてきましたから、旧約聖書も知ってます。そして旧約聖書にはこういう言葉があるんですね。例えば騙した場合、その例えば1万円騙したら、当時はごめんなさい、20% でした。ごめんなさい、ちょっと今記憶が定かではなかったので、 20% プラスしなさいっていう、そういうレビ記の教えがあったんですね。すなわち1万円取ったら1万2000円しなさい。でもザーカイは何でしたか？4倍です皆さん。 1万円取ったらいくらですか？ 4 万円ですよ。これ皆さん、立法の教えによってできますか？できないでしょ？いや、私もできる思いしないですもん。そしてもう一つは、当時ユダヤ教で寛大な人っていうのは 20% まで物を持ってるものを人にあげることができる人は非常に寛大だって言われたんです。半分ですよ、ザーカイ。そして当時の人で 20% する人は危険だって言われたんですね。自分の身を滅ぼしてそんなにあげちゃったら。ザーカイは半分持ち物を人にあげます。人からゆすって取った場合は1万円だったら4万円返すのは地位。立法にできないことを主がしてるんです。立法や教えで教えられてるはるかに超えて生きてるんです。それはイエス様が本当にザーカイの心をそこまで変えたってことなんですね。御国が支配するときに人々を囚われ人は解放される。いろんな囚われがありますね。本当に悪いことして牢屋に行ってこともあるし、ザーカイの場合は牢屋ではありませんが、自分の内側です。物欲、自己中心欲という目に見えない、そういう獄中の中で彼は苦しんでたんです。そこから解放されたんです。イエスが来るときに御国が前進します。生き方が変えられていきます。そして御国の生き方は人に対して好意を示すことができるようになっていくことなんです。罪人であるザーカイの友達となってくださってイエス様を迎え入れると、ザーカイは今度人の友達になれます。皆さん、福音を受け入れる、御国が前進するときに人を受け入れていく、友達を作っていく、人のことを思いやる心が出てくる、これが御国が到来した印だということを言われています。心の中で周りの貧しい人たちのことが急にイエス様を迎え入れたら見方が変わったんでしょう。今までは物にしか見えなかったかもしれません。人が木にしか見えなかったかもしれません。貧しい人なんか一回も触れたことがなかったかもしれません。でも罪人の友となるイエス様が心の中に入ってくると、私たちはイエス様と共に人の友になる人へと変えられていきます。出発は施しではなくて祈りが変わります。心の中に人の顔が出てきます。ある人が言いました。心の中で家族共同体のない人は外側で共同体を作ることができない。心の中で共同体のない人は外側で共同体を作ることができない。イエス様が入るときに心に共同体が生まれてきます。人に対する思いやり、人に対する祈り、結果として周りとの関係が変わってくるわけです。御国が入ったときにイエス様の前で安心できたザーカイ、知られたくないけども知ってもらいたいという部分を告白で言ったんですね。イエス様の前では安心できたんでしょう。顔を見て、表情を見て、主よ、私は盗んできた、これが私の生き方だった、これはザーカイのバージョンです。そしてお返しします。新しい御国の世界が開かれていきました。これ皆さん、ザーカイの例の賛美じゃないですか。福音の賛美じゃないですか。イエス様で喜んでるんですよ。心の中で感じてるんですよ。イエス様に出会う前と今違うって。ザーカイはそのイエス様をもたらした救いを喜んで、そしてその悔い改めと、そしてまた告白の賛美を聞いてイエス様も喜んで、今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子などですから、すなわちアブラハムが天地万物を作られた神様を信頼したように、このザーカイもイエス様を信頼して生まれ変わったということを意味しています。そしてイエス様は言いました。私は人の子は失われた人を探して救うために来たのですと、そのように言っています。皆さん、ザーカイは完全に見失われていた人でした。失われた硬貨のように、失われた一匹の羊のように、遠くに失われた人でした。しかしイエス様はその失われていたザーカイから目を離したことがありません。そしてこの時に出会ってくださいました。皆さん、ザーカイの名前もう一度思い出しましょう。まっすぐ、義って意味、それは人を生かすって意味があるんですよね。人を生かすっていう義です。純粋、無邪気、そして イエス様に出会って、ザーカイがザーカイになっていきませんでしたか、皆さん。
2: でしょ？
1: 本当に見失われていたものが見出されている、救われるということは、自分に、神が自分に与えてくださった名前のようになるって意味です。施すことが、ザーカイには神からの使命だったんですね。私の使命は愛されているものと呼ばれていますから、愛することが私の使命で、皆さんも一緒です。憐れむものです。そしてその中に特別な名前、自分の名前、いますよね、ここでも。自分の名前、今日、もう一度感謝してください。私はしげるです。詩篇一篇だなと思ってます。いつそうなれるのか。でも、確かなことはもう、あのほとりには植えられてるんですよ、水の。問題は私がそれちゃんと吸えるかどうか。でも私は自分のしげるっていう名前を神様から与えられた名前として、大切にしていきたいな。そしてしげるにしてくださいと言い続けていきたい。そして、葉を茂らして、実が実って誰かがそれを食べることができれば、本当に嬉しいなと、皆さん、思います。最後に皆さん、目を閉じてください。お祈りをちょっと導きたいと思います。神様から今日、すでに救われている人たちと、またすでに救われている私も含めてですけども、これはただ、救われていない人に語られているメッセージは決してありません。救われている私たちにも語られています。主は私たちに言っています。早く降りてきなさいって。早く降りてきなさい。もっと近づきなさいってことだと思いません？どこにいますか、私たちは今。イエス様との関係において今私たちどこにいるでしょう。早く降りてきなさい。そして、さらなる御国の広がりを私たちに与えてくださいます。そして、イエス様は今皆様に何を心に語りかけてくださっているでしょうか。少し聞いてください。主は何を皆様に語りかけてくださっているでしょうか。で、目を閉じたまま最後に、ある賛歌を読みます。よく聞いていただいて最後祈ります。私の愛する方イエス様はカモシカや若い鹿のようです。ご覧、あの方は私たちの壁の後ろにじっと立ち、窓から覗き、格子越しに伺っています。私の愛する方イエス様は私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ。さあ立って出ておいで、降りておいで。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山端の声が私たちの国に聞こえる。福音の声でしょうか。イチジクの木は実を鳴らせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ、ザーカイ。自分の名前呼んでください。さあ、立って出ておいで。降りておいで。新しい世界があるよ。イエス様の約束です。お祈りします。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
3: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

6月半ば、今年も間もなく折り返し地点ですね。これまでの歩みを振り返りながら、一度心を整えてみませんか？ BBN 聖書放送は、あなたの人生の確かな道しるべとなる聖書の御言葉をお届けしています。慌ただしい日常から少し離れて、神様のメッセージにそっと耳を傾ける時間。それがこれからの歩みを照らす暖かい光になるはずです。毎日24時間、1年365日放送しています。引き続き放送をお聞きください。

小さな子供たちは遊んでいる途中、よくお父さんやお母さんの方を見ます。お父さんやお母さんがいつも自分を見ている。そう知ると安心するからです。私たちも同じです。私たちも私たちより偉大で力強く、私たちをこよなく愛してくれる存在にいつも見守ってもらいたいと願っています。そしてそのような存在こそ私たちの神様です。聖書に次のようにあります。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。神様は私たちをいつも見守っておられます。子供を見つめる親の目のように、愛と恵みに満ちた神様の視線はいつもあなたに注がれています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、死にて葬られと題して、マタイの福音書27章57節から66節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: さて、私たちはマタイの福音書を2年がかりで味わってきて、イエス様が死なれた後、その処刑を執行し立ち会っていたローマの百人隊長や見張りの者たちは、その最後に望まれるイエス様のその様子、死なれた後の出来事を目撃して非常な恐れを感じて、彼らの口から出た言葉は、この方は誠に神の子であったというものでした。さて、このようにしてイエス・キリストは十字架で息を引き取られたわけですが、死体についての規定が、旧約聖書の申命記21章22、23に載せられています。お読みしますと、もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。イエス様が息を引き取られたのは金曜日の午後3時過ぎ。その日の日没から聖なる安息日に入ります。ですから、早くその遺体を十字架から下ろして埋葬する必要があります。しかし、どうやらそこに残っているのはイエス様を愛し慕っている女性たちばかり。女性たちにはそのイエス様のお体を十字架から下ろして、そして墓に葬るなんてことをどうしていいかわからない、やりようがないのです。そしてもしも遺体の引き取り手がない場合、ローマ兵が遺体を下ろしてそこら辺に放置していたとも言われています。すると、カラスやハゲタカ、また野犬がやってきて、その肉を食らい、その残った骨がそこら辺に散らばってしまうのです。だから、一説では、その場所がゴルゴタ、ドクロと呼ばれたのは、そのあたりに、そうした骸骨がゴロゴロしていたからだというのですけれども、それも本当らしく頷けるのです。ところがです。そこに思わぬ人物が登場してきます。アリマタヤのヨセフというお金持ち。彼については、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ4つの福音書全部に紹介されています。そして、その4つの福音書で紹介されているヨセフの人となり、またその行動を総合するとこうなります。彼はアリマタヤ出身のお金持ち。そしてユダヤの最高議会サンヘドリンと呼ばれた70人で構成される議員の中の一人、それも有力な一人。彼は立派で正しい人物で、その上神の国の来るのを待ち望んでいる、すなわちイエス・キリストが来るのを待ち望んでいて、ついにイエス・キリストを見たとき、彼はこの方こそ確かに待ち望んでいた救い主だと彼は信仰を持ちました。それだけではなくて、その弟子の一人になっています。信じている群衆を超えて、弟子の一人になっています。しかし、何分にも彼は、ユダヤ人のトップの一人です。高い地位、名声、富があります。もしもそんな立場にいる彼が、私はイエス・キリストを信じます。私もその弟子の一人ですと告白すれば、一体どういうことになるか、火を見るよりも明らか。ですから、すべてを秘密にしたのです。隠れキリシタンで通してきたのです。 その議会では常にあの流れのイエスをどうしようかという議論が交わされていました。そんな時ヨセフは決まって沈黙をしました。いよいよ逮捕されて死刑にすべきだという判断が判決が下された時にもルカの福音書によればこの人アリマタヤのヨセフは議員たちの計画や行動には同意しなかったとあるだけです。同意しなかった。イエスを殺すことに賛成の者手を挙げろって言った時にみんなが手を挙げる中で彼は手を挙げなかった。同意はしなかった。しかし彼は反対もしなかったのです。積極的に発言を求めてそれはいけないことですと彼は反対する勇気がなかったのです。しかしヨセフの心は本当に傷んでいたのです。人を恐れ自分の立場を失うことを恐れて黙ってしまっている自分、どれだけ不甲斐ない臆病者と自分で自分を責めたことでしょう。しかしヨセフは他の同僚議員たちと共に十字架の下に立っていました。イエス・キリストの十字架のお姿を仰ぎ見ていたのです。27章の41節から後のところでヨセフの仲間たちが十字架のイエス様に向かってこう言い始めます。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。そんな仲間たちのあざけりを聞きながらヨセフの心には別の叫びがありました。イエス様、許してください。あなたがそんな恥ずかしめを受け苦しみを受け十字架につけられたのは私に勇気がなかったからです。私が臆病だったからです。人の目を恐れたからです。私はそれを止めることができる立場、止めねばならない立場にいながら私は何もしませんでした。できませんでした。許してください。不甲斐ない私を。しかしヨハネはそうやって自分を責めながらイエス・キリストの十字架を仰ぎ見ているうちにそんな自分を責める心をはるかに超える一つの事実にヨセフの心の目は開かれていくのです。ヨセフは知ったのです。こんな卑怯な私、こんな弱い私、こんな不甲斐ない私だからこそイエス・キリストはこんな私に代わって十字架にかかり、こんな私のために恥を受け苦しみを受け死んでくださっているのだ。こんな私への愛のゆえにイエス様は十字架にかかってくださったのだ。私の勇気のなさ、臆病不甲斐なさがイエス様を十字架につけたという思いから、そんなどうしようもない私だから、そんな私を愛してそんな私のために命をイエス様は捨ててくださったということをヨセフは十字架の下で知らされるのです。そのことによってヨセフの心は劇的な変化を与えられるのです。私を愛して私のために死んでくださった方のために私はこれから生きていこう。その方のために私は何でもしよう。コリント人への第二の手紙の5章14、15節にこうあります。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。素晴らしい御言葉ですが、この14節にキリストの愛が私たちを取り囲んでいるとあります。旧約の聖書ではキリストの愛が私に強く迫っている、 新共同訳ではキリストの愛が私を駆り立てている。私の好きな翻訳の一つはニューイングリッシュバイブルと言われるですね、聖書の英語の聖書の訳です。訳してみると、キリストの愛は私たちに選択の余地を残しませんでした。イエス・キリストが私を愛して私の死を代わりに死んでくださったんです。皆さん分かります？イエス様があなたの死すべき死を代わりに死んでくださったんです。私たちはみんな死亡率 100% です。しかし私たちが受けるべき死は罪人としての死であり、呪いであり、裁きであり、滅びであり、地獄への入り口、私たちが受けるべきはそんな死でした。しかしイエス・キリストはそんなあなたの受けるべき死を死んでくださった。私はキリストが私の死を死んでくださったということを考えれば考えるだけ自分が今生きている、生かされているということが不思議でならないのです。私の死をキリストが十字架で死んでくださった。じゃあ今私がこうやって心臓が鼓動し生きている、生かされているこの命は一体誰のものだとなるのです。聖書的には私はあそこで死んだのです。キリストが私の死を死んだのですから私が死んだのです。すると今生きているこの私の命は一体何かということです。聖書は私たちはこの命はもはやあなたのものではないよ、キリストのものだよというのです。すなわち私たちは残る生涯もはや自分のために生きることはできない。もう選択の余地はない。どうやって生きていこうか考える、選択する余地はない。この命はキリストのものなのだから、私たちは私のために死んで蘇った方のために生きる以外に生き方はないのだ。私はこれからのうちただキリストのために生きていこう。ヨセフは十字架の下でその決意に、その大きな発見に導かれたのです。そしてそのことを知らされた時、私はここでじっとしていてはならない、私は何をしようか、この命をもってキリストの命をもってキリストのために私は一体何ができるか、ヨセフはその行動は素早いものでした。そしてとても勇気のある行動に出るのです。もう時間がありません。日没までに残されている時間は3時間足らず、午後3時過ぎから、日没は6時ぐらいでしょうか、3時間足らずの間にイエス様のお体を引き下ろし、お墓に納めるという、その仕事を誰もできない、誰もしようとしないその仕事を私はしようと決心して、彼は動き始めました。まずは勝手にそんなことはできませんので、全ての権威を持っている総督ピラトのもとに行って、それを引き取る許しを得る必要があります。議員の一人でもある私がそんなことをすれば、そのことによって自分がキリストを信じるキリストの弟子であることを公にしてしまうことになります。一体それがどういう結果になるか、彼はよーく分かっていました。マルコの福音書15章の43節から後のところ、今日の並行記事を読んでいますと、アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして百人隊長からそうと確かめてから、イエスの体をヨセフに与えた。マルコは思い切ってピラトのもとに行ったと書きました。口語訳には大胆にもと訳し、新共同訳は勇気を出してと書きました。 それはヨセフにすれば本当に大胆な勇気を振り絞るような行動でした。それが自分の地位を失うことになるかもしれませんし、名声を失いユダヤ人から憎まれ豊かな富を失うことになるでしょう。しかしもうヨセフは躊躇しませんでした。彼は変えられたのです。そのようなものはもう彼にとっては何でもなくなりました。それよりはキリストのゆえに恥ずかしめを受け、キリストのゆえに苦しむことの方がずっと価値があると、彼の価値観が逆転してしまったのです。ヨセフが遺体の引き取りをピラトに願い出たのは午後3時、相当回っていたでしょう。3時半ぐらいでしょうか。するとピラトは驚いたとあります。イエスがもう死んだのかと驚いたというのです。午前9時に十字架につけられたイエス様が午後3時に死んだ。十字架につけられてそう簡単に死ぬはずはないのです。十字架刑とは簡単には人を囚人を殺さないための処刑の方法です。電気椅子や絞首刑は囚人ができるだけ長く苦しまないように瞬間的に死ぬようにという憐れみの死刑の方法ですが、十字架はその逆なのです。囚人をとことんまで苦しめて、そしてそれを見る者に対しても見せしめにしてですね、その罪を犯したことに対する処罰をできるだけ残酷に引き延ばす。普通は囚人は十字架の上で3日間も徹底的に苦しめられながら死んでいったと言われています。事実、イエス様の横に十字架につけられていた2人の強盗は午後3時過ぎになって、兵隊たちが行ってみるとまだ生きていました。しかしもう夕方が近いです。もうその日のうちに死体の処理をする必要がありますので、何をしたかというと、大きなバットのようなものを持ってきたんでしょうか。二人の囚人の足を力いっぱい打って、すねの骨を折ったのです。二人ともそのようにして、最後のとどめを刺されたのです。なぜすねの骨を折ったか。十字架にかけられると、この両手首と足に釘が打たれています。どんどん自分の体重でですね、体が下がってくるのです。そうすると息ができなくなりますので、足を踏ん張って息を継ぐ必要があります。しかしすねを折られるともう踏ん張ることができませんので、下がったまんまで息を継ぐことができませんので、絶命してしまうのです。窒息して死んでしまうのです。ところが兵隊がイエス様のもとにやってくると、もうがっくりして息をしていません。そこでその骨は折られなかったというのです。驚くべき旧約聖書の予言、その骨は一本も折られないというですね、予言が成就しました。そしてその代わりに一人の兵隊が死んでいるかどうかを確認しようとして、イエス様の脇腹を突くと、その傷跡から血と水が分かれて出てきた。それは一説によると心臓がすでに破裂していたために、そのようなですね、状況になったのだろうと言われているのですが、イエス様はピラトが驚くほどに早く死んでしまっていたのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

天使やサタン、実際に存在しますが、目には見えないため、なかなかその存在について、正直よくわからないという方もいらっしゃると思います。BBN 聖書学院では、天使論、サタン論として、それぞれの存在や働きについてコースを開講しています。ぜひこの機会にご受講ください。聖書学院で学んでおくと、礼拝メッセージや聖書通読で天使やサタンが登場してきたときに、今までよりも深く聖書を理解することができるでしょう。あなたの受講をお待ちしています。

あなたは今思い患っていませんか。あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと聖書にあります。どうにもならないと分かっていながら思い患っているならば、その重荷を神に委ねましょう。神があなたの思い患いを引き受けてくださるからです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

お元気にお過ごしですか？さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書から一箇所をお読みします。マタイの福音書16章15節から16節です。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰と言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の子、キリストです。世の中には実に様々な宗教がありますね。中でも三大宗教の一つがキリスト教です。一体どの宗教がいいんだろうか、どれが正しいんだろうかと真剣に悩んでおられる方はたくさんいらっしゃいます。BBN 聖書放送ではホームページにあるコンタクトからの E メールや BBN チャットでこうしたご質問に丁寧にお答えしています。実際本物の信仰を求めておられる方々の真面目なお便りに私たちスタッフも身の引き締まる思いで一生懸命お返事を差し上げています。最近も一人の方がやはりいろいろな宗教の特徴に興味を持っておられたようでした。しかしこうしたメールのやり取りの末、ついに信仰を決心されたんですが、その時こういうお返事をくださいました。私はイエス・キリストを私の救い主として受け入れる決心をしました。私たちは感激しました。なぜかというと、この方は良い宗教を選ばれたのではなく、私たちの人生に深く関わってくださり、私たちの悩みを知ってくださり、叫びを聞いてくださるお方との身近で親しい交わりの方がはるかに意味があることに気がつかれたからです。私たちの罪のために死なれ、三日目によみがえられた生ける神の子イエス・キリスト、そしてその救いこそ私たちがお伝えしている良い知らせ、福音であり、儀式や形式を重んじるいわゆる宗教ではないからです。形や修行は罪に滅んでいく魂を救うことはできません。先ほどの御言葉にあるペテロの告白のように、イエス・キリストを神の御子と認めて、あの最近決心された方が書いてくださったように、救い主イエス・キリストを個人的な救い主として受け入れる、その信仰によってのみ救われるんです。天の父なる神様、イエス・キリストによる十字架の上の尊い救いの御業をありがとうございます。またそのゆえに賛美します。神様、この世には実に様々な信仰や宗教がありますが、真の救いをもたらすことができるお方は全てをご存知で、天地万物を作られ私たちを生かし、過去も現在も未来も全て御手の内において支配されているあなただけです。あなたからのものでないどんな霊的な力もあなたの御前には全く力を失います。私たちの行いではなく、宗教的行事に参加することでもなく、修行を積むことでもなく、神の御子であるあなたのみが私たちの罪を許し清めてくださいます。どうぞまだイエス・キリストの救いに預かっておられない方はためらうことなく、主イエス様とその十字架の御業を受け入れると告白できますように、またすでに信仰を持っておられる方はその告白を固く保って毎日の生活に励むことができますように、どうぞお助けください。心よりお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。心から嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

自分の過ちは自分で責任を取りなさい。もしこの言葉を私やあなたの心にある罪に対して言われたら、もうどうすることもできません。いかに努力して自分を正しく、清く生きようとしても、外見はどうにかなっても、心の中は傲慢さや人に対する妬みがうごめいています。そんな私たちにイエス様は、私がその罪の責任を負いますと自分の命を十字架に捧げてくださいました。そのあなたや私の罪の身代わりとして死んでくださったイエス様を信じるならば、すべての罪が許され、天国へと導かれます。信じてから罪を犯すことがあっても、もう天国への切符は失われることはありません。その安心を、恵みを覚えつつ、日々神様の前に悔い改めながら歩んでまいりましょう。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。さて、2012年はアメリカの大統領選挙の年です。大統領はオバマさんですね。そしてこのオバマ大統領が生まれた年に大統領に就任した人物にジョン・ F ・ケネディという人がいました。実は彼のお父さんは大変な野心家であったのです。4人いる息子の誰かをどうしても大統領にしたいと常々思っていました。しかし長男は飛行機を操縦中空中爆発で亡くなります。次男のジョン・ F ・ケネディは史上最年少で大統領になりますが、ダラスというところで暗殺されてしまいます。三男のロバート・ケネディはその5年後大統領予備選挙の最中に暗殺されてしまうのです。末っ子のエドワード・ケネディは脳に得体の知れない腫瘍ができて亡くなります。ジョン・ F ・ケネディの息子は飛行機が墜落して亡くなり、ロバート・ケネディの息子はスキーで樹木に激突して亡くなるんです。彼の一族は13人が変死を遂げてるんですね。それでアメリカでは悲劇のケネディ家とかケネディ家の呪いなどという人もいるほどです。ところでこのケネディ家という華麗なる一族と我が高原家には一つの共通点があるんです。実は私の一族も先祖はみんな亡くなってしまったのです。我が家系は先祖代々全員最後は死んでしまったのです。もし一族が死んだことをもって呪いの家系というなら、人類の中で呪われていない家系などいないのではないでしょうか。ところでもう一つのファミリーを私は紹介したいのです。ケネディ家以上に死に取り憑かれたかのように見える人とその家族です。その人の名はクラシック音楽の大家ヨハン・セバスチアン・バッハという人です。彼のお父さんの時代、ドイツでは30年戦争という争いがありました。ドイツの国内でドイツ人同士が30年間戦争したんです。30年というのは太平洋戦争の7倍です。その間国中に戦死者が溢れ返りました。国土が荒らされ、ペストという伝染病が蔓延し、なんと国の人口が5分の1になるのです。バッハの家族も例外ではありませんでした。バッハが9歳の時、お母さんが亡くなり、10歳の時にはお父さんを亡くします。8人兄弟の末っ子だった彼は、上にいた4人の兄弟たちを亡くします。13年連れ添った妻は彼を残して他界します。再婚した妻と先妻との間に生まれた21人の子供たちのうちの10人は彼の目の前で死んでいたのです。親にとって何より辛いのは自分より先に子供たちが亡くなっていくことではありませんか？彼はそれを10回も経験したんです。みなしごとして育ち、最愛の妻に先立たれ、10人の子供を死なせた彼の人生は、一言で言うなら死に呪われた人生のようです。ところがバッハには人生に対する苦さというものがないんですね。それどころか自分に人生を与え、兄弟たちを与え、妻を与え、子供たちを恵んだ神への賛美が生涯途切れることがなかったのです。彼は毎週新しいカンタータを作曲し、音楽を神からの賜物と喜び、その作品の楽譜には神に栄光あれとサインがなされていました。自分に与えられた音楽の才能をフルに活用して、彼は死が溢れ返っていたこの時代に喜びの歌を紡ぎ続けたのです。彼が身の回りの状況に心を折られることなく、正気を保ち続け、人生を肯定することができたのは、聖書によって確たる死生観を確立していたからです。聖書には死と命についてこう書いてあるんです。罪から来る報酬は死です。しかし、 神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。ここには三つの言

0: 全身麻酔をして手術を受けました。麻酔から覚めた私はふと気がつくと、両足に見慣れないストッキングを履かされてるではありませんか。さらに空気圧縮装置で24時間もの間、両足のマッサージが続いたんです。一体なんでそんなことをするんでしょう。絶食絶飲の上で長時間同じ姿勢のままで寝ていると、足に血栓という血の塊ができやすくなるんですね。この血の塊が肺静脈にまで行くと、血栓が詰まってしまい、呼吸困難になるんです。小さな血の塊が肺への血管を塞いでしまうことで、死に至ることすらあるというのです。それと同じように、命のルーツである神と人間との間に、罪という遮蔽物が立ちはだかることによって、神からの命や祝福がせき止められてしまうのです。この神との絶縁が人間に死をもたらしたのです。第二に、神は死を解決するためにイエス・キリストを送ってくださったということです。バッハは死の原因を知っていましたが、同時に神がその解決のためにしてくださったことをも知っていたのです。彼は自分を怒りっぽく頑固者で、人間関係においては不器用で、欠点を持つ人間だということを自覚していましたが、決して神から憎まれてるとか、嫌われてるとか、呪われてるというふうには考えなかったのです。なぜなら、自分の罪や短所や悪い部分は、すべてキリストが十字架の上で引き受けてくださったことを知っていたからです。罪に対する刑罰は、一つ残らずキリストがあの十字架の上で、代わりに引き受けてくださったのです。だから刑罰はすでに全部終わってるんです。神と自分との間に残ってるのは愛だけだということをバッハは知っていたのです。10人の子を失って嘆いた彼は、一層神を褒めたたえるようになったと言われています。なぜなら、神もまたご自分の子供をあの十字架の上で亡くしてくださったからです。大切な人を亡くした者の気持ちは、大きな喪失を経験したものでないとわかりません。神は私たちの悲しみを理解できるのです。全知全能だから理解できるというだけでなく、神自らが大切な一人子をあの十字架の上で亡くしてくださったからです。第三に、神が用意してくださったものがここには書かれています。キリストは十字架にかかって後、三日目に死を突き破って蘇られました。この死を飲み込む命を永遠の命というのです。この永遠の命を神は私たちに用意してくださっているんです。キリストにあって死んだ人は必ず永遠の命を携えて永遠の命にふさわしい天国に行くのです。我が家は同じマンションの2階と3階に住んでいます。手狭なのでそのようにしたんです。3階で食事をとったら、私は2階にある書斎に降りていきます。その時、3階に部屋を持っている子供たちは、いちいち送別会をしたり、涙に泣き崩れたりするというようなことはありません。いつでも会えるところに行く時の別れは、深刻にならなくても良いのです。クリスチャンにとって天国とは必ず行ける魂のふるさとなのです。このように神のくださる永遠の命は人間に死を乗り越えさせる希望となるのです。どうぞあなたもぜひこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 森ゆりで愛するイエス様。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちの身近なコミュニケーションツールには LINE や Instagram、X、Facebook などいわゆる SNS と呼ばれるものが数多くありますよね。今や多くの方が日々の生活の中で当たり前のようにこれらを用いて情報を受け取りまた発信をしています。 BBN でもこのような SNS の働きを通して御言葉を世界中へと届けています。以前 BBN の SNS に美しい風景の写真とともにエレミヤ書15章16節の御言葉を投稿しました。このように書かれています。私はあなたの御言葉が見つかった時それを食べました。そうしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです。この投稿をご覧になったリスナーの方から嬉しいお便りが届きました。こんなに素晴らしい言葉は聖書の中にしかありません。これほど広く長く深く人を満たす愛はこの世のすべてを超えています。この聖句に本当に感動しました。感謝します。このような声をいただくとき御言葉が時代や国境を超えて人の心に届いていることを改めて覚えさせられます。 BBN では24時間365日聖書のメッセージと賛美をお届けしています。私たちが発信している声が今この瞬間もどこで誰の耳に届いているのか全てを知ることはできません。しかしだからこそ変わらず休むことなく福音を届け続けることの大切さを日々分かち合っています。この働きがさらに用いられ多くの方々の心に御言葉が届くようにどうぞあなたもお祈りください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 父なる神よ、どうか我が子も他人の子も守り育めるように、そうすることであなたのご性質を表せるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、こういうわけで私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。エペソ人への手紙3章14節15節。
1: 実家のガレージにはいくつもの思い出があります。少年時代の最高の思い出の一つは、ただで入手したゴーカートの修理です。父と一緒にタイヤを交換し、かっこいいプラスチック製のフロントガラスを装着しました。そして父に見守られて実家の駐車スペースを走ったものです。今振り返ると、ガレージで行われていたのは単なる修理ではありません。父が息子を教育していたのです。それは神の働きに似ていました。人類は神の性質を映しています。親が子を育てることも、神が人を育てることに発しています。神は天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父だからです。親は神が生き物に命を与えられたことに習うかのように、子供を世に送り出します。子を養い守る親の特性の根本は親自身ではなく神にあり、子育ての模範も神にあります。私の父は完璧な親ではありません。どんな親も神を完全に模倣できないので、私の父も時には失敗しました。しかし神に習うことができた多くの時、私は神の養いと守りの一端を垣間見たのです。それがガレージでゴーカートを修理していた時の思い出です。今日の黙想のヒント、どういう点で良い子育ては神の性質を反映していると思いますか？神の養いと守りを今日どのように他の人に示しますか？

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたは夜ぐっすりと寝れているでしょうか。もしあなたに悩みがあり、なかなか寝つくことができない。もしそうでしたら、BBN ホームページのコンタクトからあなたの祈祷課題をお送りください。BBN の土曜日日曜日放送の家族の祈りであなたの祈りのリクエストをお祈りいたします。あなたを作り、あなたを愛され、あなたに豊かな恵みを与えてくださる神様に心を向ける時間となります。あなたのお祈り課題をお待ちしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は呼ぶ記6章から9章、呼ぶ記6章から9章です。ご一緒いたしましょう。
2: 呼ぶ記第6章。呼ぶは答えて言った。ああ、私の苦悶の重さが測られ、私の災害も共に計りにかけられたら、それは、きっと海の砂よりも重かろう。だから、私の言葉が激しかったのだ。全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私に備えられている。ノロバは若草の上で鳴くだろうか、牛は貝場の上でうなるだろうか、味のないものは塩がなくて食べられようか、卵の白身に味があろうか、私はそんなものに触れるまい。それは私には腐った食物のようだ。ああ、私の願いが叶えられ、私の望むものを神が与えてくださるとよいのに。私を砕き、御手を伸ばして私を立つことが神のおぼしめしであるなら。私はなおも、それに慰めを得、容赦ない苦痛の中でも、小躍りして喜ぼう。私は聖なる方の言葉を拒んだことがないからだ。私にどんな力があるからといって、私は待たなければならないのか。私にどんな終わりがあるからといって、私は耐え忍ばなければならないのか。私の力は石の力であろうか。私の肉は聖堂であろうか。私のうちには何の助けもないではないか。優れた知性も私から追い散らされているではないか。落胆している者にはその友から友情を。さもないと彼は全能者への恐れを捨てるだろう。私の兄弟たちは川のように裏切った。流れている川筋の流れのように。氷で黒ずみ、雪がその上を隠している。炎天の頃になると、それはなくなり、暑くなると、そのところから消える。大将はその道を変え、荒れ地に行って滅びる。テマの大将はこれを目当てとし、シェバの旅人はこれに期待をかける。彼らはこれに頼ったために恥を見、そこまで来て恥ずかしめを受ける。今、あなた方はそのようになった。あなた方は恐ろしいことを見て怯える。私が言ったことがあるか、私に与えよ、とか、あなた方の持ち物の中から、私のために贈り物をせよ、と。あるいは、敵の手から私を救い出せ、横暴な者の手から私をあがなえ、と。私に教えよ。そうすれば、私は黙ろう。私がどんな過ちを犯したか、私に悟らせよ。まっすぐな言葉は何と痛いことか。あなた方は何を責め立てているのか。あなた方は言葉で私を責めるつもりか。絶望した者の言葉は風のようだ。あなた方はみなしごをくじ引きにし、自分の友さえ売りに出す。今、思い切って私の方を向いてくれ。あなた方の顔に向かって 私は決してまやかしを言わない。どうか、思い直してくれ。不正があってはならない。もう一度、思い返してくれ。私の正しい訴えを。私の舌に不正があるだろうか。私の口は災いをわきまえないだろうか。第七章。地上の人には苦役があるではないか。その日々は日雇い人の日々のようではないか。日陰をあえぎ求める奴隷のように、賃金を待ち望む日雇い人のように、私には虚しい月々が割り当てられ、苦しみの夜が定められている。横たわるとき、私は言う。私はいつ起きられるだろうか、と。夜は長く、私は暁まで寝返りを打ち続ける。私の肉は、うじと土くれをまとい。私の皮は固まっては、また崩れる。私の日々は、旗の日よりも早く、望みもなく過ぎ去る。思い出してください。私の命は、ただの息であることを。私の目は、再び幸いを見ないでしょう。私を見る者の目は、私を認めることができないでしょう。あなたの目が私に向けられても、私はもういません。雲が消え去ってしまうように、黄泉に下る者は、もう登ってこないでしょう。彼はもう自分の家に帰らず、彼の家も、もう彼を認めないでしょう。それゆえ、私も自分の口を制することをせず、私の霊の苦しみの中から語り、私の魂の苦悩の中から嘆きます。私は海でしょうか？海の居住でしょうか？あなたが私の上に見張りを置かれるとは。私の節度が私を慰め、私の寝床が私の嘆きを軽くする。と私が言うと、あなたは夢で私をおののかせ、幻によって私を怯えさせます。それで私の魂は、むしろ窒息を選び、私の骨よりも死を選びます。私は命を厭います。私はいつまでも生きたくありません。私に構わないでください。私の日々は虚しいものです。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを尊び、これに御心を止められるとは。また、朝ごとにこれを訪れ、その都度これを試されるとは。いつまで、あなたは私から目をそらされないのですか。唾を飲み込む間も、私を捨てておかれないのですか。私が罪を犯したと言っても、人を見張るあなたに、私は何ができましょう。なぜ、私をあなたの的とされるのですか。私が重荷を負わなければならないのですか。どうして、あなたは私の背きの罪を許さず、私の不義を除かれないのですか。今、私は塵の中に横たわります。あなたが私を探されても、私はもうおりません。第八章。シュワハ人ビルダデが答えて言った。いつまであなたはこのようなことを語るのか。あなたが口にする言葉は激しい風のようだ。 神は公義を曲げるだろうか。全能者は義を曲げるだろうか。もし、あなたの子らが神に罪を犯し、神が彼らを、その背きの罪の手中に送り込まれたのなら、もし、あなたが、熱心に民に求め、全能者に憐れみを乞うなら、もし、あなたが純粋で正しいなら、まことに神は今すぐあなたのために起き上がり、あなたの義の住まいを回復される。あなたの初めは小さくても、その終わりは甚だ大きくなる。さあ、先代の人に尋ねよ。その先祖たちの探求したことを確かめよ。私たちは、昨日生まれたもので、何も知らず。私たちの地上にある日は、影だからである。彼らはあなたに教え、あなたに語りかけ、その心から言葉を出さないだろうか。パピルスは、沼地でなくても育つだろうか。葦は、水がなくても伸びるだろうか。これは、まだ若めの時には刈られないのに、他の草に先立って刈れる。すべて神を忘れる者の道はこのようだ。神を敬わない者の望みは消え失せる。その確信は雲の糸。その信頼は雲の巣だ。彼が自分の家に寄りかかると、家はそれに耐えきれない。これにすがりつくと、それは持ちこたえない。彼が日に当たって、青々と茂り、その若枝は庭に生え入れ、その根は石暮れの山に絡まり、それが岩間に生えても、神がもし、その場所からそれを取り除くと、その場所は、私はあなたを見たことがない、と否む。見よ、これが彼の道の喜びである。他の者がその地から目を出そう。見よ、神は潔白な人を退けない。悪を行う者の手を取らない。ついには、神は笑いをあなたの口に満たし、喜びの叫びをあなたの唇に満たす。あなたを憎む者は恥を見、悪者どもの天幕はなくなってしまう。第九章。ヨブは答えて言った。まことに、その通りであることを私は知っている。しかし、どうして人は自分の正しさを神に訴えることができようか。たとえ神と言い争おうと思っても、千に一つも答えられまい。神は心に知恵のある方。力の強い方。神に身を怖くして、誰がそのままで済むだろうか。神が山々を移されるが、誰もこれに気づかない。神は怒ってこれを覆される。神が地をその元井から震わすと、その柱は揺れ動く。神が太陽に命じると、それは昇らない。星もまた封じ込められる。神はただ一人で天を張り伸ばし、海の大波を踏まれる。神は、お牛座、オリオン座、スバル座、それに、南の天の室を作られた。神は大いなることを行って計り知れず、その苦しい見業は数えきれない。たとえ神が私のそばを通り過ぎても、私には見えない。神が進んでいっても、私は認めることができない。ああ、神が奪い取ろうとするとき、誰がそれを引き止めることができようか。誰が神に向かって、何をされるのか、と言えよう。 神は怒りを翻さない。ラハブを助ける者たちは、身元に身をかがめる。一体、この私が神に答えられようか。私が神と言葉を交わせようか。たとえ、私が正しくても、神に答えることはできない。私を裁く方に、憐れみを乞うだけだ。たとえ、私が呼び、私に答えてくださったとしても、神が私の声に耳を傾けられたとは信じられない。神は嵐をもって私を打ち砕き、理由もないのに私の傷を増し加え、私に息もつかせず、私を苦しみで満たしておられる。もし、力について言えば、見よ、神は力強い。もし、裁きについて言えば、誰が私を呼び出すことができるか。たとえ私が正しくても、私自身の口が私を罪あるものとし、たとえ私が潔白でも、神は私を曲がったものとされる。私は潔白だ。しかし、私には自分自身がわからない。私は自分の命を厭う。皆同じことだ。だから私は言う。神は、潔白な者をも、悪者をも、共に立ち滅ぼされる。にわか水が突然出て人を殺すと、神は罪のない者の受ける試練をあざける。地は悪者の手に委ねられ、神はその裁きつかさらの顔を覆う。もし、神がそうするのでなければ、そうするのは誰か。私の日々は飛脚よりも早い。それは飛び去って幸せを見ない。それは葦の船のように通り過ぎ、獲物に襲いかかるワシのように通り過ぎる。たとえ、不平を忘れ、憂鬱な顔を捨てて、明るくなりたい、と私が言いましても、私の受けたすべての苦痛を思うと、私は怯えます。私は知っています。あなたは、私を罪のないものとはしてくださいません。私はきっと、罪あるものとされましょう。ではなぜ、私はいたずらに労するのでしょうか。たとえ私が雪の水で身を洗っても、灰で私の手を清めても、あなたは私を墓の穴に突き落とし、私の着物は私を忌み嫌います。神は私のように人間ではないから、私は、さあ、裁きの座に一緒に行こう、と申し入れることはできない。私たち二人の上に手を置く仲裁者が、私たちの間にはいない。神がその杖を私から取り去られるように、その恐ろしさで私を怯えさせないように、そうすれば、私は語りかけ、神を恐れまい。今私はそうではないからだ。
1: 今日の聖書日課は、ヨブ記6章から9章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間も、あなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。預言者イザヤが見た幻に天国での礼拝の様子のものがあります。その幻では天使セラフィムが神様に向かって神様のご性質を表す言葉を3回繰り返し賛美しています。ではその3回繰り返されている言葉は何でしょうか。次の3つから選んでください。1番聖なる、2番愛なる、3番義なる。答えは1番の聖なるですね。イザヤ書6章3節に記されています。天使は聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと神様を賛美しました。神様は愛なる方、そして義なる方ですが、神様のご性質を最もよく表すものは聖なる方ということです。私たちも祈りや賛美において神様に近づくとき、私たちが称えるお方は何にも増して聖なる方であることを心に留めておきましょう。さて、それでは今回の問題です。出エジプト記からの問題です。会見の天幕が完成したとき、主の栄光がそこに満ちました。そのとき、ある何かが天幕を覆いました。その何かとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番炎、2番雲、3番マナ。もう一度言います。出エジプト記からの問題です。会見の天幕が完成したとき、主の栄光がそこに満ちました。そのとき、ある何かが天幕を覆いました。その何かとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番炎、2番雲、3番マナ。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神の業を行うというタイトルで、ヨハネの福音書6章14節から33節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書の3章後半を見ていきますけれども、前回はニコデモとイエス様の対話という、そういった話題があったわけですが、今日はその後ですね、ヨハネの福音書の3章の16節から、そして3章の終わり36節まで見ていきます。皆さん、ヨハネの福音書3章16節からっていうふうに、言いましたらですね、皆さんピッとくるでしょうけどもね、ヨハネの3の16っていうことで、まずですね、こう、御言葉、今日はちょっと長いですので、御言葉を見ながら、ちょっと解説をしながら読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書3章の16節から36節まで。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。あまりにも有名な聖書の御言葉ですからね。皆さんね、この新旧約聖書、分厚いこういった聖書あるわけですけれども、もしもですよ、この聖書が何を言っているのか、聖書のメッセージを一言で表すならば、一体どの文章になるかというと、よく言われるのが、このヨハネの3章の16節である。ねえ、神はその一人子イエス・キリストをお与えになった、私たちにくださった、それはですね、人間の世界に御子であるイエス・キリストを送ろうものならば、ね、人々のその罪によって妬みによって殺されることが分かっていながら、しかしそれしか私たちに救いを与える方法はないのだ、それで一人子を私たちにお与えになったほどに、世を愛された私たちを愛してくださった。それは、御子イエス・キリストを信じる者が、その十字架の御業ですね。そして復活、御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであった。これがクリスマスメッセージですよ。なぜイエス・キリストがこの地上に2000年前に人間としてお生まれになったのか。ね、それは十字架で死なれるため、そして御子を信じる者をこうご自分の国へと招き入れてくださるため。これはですね、前回見ました、このニコデモとの対話の中で、ニコデモに対してイエス様は、あなた方は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、神の国に入ることはできない。そしてどうやったら人は新しく生まれることができるのか、御霊によって生まれることができるのか、それはイエス・キリストを見上げることによって、仰ぎ見ることによって、それでイエス様は言われたわけですよね。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。このことを前回解説したわけですけれども、その次の説としてですね、3章16節が来るわけですよ。その解説として。ね、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者、ね、御子を見上げる者、十字架に挙げられたイエス・キリストを仰ぎ見る者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ね、じゃあ続けて見ていきますね。18節。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。 その裁きとは、世が、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。ねえ、御子を信じる者は裁かれない。イエス様の十字架の血潮によって、その罪が清められ、許されていますから、やがて私たちが、こう、最後の審判の時にですね、神の前に立つわけです。まあ、これはですね、人類一人の例外もなく、私たちは一人で神の御前に立つ時が来るわけですね。それは最後の審判、私たちが生きている間に犯したすべての罪、ね、すべての悪い思い、そういったものが神の前に明らかにされて、そして裁かれる。しかし、御子を信じる者は裁かれない。すでにイエス様の十字架によって、その血潮によって、その死によって、私たちの罪はすでに裁かれたので、罰せられたので、ですから私たちは神の前に立って罪なしとされるわけなんですね。しかし、御子を信じない者はすでに裁かれているというわけなんですね。どういうことなんでしょうか。20節、21節。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし、真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように、光の方に来るのだ。悪を行う者、ねえ、それは闇を愛する者、それは光を憎んで光の方に来ようとしないわけなんですね。皆さんどうですか？なんか罪をこう犯しているときにですね、こうバレないように、なんかこうこそこそとですね、それを隠そうとするわけですよね。まあ、それを光の元に出すならば、あ、こんなことしてたのかっていうね、皆さんどうですかね、こう、自分のスマホですよ。もう誰が見てもいいですよっていうふうに、こう、置いておける人っていうのはどれほどおられるでしょうかね。見られたらやばいメールが入ってるみたいな人っていうのは結構ですね、こう、誰にも見られまいとしてですね、スクリーンを隠すわけなんですよね。もう、家族に見られちゃいけないみたいな。友達はいいんだけども、家族に見られたら大変なことになるとか、そういったことないですか？ね、夫婦の間で、ね、こう、相手に見られたらとんでもないことになるなんていうメールが、こう、コンテンツがですね、携帯の中に入ってるとしたら、それはね、こう、一度家族でですね、夫婦で話し合った方がいいですよ。光の元に出しても、何のやましいものがない。私は何のやましいものもないですから、もうね、こう、携帯パッと出して、エメリータがいつ見てもいいようにですね、はい。それとても大事なことだと思うんですけどね。何の話してたかというと、闇を愛する者、悪を行う者は光を憎んで、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。皆さん、こういったことを聞いたときに、こう、なんかこう思い出すことないですか？アダムとエヴァですよ。アダムとエヴァが罪を犯して食べてはならないと言われていた善悪の知識の木の実を食べてしまった。そして人は死ぬものとなった。罪人となった。ね、そのことをアダムとエヴァを罪人になってしまって、そしてですね、神から隠れようとするわけですよね。まあ、創世記に出てきますよね。エデンの園において、ね、神様がこらえるその音を聞いたときに、アダムといえば隠れたわけですよね。なぜかっていうと、自分の罪が神の前に明らかにされることを恐れ、まあ、神様全部知ってられるんですよ。これ心配しないでください。皆さんね、どれほど自分の罪を隠そうとも、神様みんなご存知ですからね。隠すことできないですからね。でも、ね、その罪の中にいる人は、神から離れていこうとするわけですね。背を向けるわけなんですよね。そのように罪にとどまっているっていう、神に背を向けているっていう、そのこと自体がすでに裁かれているっていうことですよ。ね、もう神の臨在から離れている。永遠の滅びっていうのは何ですか？それは永遠に神から引き離されることですよね。それが裁きであって、もう罪のうちにある人々は、ね、闇の方に来ない、神の方に来ない、すでに裁かれている。ね、それが滅びの状態であるっていうわけなんですよね。しかし、イエス・キリストを信じる者は、ね、この裁きに遭うことがなく永遠の命に入れられていくわけですね。さあ、22節から24節。 ちょっと話題がまた変わります。これは3章の後半に差し掛かってバプテスマのヨハネの話題になっていきますね。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が豊かにあったからである。人々はやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったっていう、そういったコメントがついていますけれども、ね、これ場面が変わってですよ。なんと、イエス様と弟子たちがバプテスマを授けているっていう、そういった光景ですね。まあ実際にバプテスマを授けておられたのは、イエス様ご自身ではなくて、弟子たちだったっていう解説が4章の冒頭に出てくるんですけれどもね。まあ皆さんね、イエス様が、こう誰かにバプテスマを授けたらこうどうなりますかね。後でですよ、私はね、イエス様からバプテスマを受けたんだみたいな、そんなことが自慢になるんじゃないですかね。まあ中にはおられますよ、あの先生からバプテスマを受けたいなんて、そういった、あるいはですね、私はあの先生からバプテスマを受けたんですなんていう、そういった人間的な、なんかね、思いっていうのが出てきますからね。まあイエス様は賢いですよね。弟子たちがバプテスマを授けていたわけなんですけども、そしてですね、バプテスマのヨハネも続けてこう人々に悔い改めを説いて、悔い改めのバプテスマを授け続けていたっていうことが書いてありますね。まあヨハネはまだ投獄されていなかった。この後ですよ。ねえ、こうヨハネは、こう国主ヘロデ、領主ヘロデ、まあヘロデ大王の息子がですよ、こう地域を支配していたんですけども、まあ彼がですね、近親相姦っていうそういった大きな罪を犯しているということを告発したためにですね、もう煙たがられてしまって捕らえられて、やがて首をはねられていくっていう、そういった話が後で出てきますけれどもね、しかしヨハネはまだ投獄されていなかった。さあそこで25節ですよ。ところで、ヨハネの弟子の何人かが、あるユダヤ人と清めについて論争をした。彼らはヨハネのところに来て言った。先生、ヨルダンの川向こうで先生と一緒にいて、先生が証しされたあの方がなんとバプテスマを授けておられます。そして皆があの方の方に行っていますっていうふうに、バプテスマのヨハネに報告に来るわけなんですよね。まあここでヨハネの弟子たちがこうあるユダヤ人と清めについての論争、まあ神学論争だったんでしょうけれども、これはですね、もう唐突にここにあるユダヤ人なんていうふうに出てきますもんですから、これはニコデモのことだろうなっていうふうに一般的には言われているんですね。まあニコデモっていうのはこの直前にですよ、イエス様のもとに夜に出かけていって、そしてですね、そこでイエス様は、ね、こうしては新しく生まれなければ、再び生まれなければ、神の国を見ることができないのだ。御霊によって生まれなければ、ね、神の国を見ることができないのだ。まあそこでですね、こう人の子は挙げられなければならない。そして、御子を信じる者は、これして滅びることなく永遠の命を持つっていう、そういった教えになっていくわけなんですけれども。まあこういったですね、清めについて、救いについて、ね、バプテスマの意味について、こうイエス様から教わったニコデモとですよ、そしてバプテスマのヨハネの弟子たちがこう論争になったのではないかということが推測されるんですけれども、それにしてもですよ、この弟子たちはですね、ヨハネの元に戻ってくると、大変ですよ、あっちの方で、あなたが言われていたイエスっていう方が、なんかこう、バプテスマ授けてられますよ。そしてみんながあっちの方に行ってしまっていますよ。どうするんですかっていう、そういったことなんですよね。なんと、自分たちの真似をする者が現れて、そっちの方が人気が出ているっていうわけなんですよ。皆さんだったらどうしますか？大変ですよね。もうバプテスマを授けるなんて、俺たちの先輩特許だから、そんなことされてもらっちゃ困るみたいなことになるんでしょうか？そうではないですよね。それに対してバプテスマのヨハネは答えるわけなんですね。27節から、ヨハネは答えた。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。私はキリストではありません。むしろその方の前に私は使わされたのですと私が言ったことは、あなた方自身 身が証ししてくれるでしょう、このように言うわけですね。そして花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。あの方っていうのはイエス様ですよ。イエス様は盛んになり、私は衰えなければなりません。まあ、これはバプテスマのヨハネのとても有名なセリフですよね。とても有名な言葉ですよね。ヨハネという人物がいかに謙虚で、そして偉大な人物であったかを表すセリフだっていうふうに評されますけれどもね。私はあの方の道備えをしたのに過ぎない。今やキリストのあるイエス様が来られて、人々はあの方の方へ行く。私の役割は終わったのだ。まあそのようにバプテスマのヨハネは告白するわけなんですけども。さあそれについて、こう、解説がなされていきます。それが31節から36節の部分が、このバプテスマのヨハネにまつわる話の解説になっていくんですね。上から来られる方は全てのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地のことを話す。天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は、神が真実であると認める印を押したのである。興味深い話が出てきますね。認め印って皆さん持ってますか？ね、最近印鑑廃止ということでサインに変わってきてますけどね。認め印。ね、そのことを言ってますよね。さあ次34節。神が使わした方は、神の言葉を語られる。神が御霊を限りなくお与えになるからである。父は御子を愛しておられ、その手にすべてをお与えになった。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。まあここまで読んできた時にですね、皆さん気づかれた方は、よく似た内容が繰り返されているっていうことですね。よく似たことがこう二度言われているわけなんですけども、まあ先ほど申しましたように、前半ヨハネの福音書の前半3章の前半っていうのはイエス様とニコデモとの対話だったですね。そして後半っていうのがバプテスマのヨハネのイエス様に対する証言っていうことになるんですけども、この二つのエピソードをヨハネは紹介していきながら、こう同じコメントを繰り返しつけていくわけなんですよ。まあそういうわけで今日の箇所っていうのは同じようなコメントが2回繰り返されていくわけなんですが、例えば11節にこのようにありますね。これはイエス様が言われたことですが、私たちは知っていることを話し、見たことを明かしているのに、あなた方は私たちの証を受け入れませんっていうふうに書いてありましたね。これイエス様は見たこと聞いたことを証しするのだ。それはイエス様が天から下って来られた方として、天における霊的な真理ということを見たこと聞いたことをこの地において人々に証しするのですけれども、その証しを誰も信じないというわけなんですね。そして今日の箇所の32節33節、この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れないっていうふうに繰り返されるわけなんですね。ね、こうイエス様が明かされる天における真理。ね、こうそれを人々は受け入れない。まあね、こう誰も受け入れないって書いてありますけども、誰も受け入れなかったわけではありません。受け入れた人々もいるわけな。いや、あれですよ。私たち自身がそれを受け入れた。ね、その証を受け入れたんですからね。ですから、その証を受け入れた者は神が真実であると認める印を押したのであるっていうふうにこう解説されていく。私たちはその証を受け入れて、確かにそれは真理ですということに認め印を押したのだ。それがクリスチャン、私たちイエス様を信じるものであるわけですね。しかし、この証を受け入れた者、しかし ですね、その次に繰り返すことがですね、御子を受け入れないもの、証を受け入れないもの、ね、信じないものの話が出てきますね。18節で、こう信じないものはすでに裁かれているっていうふうに、書いてありますよね。そして今日の36節の後半でも、御子に聞き従わないものは命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるっていうふうに警告されているわけなんですよね。まあ御子を信じる者は裁かれないけど、信じない者はすでに裁かれている、罪の中にとどまり続けてしまっている、それがすでに裁かれているということであって、この神の怒りがその上にとどまり続けるのだ、ね、そして永遠の滅びへと向かっていく、しかし御子を信じた者はどうなるのかということ、それが今日の3章の16節、そして一番最後の3章の36節でしたよね。すなわち御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つ、御子を信じる者は永遠の命を持っている、ね、そのように解説されていくわけなんですね。まあこういうわけで、こうニコデモとイエス様との対話を通して、そのコメントとして、そして今日はバプテスマのヨハネの証言を通して、そのコメントしてとして、このように御子を信じる者は永遠の命を持つということが教えられているわけですけども、まあそういうわけで今日はですね、この後半バプテスマのヨハネの証言について見ていきたいと思います。まあ皆さんね、この人々がですよ、イエス様の方が人気が出てきて、ね、弟子たちも多く作り始めて、そしてみんなこうイエス様の方に出ていくのを見てですね、まあヨハネの弟子たちはですよ、このままでいいんですか、ね、この放っておいていいんですか、みんなあっちの方に行ってしまいますよっていう時に、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんっていうふうにバプテスマのヨハネは言うわけなんですね。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBA の聞いてくださっているあなたは、最近 BBA の聞き始めてくださったでしょうか。教会に行ったこともないし、聖書のこともよくわからないかもしれませんが、今一つだけお伝えしたいことは、神様は今お聞きのあなたを愛し、心から大切にされているということです。聖書のヨハネの福音書3章16節にこう書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちは生まれながらに罪の裁きを受けなければならない運命にありました。そんな私たちを救おうと、罪の代価としてその一人子とありましたが、イエス・キリストが自ら十字架の死を選ばれました。そしてイエス様は罪の力を打ち破り、三日目によみがえったんです。私たち自分の罪のためにイエス様が死によみがえられたと信じる人に、神様は永遠の命、救いを与えてくださいます。もしあなたがまだイエス様を信じておられなければ、イエス様を信じる決心を今しませんか。 BBN のホームページの天国への道をお読みください。そこには永遠の命を得るために、天国に行くために何を信じる必要があるのかが書かれています。どうぞお読みください。

ユダヤ人はその昔、神様から律法が与えられましたが、それによって神様に近づくことはできませんでした。どうしてかというと、律法は私たちの罪の大きさや深さを示し、神様に救いを求めるために存在するものだったからです。聖書に次のようにあります。律法は何事も全うしなかったのです。他方で、さらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。この優れた希望とは、イエス・キリストによる十字架の贖いの技です。この世界を作られた偉大な創造主、神様に、私たちはイエス・キリストを通して近づくことができます。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたもイエス・キリストを信じ、神様に大胆に近づけるようになってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

昔々の出来事です。モーセさんがいじめられていたイスラエル人を連れてエジプトから出てきた時のことです。海に到着しましたが、後ろからエジプトの軍隊が攻めてきました。逃げるところがなくて、みんなは怖くなりました。ああ、どうしよう、困ったなあと思いました。だけどモーセさんは神様にお祈りしました。そうしたら神様は海の水を真っ二つに分けて真ん中に道を作り、イスラエルの人たちを助けてくれました。僕たち、私たちも、ああ、どうしよう、困ったなあと思うときは、神様にお祈りしましょう。神様が助けてくださいます。どんな方法で助けてくださるかはわかりません。だけど必ず助けてくださいます。

みんなは家族の人と一緒にスーパーにお買い物に行くことがあるかな？スーパーにはたくさんの食べ物が売っているよね。野菜や果物、お肉やお魚、お米やパン、みんなも大好きなお菓子もたくさんあるよね。みんながこうやってご飯を食べれるのはスーパーで働いてくださったり、食べ物を育ててくださっている方がいるからだよね。そして何よりもみんなが元気でいられるように、いつも神様が食べ物を与えてくださっているからだよね。イエス様が教えてくださったお祈りの中に、私たちに必要なご飯を今日もお与えくださいというお祈りがあります。いつもご飯が食べられることは当たり前のことではありません。神様がみんなが食べ物で困ることがないように守ってくださっています。みんなも神様、いつもご飯を与えてくださってありがとうございます。毎日必要なご飯をお与えくださいってお祈りしていきましょう。

神様は目に見えません。聖書にそう書いてあります。でも神様を見てみたいと思いますよね。神様を直接見ることはできませんが、神様を近くに感じることはできます。例えば空気は目に見えませんが、風が吹くと目に見えない空気を感じられるように、神様の働きを見るとき、神様を近くに感じます。神様の働きは聖書を読むときにわかります。また、あなたがお祈りし、神様がお祈りに答えてくださったときにもわかります。聖書を読み、お祈りしましょうね。神様を感じられるようになります。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨブ記15章8節です。あなたは神の会議に預かり、あなたは知恵を独り占めにしているのか。その動物はまるで小さなハイエナのように見えますが、狼と家猫のどちらにも似た習性を持っており、しかも食べるのはアリだけ。この奇妙な動物はアードウルフと呼ばれています。アードウルフはアフリカ大陸に生息しています。長さ 0.6 センチほどの特定の種類のシロアリを食べて生きています。アードウルフの生息域には他にもアリを食べるツチブタなどの動物がいますが、彼らはアードウルフが好むシロアリは食べません。このシロアリはドーム型の土山を作り、それを兵隊アリが守ります。兵隊アリは侵入者に向かって臭くてまずい化学物質を遠くまで噴射します。アードウルフは他の動物に比べて、この悪臭に対する耐性が強いようです。しかし、ある自然学者によれば、アードウルフはこの兵隊アリの味は決して好きではないようです。アリもアードウルフも夜行性です。アードウルフは一晩で30万匹ものシロアリを食べることもあります。アードウルフは縄張りがはっきりしており、別のアードウルフが自分の縄張りに入ることを嫌います。孤独を好む動物で、夫婦で同じ縄張りを共有するものの、互いに相手のことは完全に無視して生活します。しかし、交尾や子育ての季節になると、互いに助け合って完全に共存し、オスはメスの子育てを全面的に手伝います。アードウルフはまた家猫のように、ゴミを埋める習性があります。進化論者たちはアードウルフの他の動物に対する関わり方を見ていると困惑することを認めています。アードウルフは神様の独創的な創造力を明かしする生き物の一つであると言えます。愛する主よ、あなたの創造されたあらゆるものを驚きに満ちて眺め、あなたの創造力に限界がないことを感謝します。どうか、あなたが私にとって良いように働いてくださっていることがわからなくなってしまった時に、この驚きを思い起こすことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、この放送は日本語だけでなく、英語はもちろん、韓国語、中国語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、そしてドイツ語と、全部で8カ国の言語で放送しています。もしあなたの周りにこれらの国の方々がいらっしゃいましたら、ぜひ BBN をご紹介ください。他の言語の放送の聞き方ですが、ホームページの上の方にリソースと書かれたところがあります。そちらをマウスでかざしていただくと、他の言語のサイトという項目が出てきます。また BBN アプリをご利用でしたら、画面の上の方に言語というボタンがあります。そちらをタップしてください。すべての言語の一覧が出てきます。どうぞご利用ください。

愛は神から出ています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は呼ぶ記6章から9章です。ご一緒いたしましょう。
2: 呼ぶ記第6章。呼ぶは答えて言った。ああ、私の苦悶の重さが測られ、私の災害も共に測りにかけられたら、それはきっと海の砂よりも重かろう。だから私の言葉が激しかったのだ。全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私に備えられている。ノロバは若草の上で鳴くだろうか、牛は貝場の上でうなるだろうか、味のないものは塩がなくて食べられようか、卵の白身に味があろうか、私はそんなものに触れるまい。それは私には腐った食物のようだ。ああ、私の願いが叶えられ、私の望むものを神が与えてくださるとよいのに。私を砕き、御手を伸ばして私を立つことが神のおぼし召しであるなら。私はなおも、それに慰めを得、容赦ない苦痛の中でも、小躍りして喜ぼう。私は聖なる方の言葉を拒んだことがないからだ。私にどんな力があるからといって、私は待たなければならないのか。私にどんな終わりがあるからといって、私は耐え忍ばなければならないのか。私の力は石の力であろうか。私の肉は聖堂であろうか。私のうちには何の助けもないではないか。優れた知性も私から追い散らされているではないか。落胆している者にはその友から友情を、さもないと彼は全能者への恐れを捨てるだろう。私の兄弟たちは川のように裏切った。流れている川筋の流れのように、氷で黒ずみ、雪がその上を隠している。炎天の頃になると、それはなくなり、暑くなると、そのところから消える。大将はその道を変え、荒れ地に行って滅びる。テマの大将はこれを目当てとし、シェバの旅人はこれに期待をかける。彼らは、これに頼ったために恥を見、そこまで来て恥ずかしめを受ける。今、あなた方はそのようになった。あなた方は恐ろしいことを見て怯える。私が言ったことがあるか、私に与えよ、とか、あなた方の持ち物の中から、私のために贈り物をせよ、あるいは、敵の手から私を救い出せ、横暴な者の手から私をあがなえ、と。私に教えよ。そうすれば、私は黙ろう。私がどんな過ちを犯したか、私に悟らせよ。まっすぐな言葉は、なんと痛いことか。あなた方は、何を責め立てているのか。あなた方は言葉で私を責めるつもりか。絶望した者の言葉は風のようだ。あなた方はみなしごをくじ引きにし、自分の友さえ売りに出す。今、思い切って私の方を向いてくれ。あなた方の顔に向かって 私は決してまやかしを言わない。どうか、思い直してくれ。不正があってはならない。もう一度、思い返してくれ。私の正しい訴えを。私の舌に不正があるだろうか。私の口は災いをわきまえないだろうか。第七章。地上の人には苦役があるではないか。その日々は日雇い人の日々のようではないか。日陰をあえぎ求める奴隷のように、賃金を待ち望む日雇い人のように、私には虚しい月々が割り当てられ、苦しみの夜が定められている。横たわるとき、私は言う。私はいつ起きられるだろうか、と。夜は長く、私は暁まで寝返りを打ち続ける。私の肉は、うじと土くれをまとい、私の皮は固まっては、また崩れる。私の日々は、旗の日よりも早く、望みもなく過ぎ去る。思い出してください。私の命は、ただの息であることを。私の目は、再び幸いを見ないでしょう。私を見る者の目は、私を認めることができないでしょう。あなたの目が私に向けられても、私はもういません。雲が消え去ってしまうように、黄泉に下る者は、もう登ってこないでしょう。彼はもう自分の家に帰らず、彼の家も、もう彼を認めないでしょう。それゆえ、私も自分の口を制することをせず、私の霊の苦しみの中から語り、私の魂の苦悩の中から嘆きます。私は海でしょうか？海の居住でしょうか？あなたが私の上に見張りを置かれるとは。私の不死度が私を慰め、私の寝床が私の嘆きを軽くする。と、私が言うと、あなたは夢で私をおののかせ、幻によって私を怯えさせます。それで私の魂は、むしろ窒息を選び、私の骨よりも死を選びます。私は命を厭います。私はいつまでも生きたくありません。私に構わないでください。私の日々は虚しいものです。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを尊び、これに御心を止められるとは。また、朝ごとにこれを訪れ、その都度これを試されるとは。いつまで、あなたは私から目をそらされないのですか。唾を飲み込む間も、私を捨てておかれないのですか。私が罪を犯したと言っても、人を見張るあなたに、私は何ができましょう。なぜ、私をあなたの的とされるのですか。私が重荷を負わなければならないのですか。どうして、あなたは私の背きの罪を許さず、私の不義を覗かれないのですか。今、私は塵の中に横たわります。あなたが私を探されても、私はもうおりません。第八章。シュワハ人ビルダデが答えていった。いつまであなたはこのようなことを語るのか。あなたが口にする言葉は激しい風のようだ。 神は公義を曲げるだろうか。全能者は義を曲げるだろうか。もし、あなたの子らが神に罪を犯し、神が彼らを、その背きの罪の手中に送り込まれたのなら、もし、あなたが、熱心に神に求め、全能者に憐れみを乞うなら、もし、あなたが純粋で正しいなら、誠に神は今すぐあなたのために起き上がり、あなたの義の住まいを回復される。あなたの初めは小さくても、その終わりは、甚だ大きくなる。さあ、先代の人に尋ねよ。その先祖たちの探求したことを確かめよ。私たちは、昨日生まれたもので、何も知らず。私たちの地上にある日は、影だからである。彼らはあなたに教え、あなたに語りかけ、その心から言葉を出さないだろうか。パピルスは、沼地でなくても育つだろうか。葦は、水がなくても伸びるだろうか。これは、まだ若めの時には刈られないのに、他の草に先立って刈れる。すべて、神を忘れる者の道はこのようだ。神を敬わない者の望みは消え失せる。その確信は、蜘蛛の糸。その信頼は、蜘蛛の巣だ。彼が自分の家に寄りかかると、家はそれに耐えきれない。これにすがりつくと、それは持ちこたえない。彼が日に当たって、青々と茂り、その若枝は庭に生え入れ、その根は石暮れの山に絡まり、それが岩間に生えても、神がもし、その場所からそれを取り除くと、その場所は、私はあなたを見たことがない、と否む。見よ、これが彼の道の喜びである。他の者がその地から芽を出そう。見よ、神は潔白な人を退けない。悪を行う者の手を取らない。ついには、神は笑いをあなたの口に満たし、喜びの叫びをあなたの唇に満たす。あなたを憎む者は恥を見、悪者どもの天幕はなくなってしまう。第九章。ヨブは答えて言った。誠に、その通りであることを私は知っている。しかし、どうして人は自分の正しさを神に訴えることができようか。たとえ神と言い争おうと思っても、千に一つも答えられまい。神は心に知恵のある方、力の強い方。神に身を怖くして、誰がそのままで済むだろうか。神が山々を移されるが、誰もこれに気づかない。神は怒ってこれを覆される。神が地をその元井から震わすと、その柱は揺れ動く。神が太陽に命じると、それは昇らない。星もまた封じ込められる。神はただ一人で天を張り伸ばし、海の大波を踏まれる。神は、お牛座、オリオン座、スバル座、それに、南の天の室を作られた。神は大いなることを行って計り知れず、その苦しい見業は数えきれない。たとえ神が私のそばを通り過ぎても、私には見えない。神が進んでいっても、私は認めることができない。ああ、神が奪い取ろうとするとき、誰がそれを引き止めることができようか。誰が神に向かって、何をされるのか、と言えよう。 神は怒りを翻さない。ラハブを助ける者たちは、身元に身をかがめる。一体、この私が神に答えられようか。私が神と言葉を交わせようか。たとえ、私が正しくても、神に答えることはできない。私を裁く方に、憐れみを請うだけだ。たとえ、私が呼び、私に答えてくださったとしても、神が私の声に耳を傾けられたとは信じられない。神は嵐をもって私を打ち砕き、理由もないのに、私の傷を増し加え、私に息もつかせず、私を苦しみで満たしておられる。もし、力について言えば、見よ、神は力強い。もし、裁きについて言えば、誰が私を呼び出すことができるか。たとえ私が正しくても、私自身の口が私を罪あるものとし、たとえ私が潔白でも、神は私を曲がったものとされる。私は潔白だ。しかし、私には自分自身がわからない。私は自分の命を厭う。皆同じことだ。だから私は言う。神は、潔白な者をも、悪者をも、共に立ち滅ぼされる。にわか水が突然出て人を殺すと、神は罪のない者の受ける試練をあざける。地は悪者の手に委ねられ、神はその裁きつかさらの顔を覆う。もし、神がそうするのでなければ、そうするのは誰か。私の日々は飛脚よりも早い。それは飛び去って幸せを見ない。それは葦の船のように通り過ぎ、獲物に襲いかかるワシのように通り過ぎる。たとえ、不平を忘れ、憂鬱な顔を捨てて、明るくなりたい。と、私が言いましても、私の受けたすべての苦痛を思うと、私は怯えます。私は知っています。あなたは、私を罪のないものとはしてくださいません。私はきっと、罪あるものとされましょう。ではなぜ、私はいたずらに労するのでしょうか。たとえ私が雪の水で身を洗っても、悪で私の手を清めても、あなたは私を墓の穴に突き落とし、私の着物は私を忌み嫌います。神は私のように人間ではないから、私は、さあ、裁きの座に一緒に行こう、と申し入れることはできない。私たち二人の上に手を置く仲裁者が、私たちの間にはいない。神がその杖を私から取り去られるように、その恐ろしさで私を怯えさせないように、そうすれば、私は語りかけ、神を恐れまい。今私はそうではないからだ。
1: 今日の聖書日課は、ヨブ記6章から9章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間も、あなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気にお過ごしですか？さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書から一箇所をお読みします。マタイの福音書16章15節から16節です。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰と言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の子、キリストです。世の中には実に様々な宗教がありますね。中でも三大宗教の一つがキリスト教です。一体どの宗教がいいんだろうか、どれが正しいんだろうかと真剣に悩んでおられる方はたくさんいらっしゃいます。BBN 聖書放送では、ホームページにあるコンタクトからの E メールや BBN チャットで、こうしたご質問に丁寧にお答えしています。実際、本物の信仰を求めておられる方々の真面目なお便りに、私たちスタッフも身の引き締まる思いで、一生懸命お返事を差し上げています。最近も一人の方が、やはりいろいろな宗教の特徴に興味を持っておられたようでした。しかし、こうしたメールのやり取りの末、ついに信仰を決心されたんですが、その時、こういうお返事をくださいました。私はイエス・キリストを私の救い主として受け入れる決心をしました。私たちは感激しました。なぜかというと、この方は、良い宗教を選ばれたのではなく、私たちの人生に深く関わってくださり、私たちの悩みを知ってくださり、叫びを聞いてくださるお方との身近で親しい交わりの方がはるかに意味があることに気がつかれたからです。私たちの罪のために死なれ、三日目によみがえられた生ける神の子イエス・キリスト、そしてその救いこそ私たちがお伝えしている良い知らせ、福音であり、儀式や形式を重んじるいわゆる宗教ではないからです。形や修行は罪に滅んでゆく魂を救うことはできません。先ほどの御言葉にあるペテロの告白のように、イエス・キリストを神の御子と認めて、あの最近決心された方が書いてくださったように、救い主、イエス・キリストを個人的な救い主として受け入れる、その信仰によってのみ救われるんです。天の父なる神様、イエス・キリストによる十字架の上の尊い救いの御業をありがとうございます。またそのゆえに賛美します。神様、この世には実に様々な信仰や宗教がありますが、真の救いをもたらすことができるお方はすべてをご存知で、天地万物を作られ私たちを生かし、過去も現在も未来もすべて御手のうちにおいて支配されているあなただけです。あなたからのものでないどんな霊的な力もあなたの御前には全く力を失います。私たちの行いではなく、宗教的行事に参加することでもなく、修行を積むことでもなく、神の御子であるあなたのみが私たちの罪を許し清めてくださいます。どうぞ、まだイエス・キリストの救いに預かっておられない方はためらうことなく、主イエス様とその十字架の御業を受け入れると告白できますように、またすでに信仰を持っておられる方はその告白を固く保って毎日の生活に励むことができますように、どうぞお助けください。心よりお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。心から嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 政治放送をお聞きのあなたは、私たちにとってとても大切な存在です。この働きは、神様とあなたと、そして私たちが一緒になって、三人四脚で進めるミニストリーです。ですからどうぞ、あなたのためにもお祈りさせてください。どうぞ、BBN 政治放送のホームページをご訪問ください。そこに、コンタクトと書かれているところがあります。そちらからあなたのお祈りのリクエストを私たちに送ってください。毎週土曜日と日曜日に放送する家族の祈りという番組の中でご紹介し、世界中の BBN リスナーの方々と一緒にお祈りします。どうぞご遠慮することなくお送りください。あなたの祈りのリクエスト、ご一緒にお祈りしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆さん、朝起きると今日誰かと話できるかなって心配になる。朝散歩に行くときに祈る思い、誰かと話をしたい、誰かに話しかけてもらいたい、そして散歩に行く。全くそういうことがないときもいっぱいあるそうです。その話を聞いて私は、本当に人間の魂っていうのはそういう関わり、関わってもらうこと、そういうものを求めているんだなと私は思いました。自分自身を物で固めてしまってあざあかりだったんですけども、自分の心の中が本当に苦しかったんだと思います。そして人間には誰でもそうですけども、どこかで自分の人生の清算をしたいという気持ちが出てきます。そうじゃないですか。みんなあります。どうして自首するんでしょう。犯人はみんな同じ気持ちだと思います。100人いたら100人同じだと思います。清算したいんです。苦しめてるんです。許されたいんです。解き放たれたいんです。そういう自分を知られたくないけども知られたいって、皆さんこれ矛盾してません？人間の心の中には矛盾したことがいっぱいありますよ。知られたくないけども知られたいってありません？ありますよね。神様によって作られたからです。皆さん、自分の点は隠し通したい、でも知ってもらいたい、そういう気持ちがあったと思います。解放されたいんです。自分を苦しめている、物欲にしてもその欲から解放されたいというのは、そこに生きてきた結果を味わってここから解放されたい。おそらくそこにはもう神様の働きが皆さんあるのかもしれません。ザカイは本当に必死でした。もうでもそういう自分に気づいてもどうすることもできないでしょ。心って、自分で心を割って手術して取ればいいって、そういう問題でもないし、取れないし、消えていかない問題です。そういう思いがザカイにも皆さんあったんです。そしてザカイはこの年にもかかわらず不思議な行動に出てるんです。まず一つです。群衆の間に出てるんです。皆さん、特にイスラエルではその杉越の祭りの近くになってくると、その愛国心とかその国に対する忠誠心というのは一気に高まってくるんです。皆さん、今でもですね、アラブ人たちの社会をいろんな形で見ることありますけども、非常に感情をあらわにしません？日本人はどっちかと心で怒っててもなんか顔はなんかこう澄み切ったような顔とかですね、日本特異ですよね。私たちって彼らは怒ってたらそれ出しますよ。そしてひげを抜いたり衣を裂くってあるじゃん。本当私はしませんけど、もったいないので、彼らはしたって感情をあらわにする国民です。今でも石を投げます。本当に日本人は別の方法で石投げますけど、彼らは本当に石を使います。ですからローマに仕えていたということはもう国を裏切っているということですから、危ないんです。実際そういう状況の中にも皆さん、ザーカイは出てきてるんです。ある仲介書を見るともうザーカイの足あざだらけだったんじゃないかって、誰かが石を投げたり蹴ったり、これは書かれておりませんけども当然あり得ることだったんです。危険を犯してるんです。にもかかわらずイエス様を見たかった。それから次何ですか、皆さん、走ったって書いてありますよ。前方にいっぱい人がいて、そして1メーター45センチぐらいの年を取った男性を想像してみてください。見えない。ジャンプしても私は思うよ、重かったかもしれませんよね。わかるよ、これはもう全完全な想像の世界ですよ。もういっぱいですから、もう矢島根性でイエス様見に来るわけです。とにかく前方に行っていち早くイエス様を見たい、見たいっていうよりもイエス様にも見てもらいたかったと思うんです。で、当時男性が、それも年を取った男性が走るってことは、これはもう恥さらしだったんですね。でも法と息子のお父様、走って口づけをしたって書いてある。あれは文化の常識を破った男性の行為なんです。そしてもう一つ何ですか、もう一つ子供がするようなこと、 一軸際のグアの木の上に登ったって想像してください。見てください。自分の父親が登ってる姿って考えられないですね。小さい子供だったらわかりますよ。そしてこの一軸グアっていうのは仙台教会の庭にあったら多分 CS の子供たち全員一回は登ってみたいって木です。非常に登りやすい。まあ割と低木だったそうですけど、枝を張ってですね、登りやすかったそうです。でも、すべてが見渡すことができるような高さだったそうです。そこに、ザーカイは言っています。ここまで、神様は、ザーカイの熱心さ、必死なところを書いてるんです。それだけ、彼は心の中で何かをやはり感じていて、そして求めていたんです。イエス様、罪人や、主税人や、遊女たちと食事をして、そして彼らの中にも何かを変化してきたってことを噂で風の便りで聞いていたんですね。ここに託していたところがあるかもしれません。そして皆さん、こういう出来事ってのは全部偶然ではなくて、イエス様はわざわざザーカイに会いに来たことをここで実は言っているんですね。第5節を見ると、あなたの家に泊まることにしてあるからって、皆さんこういうお客さん来たらどうでしょうね。時々急に来て、今日私あなたの家で泊まることにしてあるからって普通はしないんですけども、ここの言葉にもうこれは決められていたことだって意味なんですね。サマリアの女性に対して使われた言葉と非常に似ています。このスカルという村を通るべき、すなわち神が決めたってことを言ってるんです。ザーカイが必死に求める前からイエス様はザーカイに会うことをもう決めていたという、そういうことをここで知ることができます。そのように私も皆さんも偶然救われたんじゃないということです。神が決めたんです。私が救うよって、そして出会ってくださったということを教えています。イエス様とザーカイの目が合う時があります。まあ、皆さん想像に沸かしますけども、どういう感じでイエス様を見てたのか。こうやって木があって枝があった、そこにこういうふうにしても分かりませんよ。しかし目があったって書いてあります。五節、目を上げて彼に言われたってこのように言われています。そして皆さんびっくりしました。ザーカイは、どうしてザーカイって初対面なのにザーカイってどういう表情だったんでしょうね。イエス様のザーカイって言った時に深いものがあったと思います。というのはここでザーカイは大きな変化を経験しています。そして急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてありますから。ザーカイという名前は皆さんさっき言いました、まっすぐ純粋無邪気。私はイエス様はザーカイの外側の姿を見たんじゃなくて、神の目に映るザーカイを見たと思うんですね。それはイエス様がザーカイを作って、本来のザーカイ、まっすぐなものよ、純粋なものよ、無邪気なものよって、イエス様はそういう思いを込めて言われたと思うし、ザーカイもそのように呼ばれているように心で受け止めたと私は思います。皮肉だったと思いませんよ皆さん。例えば先生すごく足が長いですねって言われたら、これも皮肉で喜べることじゃない。ザーカイもイエス様が皮肉を言って歪んだ生活してるにもかかわらず、ザーカイまっすぐだね言ったんじゃなくて、本当のザーカイですよ。神が作ったザーカイはまっすぐで純粋で無邪気、その名前を呼んだんだと私は思います。私もだいぶ前に進学校に入った時に、数日後にある先生に会った時に校庭で、はい、しげるって言われた時、私びっくりしました。どうしてこの人私の名前を知ってるのかなって。まあ入学するときに私の写真を送りますから、それを見て鈴木茂と、で外国人っていうこともあって印象残ったんでしょうね。びっくりしました。嬉しかったですね。でも神様は私たちに対してもザーカイ、私に対しては茂、霊的に祝福されて水路のそばに植わった木のようになって葉が茂って、時が来たら実がなって、人々を祝福して、そして何をしても栄える、それはいいことをするとか偉業を成し遂げるとか、そういうことじゃなくて、神から見て本当にそういう人になるっていうこと、そういう意味があると思います。何より私たちクリスチャンに対して神様は愛されているものよってことを一番頻繁に教えてくださっています。それは神に愛されて神の愛を持って生きていくものよっていう意味だと私は取ります。ザーカイは初めて自分の本当の 名前が呼ばれたのを聞いたんです。神様から、ザーカイ。それを聞いたからザーカイはもうこの時イエス様を受け入れたんです。皆さん、福音書っていうのはここで改心したとか申請した、そういう表現するものではないんです。出来事を通して心で何が起こったかを表現しているんですね。早く降りておいでって。なんか、親子みたいな会話ですけどね。そしてザーカイ何でしたか？急いで降りていって、そして大喜びって書いてありません？六節で。急いで降りていったって。ビクビクって書いてありませんよ。急いで降りていったって。そして喜んだ。ルカはこの喜びっていう言葉を信仰とか救いが届けられた時に人間の心の中に起こっていく喜びっていう意味で実はルカは描いているんです。ですから皆さん、イエス様からザーカイって言われた時にもうそこで改心、イエスキリストを信じる信仰が与えられてザーカイは新しくなったんです皆さん。そういうことです。イエス様は一人一人の名前を呼んでそのものを連れ出すって導くってそして私と共について歩んでいくってことをヨハネの福音書の第10章で言ってません？名前を呼ぶって書いてありますよ。鈴木茂、ザーカイ、何々さん。本来の名前を呼んでくださる。そして家に泊まる。もう神様決めたんです。すなわち、ザーカイの心に家に神様の約束の御国の祝福が届くって意味です、皆さん。イエス様が家に入るってことは、御国のご支配が入ること、救いが入ること、そこからイエス様による変化が確実に起こってきます。こういうことを見ると皆さん、ザーカイも非常に熱心でした。木まで登るような熱心さ。しかし、イエス様の熱心さはザーカイの熱心さを超えています。そこまで熱心にイエス様はザーカイを探し求めてくださり続けていて、今日、ここでイエス様とザーカイは出会っているんです。君は愛されるために作られた先週でしたっけ？賛美しましたよね。君は愛されるため生まれたでしたか？そして神様の永遠の計画と私たちの出会いの中で神の計画が実現するって。私たちの生活の中で神様と私たちが出会って神の私たちに対する計画が実現するって。いつであったんでしょう？それはイエス様の目とザーカイの目が出会った時です。ザーカイって言った時です。ザーカイは、あ、本当の私の名前が呼ばれたと思ったんです。急いで降りてったんです。私にも起こりました、それが。今も起こり続けています。家に入るってことは皆さん、これは救いが入るってことです。そして、当然食事がありますよね。それは何ですか？和解って意味です。許しです。完全に回復するということです。失われたものというのは、本来いるべき時に、ところにいない。帰るべきところに帰るって意味だって話をしました。法と息子が帰るべきところは父の懐だった。そこに帰って失われたものが見出されるってことになります。ザーカイは今まで自分で見つけた居場所にいて苦しかったんです。自分の方法で自分を祝福しようとした。自分の方法で自分を幸せにしようとして墓穴を掘ってしまった。そして深くどんどんどんどんなっていってどうしたらその自分が掘った穴から脱出することができるかってわからなかった。しかしそこにイエス・キリストが入ってきてくださったわけです。イエス様自身が福音です。皆さん、神であり人となってくださったイエス様が福音です。私たちの居場所はイエス様のその中です。イエス様と生きることが本当に生きることです。救われることです。イエス様と共に

私は意味していると思います。ザーカイ、今日私はあなたの家に泊まること決めたよ厄介なことじゃなくて、本当にザーカイは喜んで入ってきてください。見よ、私は戸の外に立って叩くってイエス様言っています。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入っていって彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするって、そう言っています。ザーカイは家の扉を開いただけではなくて、自分の心の扉もイエス様に対して開いて入ってきていただいたんです。イエス様が入ると変わります。立法が成し得ないことを、文字とか人の強制とか、そういう強制が成し得ないことを、イエス様を救い主として心に迎え入れて家に迎え入れると、確実に御国のその自己支配の実が結ばれていくように皆さんなるんですね。悔い改めにも実があるって書いてあります。ここでイエス様がザーカイの家に入ってた時に、周りは大騒ぎです。イエス様に対してつぶやいて、どうしてこんな罪人の家に入ってくんだってイエス様に文句を言って、そして同時にザーカイをけなしてるんですね。しかし皆さん、イエス様が分かってきたら、まあいつもそうかどうか別として、周りのことに動じなくなってくるんですね。それは人を無視するとか、人とは関係ないとか、そういう意味じゃなくて、健全な意味でそれを少し脇に寄せることができて、ザーカイって呼んでくださってイエス様の前で、本当に自分の心に与えられている新しい命をキリストに言葉でも表情でも語ることができるようになっていくんです。ザーカイが立ち上がったって書いてあります。8節、ところがってザーカイは立って主に言った。主に言った告白です。皆さん、群衆に宣言したんじゃないんです。皆さん、大切なのはザーカイがイエス様、救いをもたらしてくださってイエス様の前でイエス様に告白してるんです。イエス様に応答してるんです。なんて言ったかっていうと、主よ、ご覧ください、あなたが成した技を見てくださいって言わんがばかりです。すると、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取った、すなわち泥棒をしたって意味です、ものは4倍です。皆さん、4倍にして返します。皆さん、これ皆さん本当にあった話ですよ。これ例え話じゃなくて、本当にザーカイの中でこれが起こったわけです。そしてイエス様が、今日この家に救いが来たって言ってますけども、いいことをして救われたんじゃないですね。皆さん、もうザーカイは自分の名前を呼ばれたことが分かってイエス様を迎え入れた時に、心に御国が入りますから、新しいご支配が入りますから、イエス様の命の言葉も十分に心に入ってきて、そして自分の罪です。皆さん、告白してるんです。自分の生き方です。騙してきた、ザーカイの場合そうですね、騙してきた、人から余計に物を取ってきた、だからお返しします。これはザーカイの告白です。イエス様に悔い改めには実があります。告白があります。そして本当の悔い改めには人生が変えられていく、そういう側面があるそうです。その通りですよね。誰が成しましたか？ザーカイですか？今日はザーカイさんってすごいねっていう話でしょうか？確かに偉いと思いますよ。しかし最初の話に戻ってきましょう。イエス様は言ったんです。このザーカイという私にとって大切な人物の中に私が何ができるか、皆さん見てください。人間にはできないことを私はします。もうどうしようもないぐらい騙し続けた人であるザーカイを見てください。私はこのザーカイを愛してるんです。私がこの方の中に憐れみの救いの話を書くことを見てください。その話からいくと、これイエス様が何をすることができるかということを私たちに教えてるんです。私の中にもなすことができます。皆さんのうちにも当然なすことができるんです。そして皆さん、ザーカイもユダヤ人ですから立法は知ってますよ。悪い人でしたけども、立法は知ってます。小さい時からずっと教えられてきましたから、旧約聖書も知ってます。そして旧約聖書にはこういう言葉があるんですね。例えば騙した場合、その例えば1万円騙したら、当時はごめんなさい、20% でした。ごめんなさい、ちょっと今記憶が定かではなかったので、 20% プラスしなさいっていう、そういうレビ記の教えがあったんですね。すなわち1万円

0: 取ったら1万2000円しなさい。でもザーカイは何でしたか？ 4 倍です皆さん。1万円取ったらいくらですか？ 4 万円ですよ。これ皆さん、立法の教えによってできますか？できないでしょ？いや、私もできる思いしないですもん。そしてもう一つは、当時ユダヤ教で寛大な人っていうのは 20% まで物を持ってるものを人にあげることができる人は非常に寛大だって言われたんです。半分ですよ、ザーカイ。そして当時の人で 20% する人は危険だって言われたんですね。自分の身を滅ぼしてそんなにあげちゃったら。ザーカイは半分持ち物を人にあげます。人からゆすって取った場合は、1万円だったら4万円返すのは地位。立法にできないことを主がしてるんです。立法や教えで教えられてる遥かに超えて生きてるんです。それは、イエス様が本当にザーカイの心をそこまで変えたってことなんですね。御国が支配するときに人々を、囚われ人は解放される。いろんな囚われがありますね。本当に、悪いことして牢屋に行ってこともあるし、ザーカイの場合は牢屋ではありませんが、自分の内側です。物欲、自己中心欲、という目に見えない、そういう獄中の中で、彼は苦しんでたんです。そこから解放されたんです。イエスが来るときに御国が前進します。生き方が変えられていきます。そして御国の生き方は、人に対して、好意を示すことができるようになっていくことなんです。罪人であるザーカイの友達となってくださったイエス様を迎え入れると、ザーカイは今度人の友達になれます。皆さん、福音を受け入れる、御国が前進するときに人を受け入れていく、友達を作っていく、人のことを思いやる心が出てくる、これが御国が到来した印だということを言われています。心の中で周りの貧しい人たちのことが急にイエス様を迎え入れたら見方が変わったんでしょう。今までは物にしか見えなかったかもしれません、人が。木にしか見えなかったかもしれません。貧しい人なんか一回も触れたことがなかったかもしれません。でも罪人の友となるイエス様が心の中に入ってくると、私たちはイエス様と共に人の友になる人へと変えられていきます。出発は施しではなくて祈りが変わります。心の中に人の顔が出てきます。ある人が言いました。心の中で家族共同体のない人は 外側で共同体を作ることができない。心の中で共同体のない人は外側で共同体を作ることができない。イエス様が入るときに心に共同体が生まれてきます。人に対する思いやり、人に対する祈り、結果として周りとの関係が変わってくるわけです。御国が入ったときにイエス様の前で安心できたザーカイ、知られたくないけども知ってもらいたいという部分を告白で言ったんですね。イエス様の前では安心できたんでしょう。顔を見て、表情を見て、主よ、私は盗んできた、これが私の生き方だった、これはザーカイのバージョンです。そしてお返しします。新しい御国の世界が開かれていきました。これ皆さん、ザーカイの霊の賛美じゃないですか。福音の賛美じゃないですか。イエス様で喜んでるんですよ。心の中で感じてるんですよ。イエス様に出会う前と今違うって。ザーカイはそのイエス様がもたらした救いを喜んで、そしてその悔い改めと、そしてまた告白の賛美を聞いてイエス様も喜んで、今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子などですから、すなわちアブラハムが天地万物を作られた神様を信頼したように、このザーカイもイエス様を信頼して生まれ変わったっていうことを意味しています。そしてイエス様は言いました。私は人の子は失われた人を探して救うために来たのですと、そのように言っています、皆さん。ザーカイは完全に見失われていた人でした。失われた効果のように、失われた一匹の羊のように、遠くに失われた人でした。しかし、イエス様はその失われていたザーカイから目を離したことがありません。そしてこの時に出会ってくださいました。皆さん、ザーカイの名前もう一度思い出しましょう。まっすぐ、義って意味、それは人を生かすって意味があるんですよね。 人を生かすっていう義です。純粋、無邪気、そしてイエス様に出会ってザーカイがザーカイになっていきませんでしたか、皆さん。でしょ。本当に見失われていたものが見出される、救われるってことは、自分に、神が自分に与えてくださった名前のようになるって意味です。施すことがザーカイには神からの使命だったんですね。私の使命は愛されているものと呼ばれていますから、愛することが私の使命で、皆さんも一緒です。憐れむものです。そしてその中に特別な名前、自分の名前いますよね。ここでも自分の名前、今日もう一度感謝してください。私はしげるです。詩篇一篇だなと思ってます。いつそうなれるのか。でも確かなことは、もうあのほとりには植えられてるんですよ、水の。問題は私がそれちゃんと吸えるかどうか。でも私は自分の茂るっていう名前を神様から与えられた名前として大切にしていきたいな。そして茂るにしてくださいと言い続けていきたい。そして葉を茂らして実が実って誰かがそれを食べることができれば本当に嬉しいなと皆さん思います。最後に皆さん目を閉じてください。お祈りをちょっと導きたいと思います。神様から今日すでに救われている人たちと、またすでに救われている私も含めてですけども、これはただ救われていない人に語られているメッセージは決してありません。救われている私たちにも語られています。主は私たちに言っています。早く降りてきなさいって。早く降りてきなさい、もっと近づきなさいってことだと思いません？どこにいますか、私たちは。今イエス様との関係において今私たちどこにいるでしょう。早く降りてきなさい。そしてさらなる御国の広がりを私たちに与えてくださいます。そしてイエス様は今皆様に何を心に語りかけてくださっているでしょうか。少し聞いてください。主は何を皆様に語りかけてくださっているでしょうか。で、目を閉じたまま最後に、ある賛歌を読みます。よく聞いていただいて最後祈ります。私の愛する方イエス様はカモシカや若い鹿のようです。ご覧、あの方は私たちの壁の後ろにじっと立ち、窓から覗き、格子越しに伺っています。私の愛する方イエス様は私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ。さあ立って出ておいで、降りておいで。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山鳩の声が私たちの国に聞こえる。福音の声でしょうか。イチジクの木は実をならせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ、ザーカイ、自分の名前呼んでください。さあ立って出ておいで、降りておいで。新しい世界があるよ。イエス様の約束です。お祈りします。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたと共にいる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私はあなたを愛している。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、この放送は日本語だけでなく、英語はもちろん、韓国語、中国語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、そしてドイツ語と、全部で8カ国の言語で放送しています。もし、あなたの周りにこれらの国の方々がいらっしゃいましたら、ぜひ BBN をご紹介ください。他の言語の放送の聞き方ですが、ホームページの上の方にリソースと書かれたところがあります。そちらをマウスでかざしていただくと、他の言語のサイトという項目が出てきます。また、BBN アプリをご利用でしたら、画面の上の方に言語というボタンがあります。そちらをタップしてください。すべての言語の一覧が出てきます。どうぞご利用ください。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い、導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神の業を行うというタイトルで、ヨハネの福音書6章14節から33節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書の3章後半を見ていきますけれども、前回はニコデモとイエス様の対話という、そういった話題があったわけですが、今日はその後ですね、ヨハネの福音書の3章の16節から、そして3章の終わり36節まで見ていきます。皆さん、ヨハネの福音書3章16節からっていうふうに、言いましたらですね、皆さんピッとくるでしょうけどもね、ああ、ヨハネの3の16っていうことで、まずですね、こう、御言葉、今日はちょっと長いですので、御言葉を見ながら、ちょっと解説をしながら読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書3章の16節から36節まで。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。あまりにも有名な聖書の御言葉ですからね。皆さんね、この新旧約聖書、分厚いこういった聖書あるわけですけれども、もしもですよ、この聖書が何を言っているのか、聖書のメッセージを一言で表すならば、一体どの文章になるかというと、よく言われるのがこのヨハネの3章の16節である。ねえ、神はその一人子、イエス・キリストをお与えになった、私たちにくださった。それはですね、人間の世界に御子であるイエス・キリストを送ろうものならば、ね、人々のその罪によって、妬みによって殺されることが分かっていながら、しかし、それしか私たちに救いを与える方法はないのだ。それで、一人子を私たちにお与えになったほどに、よう愛された私たちを愛してくださった。それは、御子イエス・キリストを信じる者が、その十字架の御業ですね。そして復活、御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであった。これがクリスマスメッセージですよ。なぜイエス・キリストがこの地上に2000年前に人間としてお生まれになったのか。ね、それは十字架で死なれるため、そして御子を信じる者をご自分の国へと招き入れてくださるため。これはですね、前回見ました、このニコデモとの対話の中で、ニコデモに対してイエス様は、あなた方は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない、神の国に入ることはできない。そしてどうやったら人は新しく生まれることができるのか、御霊によって生まれることができるのか、それは、イエス・キリストを見上げることによって、仰ぎ見ることによって、それでイエス様は言われたわけですよね。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。このことを前回解説したわけですけれども、その次の説としてですね、3章16節が来るわけですよ。その解説として。ね、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者、ね、御子を見上げる者、十字架に挙げられたイエス・キリストを仰ぎ見る者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ね、じゃあ続けて見ていきますね。18節。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。 その裁きとは、世が、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。ねえ、御子を信じる者は裁かれない。イエス様の十字架の血潮によって、その罪が清められ、許されていますから、やがて私たちが、こう、最後の審判の時にですね、神の前に立つわけです。まあ、これはですね、人類一人の例外もなく、私たちは一人で神の御前に立つ時が来るわけですね。それは最後の審判、私たちが生きている間に犯したすべての罪、ね、すべての悪い思い、そういったものが神の前に明らかにされて、そして裁かれる。しかし、御子を信じる者は裁かれない。すでにイエス様の十字架によって、その血潮によって、その死によって、私たちの罪はすでに裁かれたので、罰せられたので、ですから私たちは神の前に立って罪なしとされるわけなんですね。しかし、御子を信じない者はすでに裁かれているというわけなんですね。どういうことなんでしょうか。20節、21節。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし、真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように、光の方に来るのだ。悪を行う者、ねえ、それは闇を愛する者、それは光を憎んで光の方に来ようとしないわけなんですね。皆さんどうですか？なんか罪をこう犯しているときにですね、こうバレないように、なんかこうこそこそとですね、それを隠そうとするわけですよね。もうそれを光の元に出すならば、あ、こんなことしてたのかっていうね、皆さんどうですかね、こう、自分のスマホですよ。もう誰が見てもいいですよっていうふうに、こう、置いておける人っていうのはどれほどおられるでしょうかね。見られたらやばいメールが入ってるみたいな人っていうのは結構ですね、こう、誰にも見られまいとしてですね、スクリーンを隠すわけなんですよね。もう家族にも家族に見られちゃいけないみたいな。友達はいいんだけども、家族に見られたら大変なことになるとか、そういったことないですか？ね、夫婦の間で、ね、こう、相手に見られたらとんでもないことになるなんていうメールが、こう、コンテンツがですね、携帯の中に入ってるとしたら、それはね、こう、一度家族でですね、夫婦で話し合った方がいいですよ。光のもとに出しても、何のやましいものがない。ね、私は何のやましいものもないですから、もうね、こう、携帯パッと出して、エメリータがいつ見てもいいようにですね、はい。それとても大事なことだと思うんですけどね。何の話してたかというと、闇を愛する者、悪を行う者は光を憎んで、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。皆さん、こういったことを聞いたときに、こう、なんかこう思い出すことないですか？アダムとエヴァですよ。アダムとエヴァが、罪を犯して食べてはならないと言われていた善悪の知識の木の実を食べてしまった。そして人は死ぬ者となった。罪人となった。で、そのことをアダムといえば罪人になってしまって、そしてですね、神から隠れようとするわけですよね。まあ、創世記に出てきますよね。エデンの園において、ね、神様が来られるその音を聞いたときに、アダムといえば隠れたわけですよね。なぜかっていうと、自分の罪が神の前に明らかにされることを恐れ、まあ、神様全部知ってられるんですよ。これ心配しないでください。皆さんね、どれほど自分の罪を隠そうとも、神様みんなご存知ですからね。隠すことできないですからね。でも、ね、その罪の中にいる人は、神から離れていこうとするわけですね。背を向けるわけなんですよね。そのように罪にとどまっているっていう、神に背を向けているっていう、そのこと自体がすでに裁かれているっていうことですよ。ね、もう神の臨在から離れている。永遠の滅びっていうのは何ですか？それは永遠に神から引き離されることですよね。それが裁きであって、もう罪のうちにある人々は、ね、闇の方に来ない、神の方に来ない、すでに裁かれている。ね、それが滅びの状態であるっていうわけなんですよね。しかし、イエス・キリストを信じる者は、ね、この裁きに遭うことがなく永遠の命に入れられていくわけですね。さあ、22節から24節。 ちょっと話題がまた変わります。これは3章の後半に差し掛かってバプテスマのヨハネの話題になっていきますね。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が豊かにあったからである。人々はやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったっていう、そういったコメントがついていますけれども、ね、これ場面が変わってですよ。なんと、イエス様と弟子たちがバプテスマを授けているっていう、そういった光景ですね。まあ実際にバプテスマを授けておられたのは、イエス様ご自身ではなくて、弟子たちだったっていう解説が4章の冒頭に出てくるんですけれどもね。まあ皆さんね、イエス様が、こう誰かにバプテスマを授けて、続けたらこうどうなりますかね。後でですよ、私はね、イエス様からバプテスマを受けたんだみたいな、そんなことが自慢になるんじゃないですかね。まあ中にはおられますよ、あの先生からバプテスマを受けたいなんて、そういった、あるいはですね、私はあの先生からバプテスマを受けたんですなんていう、そういった人間的ななんかね、思いっていうのが出てきますからね。まあイエス様は賢いですよね。弟子たちがバプテスマを授けていたわけなんですけども、そしてですね、バプテスマのよヨハネも続けて、こう人々に悔い改めを説いて、悔い改めのバプテスマを授け続けていたっていうことが書いてありますね。まあヨハネはまだ投獄されていなかった。この後ですよ。ねえ、こうヨハネは、こう国衆ヘロデ、領衆ヘロデ、まあヘロデ大王の息子がですよ、こう地域を支配していたんですけども、まあ彼がですね、近親相姦というそういった大きな罪を犯しているということを告発したためにですね、もう煙たがられてしまって捕らえられて、やがて首をはねられていくっていう、そういった話が後で出てきますけれどもね、しかしヨハネはまだ投獄されていなかった。さあそこで25節ですよ。ところで、ヨハネの弟子の何人かが、あるユダヤ人と清めについて論争をした。彼らはヨハネのところに来て言った。先生、ヨルダンの川向こうで先生と一緒にいて、先生が証しされたあの方がなんとバプテスマを授けておられます。そして皆があの方の方に行っていますっていうふうに、バプテスマのヨハネに報告に来るわけなんですよね。まあここでヨハネの弟子たちが、こうあるユダヤ人と清めについての論争、まあ神学論争だったんでしょうけれども、これはですね、もう唐突にここにあるユダヤ人なんていうふうに出てきますもんですから、これはニコデモのことだろうなっていうふうに一般的には言われているんですね。まあニコデモっていうのはこの直前にですよ、イエス様のもとに夜に出かけていって、そしてですね、そこでイエス様は、ね、こうしては新しく生まれなければ、再び生まれなければ神の国を見ることができないのだ、御霊によって生まれなければ、ね、神の国を見ることができないのだ、まあそこでですね、こう人の子は挙げられなければならない、そして、御子を信じる者はこうして滅びることなく永遠の命を持つという、そういった教えになっていくわけなんですけれども、まあこういったですね、清めについて、救いについて、ね、バプテスマの意味について、こうイエス様から教わったニコデモとですよ、そしてバプテスマのヨハネの弟子たちがこう論争になったのではないかということが推測されるんですけれども、それにしてもですよ、この弟子たちはですね、ヨハネの元に戻ってくると大変ですよ、あっちの方での、あの、あなたが言われていたイエスという方が、なんかこう、バプテスマ授けてられますよ。そしてみんながあっちの方に行ってしまっていますよ。どうするんですかっていう、そういったことなんですよね。なんと、自分たちの真似をする者が現れて、そっちの方が人気が出ているっていうわけなんですよ。皆さんだったらどうしますか？大変ですよね。おう、バプテスマを授けるなんて、俺たちの先輩特許だから、そんなことされてもらっちゃ困るみたいなことになるんでしょうか？そうではないですよね。それに対してバプテスマのヨハネは答えるわけなんですね。27節から、ヨハネは答えた。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。私はキリストではありません。むしろその方の前に私は使わされたのですと私が言ったことは、あなた方自身が証ししてくれるでしょう。このように言うわけですね。そして 花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。ねえ、あの方っていうのはイエス様ですよ。イエス様は盛んになり、私は衰えなければなりません。まあ、これはバプテスマのヨハネのとても有名なセリフですよね。とても有名な言葉ですよね。ヨハネという人物がいかに謙虚で、そして偉大な人物であったかを表すセリフだっていうふうに評されますけれどもね。私はあの方の道備えをしたのに過ぎない。今や、キリストなるイエス様が来られて、人々はあの方の方へ行く。私の役割は終わったのだ。まあ、そのように、バプテスマのヨハネは告白するわけなんですけども。さあ、それについて、こう、解説がなされていきます。それが31節から36節の部分が、このバプテスマのヨハネにまつわる話の解説になっていくんですね。上から来られる方は、すべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地のことを話す。天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は、神が真実であると認める印を押したのである。興味深い話が出てきますね。認め印って皆さん持ってますか？ね、最近印鑑廃止ということでサインに変わってきてますけどね。認め印。ね、そのこと言ってますよね。さあ次34節。神が使わした方は、神の言葉を語られる。神が御霊を限りなくお与えになるからである。父は御子を愛しておられ、その手にすべてをお与えになった。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。まあ、ここまで読んできたときにですね、皆さん気づかれた方は、よく似た内容が繰り返されているっていうことですね。よく似たことがこう、二度言われているわけなんですけども、まあ、先ほど申しましたように、前半、ヨハネの福音書の前半、三章の前半っていうのは、イエス様とニコデモとの対話だったですね。そして後半っていうのがバプテスマのヨハネのイエス様に対する証言っていうことになるんですけども、この二つのエピソードをヨハネは紹介していきながら、こう同じコメントを繰り返しつけていくわけなんですよ。まあそういうわけで今日の箇所っていうのは同じようなコメントが2回繰り返されていくわけなんですが、例えば11節にこのようにありますね。これはイエス様が言われたことですが、私たちは知っていることを話し、見たことを明かしているのに、あなた方は私たちの証を受け入れませんっていうふうに書いてありましたね。これイエス様は見たこと聞いたことを証するのだ。それはイエス様が天から下って来られた方として、天における霊的な真理ということを見たこと聞いたことをこの地において人々に証するのですけれども、その証を誰も信じないというわけなんですね。そして今日の箇所の32節33節、この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れないっていうふうに繰り返されるわけなんですね。ね、こうイエス様が明かされる天における真理。ね、こう、それを人々は受け入れない。まあ、ね、こう、誰も受け入れないって書いてありますけども、誰も受け入れなかったわけではありません。受け入れた人々もいるわけなん。いや、あれですよ。私たち自身がそれを受け入れた。ね、その証を受け入れたんですからね。ですから、その証を受け入れた者は、神が真実であると認める印を押したのであるっていうふうに、こう、解説されていく。私たちはその証を受け入れて、確かにそれは真理ですっていうことに認め印を押したのだ。それがクリスチャン、私たちイエス様を信じるものであるわけですね。しかし、この証を受け入れたもの、しかし、 ですね、その次に繰り返すことがですね、御子を受け入れないもの、証を受け入れないもの、ね、信じないものの話が出てきますね。18節で、こう信じないものはすでに裁かれているっていうふうに、書いてありますよね。そして今日の36節の後半でも、御子に聞き従わないものは命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるっていうふうに警告されているわけなんですよね。まあ、御子を信じる者は裁かれないけど、信じない者はすでに裁かれている。罪の中にとどまり続けてしまっている。それがすでに裁かれているということであって、この神の怒りがその上にとどまり続けるのだ。ね、そして永遠の滅びへと向かっていく。しかし、御子を信じた者はどうなるのかということ。それが今日の3章の16節、そして一番最後の3章の36節でしたよね。すなわち御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つ。御子を信じる者は永遠の命を持っている、ね、そのように解説されていくわけなんですね。まあ、こういうわけで、こう、ニコデモとイエス様との対話を通して、そのコメントとして、そして今日はバプテスマのヨハネの証言を通して、そのコメントして、として、このように御子を信じる者は永遠の命を持つということが教えられているわけですけども、まあ、そういうわけで今日はですね、この後半、バプテスマのヨハネの証言について見ていきたいと思います。まあ、皆さんね、この人々がですよ、イエス様の方が人気が出てきて、ね、弟子たちも多く作り始めて、そしてみんなこうイエス様の方に出ていくのを見てですね、まあ、ヨハネの弟子たちはですよ、このままでいいんですか？ね、この放っておいていいんですか？みんなあっちの方に行ってしまいますよ、という時に、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません、というふうに、バプテスマのヨハネは、言うわけなんですね。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

イエス様はどこでお生まれになったでしょうか。そう、飼い場桶が置いてある家畜などがいるところでした。きっと動物のいろんな匂いがする、きれいな場所と呼べるところではなかったでしょう。でも、だからこそ当時軽んじられていた羊飼いたちもイエス様にお会いすることができたのです。イエス様はどんな人でもイエス様の元に来る人を喜んで迎えてくださいます。あなたも在籍感、自分の心の汚さで悩みを持っておられるでしょうか。イエス様の元に飛び込んでください。そしてイエス様の愛を体験してください。ぜひ BBN ホームページの天国への道をご覧くださり、イエス・キリストをあなたの救い主としてお迎えください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編24編5節から10節、25編1節から22節と26編1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編24編の学びをしていますが、5節から6節。その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を慕い求める人々、ヤコブである。セラ。この箇所は、コーラスと独唱者が一緒に歌ったものです。七節。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の戸よ、あがれ。栄光の王が入ってこられる。人々はこれらの歌を歌いながらエルサレムに入場しました。門からの声が尋ねます。栄光の王とは誰か。そしてコーラスが答えます。八節から九節。栄光の王とは誰か。強く力ある主。戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の戸よ、あがれ。栄光の王が入ってこられる。門からもう一つの声が尋ねます。その栄光の王とは誰か。そしてもう一度コーラスが答えます。おそらく全コワイアとオーケストラが答えたのだと思います。詩編24編の10節。その栄光の王とは誰か。万軍の主。これぞ栄光の王。セラ。この箇所は二つの出来事を描いていると思います。まず最初は、これは主が天に変えられた時の姿です。そして同時にこれは、主がもう一度地上に戻って来られる時の姿なのです。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の戸よ、あがれ。栄光の王が入って来られると言われているこの方は誰でしょうか。この世は知りません。しかしこの詩編は私たちに答えを与えてくれます。栄光の王は万軍の主、これぞ栄光の王。そして栄光の王が入って来られることができるように、門は上がるように命じられます。今日主は中にはおられません。この世は主を拒んだからです。栄光の王とは誰か。この方は万軍の主、主イエス・キリストです。主は王の王、主の主なのです。この方が栄光の王です。詩編記者は締めくくりにセラと書いています。つまりこのことを少しの間考えなさいということです。このことを考えることはあなたの心を祝福するのです。さて、詩編25編の学びに入りますが、この詩編から新しい区分に入ります。25編から39編の15の詩編の新しいシリーズが始まります。これらには主にダビデの個人的な経験が記録されていますが、敬虔なイスラエルの残された者たちが困難に遭う将来のことにも目が向けられています。ここまでの詩編は劇的でセンセーショナルなものでした。でもここから続く15の詩編はもっと個人的で静かで親密です。これらの詩編には今日の私たちの人生にとって素晴らしいメッセージとインパクトがあります。そこに示されているものは過去にも現在にもそして将来にも適用できるのです。このうちのいくつかの詩編にはあまり馴染みがないかもしれませんが、 私たちに多くを語ってくれます。山場だけをたどっていきますが、それでも学ぶべきことが多くあります。詩編25編の1節から2節。主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。これはダビデが神様に対して持っていた全面的な信頼を明らかにする祈りです。いつの日かイスラエルも同じことを経験します。イスラエルの残りの者たちが神様以外には誰にも頼ることができない立場に自分たちは立たされているということに気づく時が来るのです。そして私たちにとってもその同じ立場に来るのは良いことです。ダビデが主よ、私の魂はあなたを仰いでいますというとき、彼は即本題に入っています。ダビデの声だけがこれを語っているのではありません。彼の魂が話しているのです。彼は続けます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。あなたには押しつぶされたような敗北をした経験がおありでしょうか。私たちは世にあっては困難があります。しかし私たちはそこから立ち上がって勝利者となることができるのです。ダビデは私の敵が私に勝ち誇らないようにしてくださいと大胆に祈っています。詩編25編の3節。まことにあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。ゆえもなく裏切る者は恥を見ます。さて彼の嘆願を聞いてください。4節。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。人間が行くことのできる二つの道があります。それは神様の道と自分勝手な道です。箴言十四篇の十二節にはこのように書かれています。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。神様は私たちに私たちの行くべき道を示してくださいます。詩編25編の5節。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神。私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。詩編記者は、神様に自分に道を示してくださるようにと呼ばわっています。この詩編は、おりくの詩編として知られています。つまりこの詩編は、ヘブル語のアルファベットの上に組み立てられているということです。各節がヘブル語のアルファベットの一文字で始まっています。残念ながら他の言語ではこの習字法は失われてしまっています。詩編25編の6節。主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらは常しえからあったのですから。ダビデは困難の時にこのように言うことができました。同じようにイスラエルの敬虔な残された者たちもこのように言うようになるのです。 過去の生徒にとって良かったこと、そして将来の生徒にとって良いことは、私たちにとっても良いことなのです。将来のイスラエルの民のための神様のご計画と目的とを見ることなく、詩編やローマ人への手紙を学ぶことはできません。神様はまだご自分の民との関係を終えてはおられないのですとマギー博士は述べています。詩編25編の7節。私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。ダビデは神様に、憐れみや恵みだけでなく、私の若い時の罪や背きを覚えていないでくださいと願っています。それらを忘れてくださいというわけです。その後彼は神様に、慈しみと憐れみを祈ります。今日神様はあなたにも十分な慈しみと憐れみを示してくださいます。詩編23編の6節にはこのように書かれています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。詩編25編に戻りますが、8節から9節。主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられる。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。神様の慈しみと愛と義とは、あなたや私のために神様が救いを用意してくださったことに示されています。十一節。主よ、皆のために私の咎をお許しください。大きな咎を。神様は私たち罪人をキリストのゆえに許してくださいます。決して私たちのゆえにではありません。あなたも私も救いを受けるに値しません。私たちは神様がダビデをお許しになったことを知っています。そしてもし私たちが主イエス・キリストを信じるなら、神様は私たちをも許してくださるのです。将来のご自分の民に関して、神様はイスラエルのことをエレミア書31章の34節でこのように言っておられます。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。詩編25編に戻りますが、14節。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。主はご自身を恐れる者と親しくされという箇所は、英語では、主の秘密は主を恐れる人たちと共にありと訳されています。私たちが主と共に歩むとき、多くの場合、私たちは主に質問をする必要がありません。ただ主と手をつないで一緒に歩くだけです。娘と私はよく散歩に出かけました。彼女はいつでも質問箱のようでした。散歩の道すがら、彼女はすべてのことについて質問しなければ気が済みませんでした。そして最後には、娘は疲れてしまって、私が彼女を抱き上げ、娘は私の首に手を回しました。質問の時間はおしまいでした。その後、娘はすべてのことを受け入れました。私たちの多くは、自分の質問のことを忘れて、主と手をつないで、ただ主と共に歩むべきだと思いますと、マギー博士は述べています。この詩編の最後の部分にやってくると、もう一度、将来イスラエルにやってくる困難の時に直面します。詩編25編の15節から17節。私の目は、 いつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。この祈りは、やがて来るべき困難の時の間のイスラエルの誠実な残りの者たちにとっての祈りになります。また同時に、この祈りは、あなたや私が困難を経験する時の良い祈りでもあります。十八節。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。困難の中にいるとき、私たちは自分の罪を告白しやすいものとなります。十九節から二十二節。私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいます。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。誠実と正しさが私を保ちますように。私はあなたを待ち望んでいます。神よ、イスラエルをそのすべての苦しみから贖い出してください。この栄光に満ちた祈りは、主にこの地上に来たるべき困難の日のための、イスラエルの民のためのものなのです。神様の子供である私たちは皆、自分の人生の間に困難があります。ですからこれは、私たちのための祈りでもあります。神様は私たちをすべての困難から救い出してくださいます。さて、詩篇26篇の学びに入りますが、詩篇25篇で、ダビデは自分の罪を告白しました。ダビデは重大な罪人でした。でもこの詩篇では、ダビデは自分の義について語っています。イエス・キリストを信じた者はすべて完全な義を持っています。第一コリント人への手紙一章三十節には、私たちの義について次のように約束されています。第一コリント人への手紙一章の三十節。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。主は私たちにとって贖いとなられただけでなく、義ともなられたのです。このことは私たちが主にあって完璧なものとなり、愛されているものの中に受け入れられたことを示しています。主の御名によって祈ることは、そういうことを意味しています。主の御業と、主の功績と、主が誰であるかが私たちの願いとともに示されるためです。それでは詩篇26篇の本文に入りたいと思いますが、一節から二節。私を弁護してください。主よ、私が誠実に歩み、よろめくことなく、主に信頼したこと。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。ダビデは大きな罪を犯しましたが、続けて罪の中に生きることはしませんでした。ダビデは自分が主を信頼するとき、主が自分を守ってくださることを知っていました。三節から五節。あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理のうちを歩み続けました。私は不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。この詩篇の内容は詩篇一篇に近いものがあります。 ダビデは言います。私はあなたの真理の内を歩み続けました。これは積極的な言葉です。詩編一編の一節には、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まずという消極的な表現がなされています。ダビデは言います。不真実な人と共に座らず、悪者と共に座りません。ダビデは不真実な人と共に座りませんでした。詩編一編では次のように言っています。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。詩編二十六編に戻りますが、六節。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。信仰はその身としての良い生活によって裏付けられる必要があります。そのような意味で、この詩編はとても大切な詩編です。十二節に飛びます。私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。私の足は平らなところに立っていますとありますが、これは今、彼は安定しているということを意味します。彼は岩の上に立てられたのです。平らなところというのがそれを物語っています。滑りやすい丘の中腹にいるときには転びやすいものです。今日多くのクリスチャンがそのような立場に立っています。彼らは罪の性質を軽く見て、悪をもてあそび、その近くに行っています。平らなところに立つのは良いことです。今あなたはどのようなところに立っておられるでしょうか。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神を求める者の一族、そして嘆願というテーマで、詩編24編5節から10節、25編1節から22節と、26編1節から12節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 父なる神よ、どうか我が子も他人の子も守り育めるように、そうすることであなたのご性質を表せるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、こういうわけで私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。エペソ人への手紙3章14節15節。
1: 実家のガレージにはいくつもの思い出があります。少年時代の最高の思い出の一つは、ただで入手したゴーカートの修理です。父と一緒にタイヤを交換し、かっこいいプラスチック製のフロントガラスを装着しました。そして父に見守られて実家の駐車スペースを走ったものです。今振り返ると、ガレージで行われていたのは単なる修理ではありません。父が息子を教育していたのです。それは神の働きに似ていました。人類は神の性質を映しています。親が子を育てることも、神が人を育てることに発しています。神は天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父だからです。親は神が生き物に命を与えられたことに倣うかのように子供を世に送り出します。

子を養い守る親の徳性の根本は親自身ではなく神にあり、子育ての模範も神にあります。私の父は完璧な親ではありません。どんな親も神を完全に模倣できないので、私の父も時には失敗しました。しかし神に習うことができた多くの時、私は神の養いと守りの一端を垣間見たのです。それがガレージでゴーカートを修理していた時の思い出です。今日の黙想のヒント、どういう点で良い子育ては神の性質を反映していると思いますか？神の養いと守りを今日どのように他の人に示しますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。驚くべき人の改心と題してお届けします。
1: 一般的にはあまり報じられておりませんが、マルティン・ルターがヴィッテンベルグ教会の扉に95箇条からなる帝題を掲示してから500年の記念の年です。マルティン・ルター、聞いたことはあるけれど、誰だっけと思われる方、世界史の授業で必ず名前が出てきた人です。16世紀の初頭、当時の教会では免罪符というものが売り出されており、人々はそれを買うことにより自分の罪が許されるということを教えられていました。とても残念なことですが、それは教会にとっての堕落であり暗黒の時代です。そんな時にルターはある手紙によってその心に熱い思いを与えられていました。その手紙が闇の中にいる彼の心に光を当て、彼は揺るぎない確信とともに立ち上がりました。そうです。免罪符により腐敗していたキリスト教会に対して、神の救いは免罪符によるのではなくて、私たちの信仰によるのだということを彼は明らかにしました。ルターはこの確信とともに1517年10月宗教改革の運動に発展する95箇条の帝題をヴィッテンベルグの教会の扉に提示したのであります。このように信仰による救いという揺るぎない確信を彼に与えた手紙こそ、聖書中のパウロが書きましたローマ人への手紙でありました。時はルター時代から200年余りが経ちました。1738年5月24日、ロンドンに一人の牧師がいました。彼はその夜、心重く、とても気が進まなかったのですが、予定されていた教会の集会に出席していました。時間は午後9時少し前、ある人が、先のマルティン・ルターが書いたローマ人への手紙のための序文を読んでいました。そしてちょうどルターが信仰とは何であり、その信仰のみが人を義とすると書いてあるところに来たときに、その牧師、ジョン・ウェスレーの心に不思議な感覚が湧いてきました。その時のことを彼はこう書いています。私の心が不思議に温まるのを覚えた。私は救われるためにキリストに、ただキリストのみに信頼したと感じた。そしてこの私の罪をキリストが取り去ってくださり、罪と死との律法から私を救ってくださったという確信が与えられた。この経験がウェスレーの転機となり、18世紀閉塞感の中を漂っていたイギリスを光の中に立ち返らせたのであります。皆さん、聖霊はあなたが心重く気が進まない集会に出ている時にも働かれるお方です。今お話ししました二人は、その人生に多大なる影響を受けた手紙に出会うことによって人の歴史に影響を与えました。そんな彼らが影響を受けた手紙は、聖書の中にありますローマ人への手紙という手紙でした。私たちは人生の危機管理という礼拝メッセージのシリーズを通して、聖書の中の人間たちの失敗をこれまで見てまいりましたが、ここからしばらくこのローマ人への手紙を見ていきたいと思います。この16章からなる手紙という山に今日から私たちは分け入っていきます。その道のりにおいて私たちは驚くべき発見をすることでしょう。 今日はまずこのローマ書の一章の一節から三節を見ていきたいと思います。ここにはまずこのローマ書を書きましたパウロについて彼自らを説明している一文があります。この手紙は紀元59年頃にコリントという町からローマにいるキリストにある人々にパウロによって書かれた手紙です。当時世界の都とも言われていたローマにはキリストの教えに生きる人たちがいたようです。パウロはその人たちに向けてまずその差出人として自らのことについて書いています。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び分かたれ、召されて使徒となったパウロから、この福音は神が預言者たちにより聖書の中であらかじめ約束されたものであって、御子に関するものである。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死人からの復活により、御力をもって神の御子と定められた。これが私たちの主イエス・キリストである。キリスト教において、パウロは欠かせない人です。彼は十二弟子の一人ではありませんが、まさしく彼は神の福音のために選び分かたれたとしか言いようのない生涯を送りました。以下、パウロがかつてまだサウロと呼ばれていた時代に使徒行伝が書き残している彼に対する記述であります。さてサウロ、パウロはなおも主の弟子たちに対する脅迫、殺害の息を弾ませながら大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての天書を設けた。それはこの道の者を見つけ次第男女の別なく縛り上げてエルサレムに引っ張ってくるためであった。ところが道を急いでダマスコの近くに来たとき、突然天から光が接して彼を巡り照らした。彼は地に倒れたが、そのときサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。そこで彼は、主よ、あなたはどなたですかと尋ねた。すると答えがあった。私は、あなたが迫害しているイエスである。さあ、立って町に入っていきなさい。そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるであろう。サウロの同行者たちは物も言えずに立っていて、声だけは聞こえたが誰も見えなかった。サウロは地から起き上がって目を開いてみたが何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は三日間目が見えず、また食べることも飲むこともしなかった。今日私たちはアラブ諸国から目が離せません。このところにはダマスコにいるキリスト教信者を捕まえてエルサレムに連行してくるために脅迫と殺害の息を弾ませながら向かっているパウロのことが書かれていますが、このダマスコとは今日のシリアのダマスカスのことで、彼は今日世界が注目している町に向かう途中で改心をしました。そう、この男なしに今日のキリスト教はないというような働きをしたパウロは、かつてキリスト教徒への脅迫と殺害に情熱を、人生を注いでいました。フィリップ・ヤンシーという人がパウロのかつての生き方がどんなものであったか、彼が今の世界にいたらどんな風に受け止められていたかということについて、こんなことを書いています。私は、アムネスティ・インターナショナル、これは世界中で起きている非人道的な行為を非難するインターナショナルな団体でありますが、そこから送られてくる郵便物の中に、撃たれたり、家畜用の突き棒で突かれたり、激しい突きを食らったり、唾を吐きかけられたり、感電死されたりした男女の写真が載っているのを見ると、同じ人間にそんなことができるなんて、どんな類の人なんだと思う。そして、使徒行伝を読むと、そういう残虐なことができる類の人間に出会う。それは、聖書中に書かれている使徒パウロである。 時はイエス・キリストが十字架にかかり、葬られ、多くの者たちにその復活の姿を表した後のことを、パウロはそんなイエスの弟子たちに対する執拗な脅迫、殺害の息を弾ませながら、その道の者を見つけ次第、男女の別なく縛り上げ、エルサレムに引っ張ってくるためにダマスコに向かっていた。まさしくその時に、パウロがしていたことは、ヤンシーが書きましたように、今日人権保護団体から非難されるようなものでありました。パウロとは、そもそもどんな人間だったのか。ピリピ3章5節を見ますと、彼の人となりを知ることができます。彼は自ら言っている。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものである。この履歴を通して、彼は自分が純粋なユダヤ人であり、しかも聖書の律法を誰よりも学び、それを厳格に守っているパリサイ人であると言っています。パリサイ人とは当時、聖書の律法を一字一句守ることを大切にしていた人で、パリサイ人とは分離されたという意味で、彼らの関心は常に、どうしたら人は汚れに染まらず、自分の身を清く保つことができるかということに置かれておりました。彼らはそれを必死に守っていました。その律法を守ることにおいてパウロは何の落ち度もないものであったと自分で言っています。そしてこれはあながち嘘ではなかったと思います。それほどに彼は完全なパリサイ人として生きていたようです。そして彼らと違い、それら律法を知らない、守らない一般大衆を地の民と呼び、見下し、下げずんでおりました。そのパリサイ人であったパウロはまた、使徒行伝23章3節において、ガマリエルの門下生であったと記されています。ガマリエルとは当時の律法学の最高権威者です。その門下生の中でもパウロは際立っていたのではないかと言われています。故にその彼のうちには律法に対する高度な知識と燃えるような熱心さがあったと思われます。そしてその熱心さは、イエス・キリストを信じる群れと称するキリスト教会への迫害へと激しく向けられていきました。そう、彼はそのうちなる情熱の方向を間違えていたのです。パウロはおそらく、ユダヤ人たちやキリスト者たちからイエス・キリストについて、その人格とその教えについて聞いていたに違いない。しかしそれらの証証言は彼にとりましては、キリストに対する敵意を駆り立てるものであり、イエスの弟子たちはペテン師に過ぎないという思いに拍車をかけていたに違いありません。近頃イエスという名のユダヤ人教師が十字架において処刑された。そしてその弟子たちがどうやら彼が復活したと言っているらしい。しかし私が忠実に守っているこの律法によれば木にかけられたものは神に呪われたものと言われている。十字架につけられて蘇ってメシアなどと呼ばれている、そんなものを信じている集団は、狂信集団に過ぎず、危険極まりなく、撲滅以外ない。ですから彼は強い信念を持って殺害の息を弾ませていたのであります。そんなパウロですが、ある時、今日もエルサレムを訪ねますと、その旧市街にありますステパノ門という門のそばである経験をしました。それはステパノという人の死でありました。ステパノはキリスト者でありました。ある時、このステパノがその信仰ゆえに議会において尋問を受けていたことが使徒行伝6章に記されています。 それによるとステパノはリベルテンの街道に属する人々、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが彼と議論したが、彼は知恵をと御霊に満たされていたので、それに対抗できなかったと書かれています。ステパノはその時、御霊に満たされて壮大なメッセージを語りました。それはユダヤ民族の歴史というものに神がそれまでにどのように関わってきたかということであり、その歴史においてユダヤの民がどれほどその心を固くなにしているかということでした。民衆はこれを聞いて心の底から激しく怒り、ステパノに向かい歯ぎしりをして彼に詰め寄り、市街に引き出してそれぞれ変わる変わる石を彼に投げつけました。その石が彼の頭や体に命中し、その衝撃により気を失い流血しているような時に、ステパノは祈り続けていました。そして大声で叫んでいました。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。この時、私たちが本気で渾身の力を込めるときに決まってするように、彼らは上着を脱いで思いっきり石をステパノにめがけて投げていました。そして聖書はその上着はサウロ、パウロという若者の足元に置いたと記しています。そう、パウロは人々が思いっきりステパノに石を投げることができるようにと彼らの上着をまとまって預かったのです。このことによりステパノは殉教します。すなわちパウロはステパノが死んでいく様を一部始終間近に見ていました。熱心なキリスト者であったステパノの主張は明らかにパウロを苛立たせたでしょう。彼が石で撃たれて殺されることは彼の心からの願いでもあったでしょう。しかし彼にはどうしても理解ができない、受け入れがたいことがありました。それは聖書が記しているように、このステパノの顔が天使の顔のようであった、輝いていたということ。そして彼が石で撃たれて意識が薄れていくときに、この罪を彼らに負わせないでくださいと叫んだことでした。ステパノの姿とその言葉はパウロの心にはないものでした。自分はパリサイ人として知識と尊敬を得ている、律法を守るべくがむしゃらに頑張っている、しかし今打たれているこのステパノのような輝きと自分を打つ者に対して許しを祈る心が自分にあるだろうか。聞くところによれば、ステパノの祈りはイエス・キリストが十字架の上で、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのか分からずにいるのですという祈りに習っているものらしい。彼はステパノの死後、ことあるたびにこの出来事を心に思い巡らしたに違いありません。時折湧いてくるこの時の出来事が心に引っかかりながらも、しかし彼は変わらずに殺害の息を弾ませてキリスト教徒への迫害に突き進んでいました。そしてその道を急いでいる時に、ダマスコの近くに来た時に突然天から光が差して彼を巡り散らし、彼はその光により地に倒れます。するとその時天から、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声がしました。彼は尋ねます。主よ、あなたはどなたですか。すると、私はあなたが迫害しているイエスであるという声がありました。彼と共にいた同行者たちは物も言えずに立っていて、 声だけは聞こえたようですが、誰も何も見えなかったと聖書は記しています。この時から彼は3日間目が見えず、食を取ることもありませんでした。この不思議な出来事が、キリストの迫害者パウロの生涯の転機となりました。宗教的な言葉で言えば、改心となったのです。この時のことを後に思い起こしましたパウロは、キリスト、イエスのしもべ、神の福音のために選び、分かたれ、召されて、使徒となったパウロと、あの日、あの時に、自分は神の福音のために、キリストにあって、選び分かたれて召されて使徒となったのだと思い起こしたに違いありません。彼はその後、アラビアのアラノで3年の年月を過ごしたと聖書は記しています。この年月の詳細に関して聖書は全く沈黙を保っておりますが、彼はこの間、自分の人生をかけて熱心に学んだ聖書と、イエス・キリストとの関係についてじっくりと黙想し、学び直したのではないかと言われています。そう、その時の確信を続くロマ書一章二節は言っているではありませんか。これが彼が荒野で得た確信です。この福音は、神が預言者たちにより、聖書の中であらかじめ約束されたものであって、巫女に関するものである。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死人からの復活により御力をもって神の巫女と定められた。これが私たちの主イエス・キリストである。彼は荒野で日夜、徹底的に聖書を調べ、この福音はすでに聖書の中にあらかじめ約束されていたものであって、これらはすべて御子イエス・キリストに関するものではなかったかと確信したのです。この改心とこれらの荒野での日々を通して、それまではどこの馬の骨かという見方でしかいなかったイエスこそが神の子であるという確信をパウロは得ました。先にお話したように、木にかけるものは呪われると書いてある言葉に従い、イエスの十字架はおよそ汚らわしいこと、忌むべきこと、受け入れがたいことであったということが、パウロのそれまでの確信でした。しかし彼はその呪いの象徴であった十字架が、自分の罪の身代わりであり、愛の象徴であったということを知ったのです。主にある皆さん、もしかしたら皆さんの中にこのキリスト教について今一生懸命に学んでいる人がいるかもしれません。いろいろな書物を読んでこのキリストは本当に本物なんだろうかと学んでいるかもしれない。しかし率直に言わせてもらいますと、皆さんはイエス・キリストというお方に対してパウロがしたほどの検証はしていないと思います。彼は筋金入りの律法学者であり、ユダヤ人であり、ユダヤの歴史、ユダヤの律法を知り尽くしていました。その彼が自らのユダヤ人の歴史、すなわち天地創造からその時に至るまで、イスラエルに働きかれた神の足跡をすべて検証し、そして至った結論は、イエス・キリストは神の子であり、この方こそがメシアだということだったのです。キリストの十字架の意味を知った時に、彼は自分自身に対する理解にも光が当てられました。パリサイ派に属する者がこそが正しい人だと思っていた彼が、ロマ書3章10節で彼が言っているように、義人はいない、一人もいないという理解に変わった。 自分こそが正しい人だと思っていたその彼が、自分こそが罪人の頭だというものとなりました。その自己認識が全く変わってしまった。そうです。人は神の光に近づき、それに照らされて初めて、本当の自分の姿を見ることができるのです。人間が作ったネオンの明かりの下では、この自分の姿は見えないのです。そこで見えるのはせいぜい自分以外の人の欠点ばかりなのです。パウロは気がつきました。自分の至らなさ、小ささ、心にある汚さ、そんなものが神に仕えていると言いながら、実は神の座に座っていたということ、どんなに優秀な頭脳を兼ね備え、百戦錬磨で議論に打ち勝ったとしても、誰にもできない洗練された言葉で長い祈りをしたとしても、そんなことは無に等しいということを彼は悟ったのです。自分の本当の姿を知ったパウロは、そんな思い上がったもののためにキリストは十字架にかかってくださったのだと自分の罪を知り、それと引き換えにその罪を許すキリストの驚くべき愛を彼は知りました。迫害の息で弾ませていた彼は180度生きる方向転換を全く変えて、今度はキリストを伝えるものとなりました。私たちの中に今日この教会に集っているものを縛り上げて打ち叩こうと思ってこの場に来ている人はおそらくいないと思います。これから家路に着くときに、フリーウェイを運転中に突如ソロからの眩しいばかりの光に照らされて車を路肩に止めてしまう方もおそらくいないと思います。そのような劇的な関心はおそらくないでしょう。しかし、パウロの回心を思うときに、私たちはパウロの思いが聞こえてくるようです。パウロによれば、本当の意味における罪とは、一つしかありません。罪は一つしかない。それは、神の前に、己の義を立てることです。神の前に自らを正しいものとする生き方、それこそがパウロの生涯でした。しかしそんな自分は正しいと思っていたパウロが、イエス・キリストの光に照らされたとき、そしてその視力を失い、友のものに手を引かれなくてはならなかったときに、彼はつくづく思った。私はなんと自分は無力で、うぬぼれていたのだろうか。自分が信念を持ってやってきたことは、まさしく神に反することだったのだ。彼はそのことに気がつきました。それが彼の戒心でありました。私は先にパウロがかつて、誇り、プライドと思っていたことについてお話ししました。すなわち彼自身が言っているように、私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものであるということでした。これが彼のかつての誇り、プライドでした。しかしパウロがキリストに出会い、そのキリストを知ったときに、彼の心の中に変化が起きました。このかつてのプライドの後にパウロは続けてこう書いています。しかし、私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る 知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私は全てを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。それまでは、自らの知識と力を誇っていた。しかしあのイエスの声を聞いた時から、自分の心に起きた改心、彼はその時から本物を見出した。そしてそれはそれまで自分が築き上げてきたものすべてに置き換えても余りあるものとなりました。日本の四字熟語に一期一会という言葉があります。私たちの人生は人との出会いによって大きく変わることがあります。しかしイエス・キリストとの出会いほどに大切な出会いは人間にありません。教会への迫害の息を弾ませていたパウロを絶大に価値あることのためにその生涯を捧げるものとさせた神の愛は今日も私たちの上に注がれているのです。この日が、今日という日が私たちにとってダマスコ途上への道となることを心より祈り願っております。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

6月半ば、今年も間もなく折り返し地点ですね。これまでの歩みを振り返りながら、一度心を整えてみませんか？ BBN 聖書放送は、あなたの人生の確かな道しるべとなる聖書の御言葉をお届けしています。慌ただしい日常から少し離れて、神様のメッセージにそっと耳を傾ける時間。それがこれからの歩みを照らす暖かい光になるはずです。毎日24時間、1年365日放送しています。引き続き放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。さて、2012年はアメリカの大統領選挙の年です。大統領はオバマさんですね。そしてこのオバマ大統領が生まれた年に大統領に就任した人物にジョン・ F ・ケネディという人がいました。実は彼のお父さんは大変な野心家であったのです。4人いる息子の誰かをどうしても大統領にしたいと常々思っていました。しかし長男は飛行機を操縦中、空中爆発で亡くなります。次男のジョン・ F ・ケネディは史上最年少で大統領になりますが、ダラスというところで暗殺されてしまいます。三男のロバート・ケネディは、その5年後、大統領予備選挙の最中に暗殺されてしまうのです。末っ子のエドワード・ケネディは、脳に得体の知れない腫瘍ができて亡くなります。ジョン・ F ・ケネディの息子は飛行機が墜落して亡くなり、ロバート・ケネディの息子はスキーで樹木に激突して亡くなるんです。彼の一族は13人が変死を遂げてるんですね。それでアメリカでは悲劇のケネディ家とかケネディ家の呪いなどという人もいるほどです。ところでこのケネディ家という華麗なる一族と我が高原家には一つの共通点があるんです。実は私の一族も先祖はみんな亡くなってしまったのです。我が家系は先祖代々全員最後は死んでしまったのです。もし一族が死んだことをもって呪いの家系というなら、人類の中で呪われていない家系などいないのではないでしょうか。ところでもう一つのファミリーを私は紹介したいのです。ケネディ家以上に死に取り憑かれたかのように見える人とその家族です。その人の名はクラシック音楽の大家、ヨハン・セバスチアン・バッハという人です。彼のお父さんの時代、ドイツでは30年戦争という争いがありました。ドイツの国内でドイツ人同士が30年間戦争したんです。30年というのは太平洋戦争の7倍です。その間、国中に戦死者が溢れ返りました。国土が荒らされ、ペストという伝染病が蔓延し、なんと国の人口が5分の1になるのです。バッハの家族も例外ではありませんでした。バッハが9歳の時、お母さんが亡くなり、10歳の時にはお父さんを亡くします。8人兄弟の末っ子だった彼は、上にいた4人の兄弟たちを亡くします。13年連れ添った妻は彼を残して他界します。再婚した妻と先妻との間に生まれた21人の子供たちのうちの10人は彼の目の前で死んでいたのです。親にとって何より辛いのは自分より先に子供たちが亡くなっていくことではありませんか？彼はそれを10回も経験したんです。みな仕事して育ち、最愛の妻に先立たれ、10人の子供を死なせた彼の人生は、一言で言うなら、死に呪われた人生のようです。ところが、バッハには、人生に対する苦さというものがないんですね。それどころか、自分に人生を与え、兄弟たちを与え、妻を与え、子供たちを恵んだ神への賛美が、生涯途切れることがなかったのです。彼は毎週、新しいカンタータを作曲し、音楽を神からの賜物と喜び、その作品の楽譜には、神に栄光あれとサインがなされていました。自分に与えられた音楽の才能をフルに活用して、彼は死が溢れ返っていたこの時代に、喜びの歌を紡ぎ続けたのです。彼が身の回りの状況に心を折られることなく、正気を保ち続け、人生を肯定することができたのは、聖書によって確たる死生観を確立していたからです。聖書には死と命についてこう書いてあるんです。罪から来る報酬は死です。しかし、 神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ここには三つのことが語られています。第一に、死の原因とは何かです。人はなぜ死ぬんでしょう。死ぬ命を持って生まれてきたからです。ではどうして命には死がプログラムされてるんでしょう。命の作り主に対して人が関係を断ち切っているからなんですね。人類最初の人間が神に反逆したために死が入ったのです。この死が入り込んだ命が先祖代々私たちに受け継がれているというのです。しばらく前に私は全身麻酔をして手術を受けました。麻酔から覚めた私はふと気がつくと、両足に見慣れないストッキングを履かされてるではありませんか。さらに空気圧縮装置で24時間もの間両足のマッサージが続いたんです。一体なんでそんなことをするんでしょう。絶食絶飲の上で長時間同じ姿勢のままで寝ていると、足に血栓という血の塊ができやすくなるんですね。この血の塊が肺静脈にまで行くと血栓が詰まってしまい呼吸困難になるんです。小さな血の塊が肺への血管を塞いでしまうことで死に至ることすらあるというのです。それと同じように、命のルーツである神と人間との間に罪という遮蔽物が立ちはだかることによって、神からの命や祝福がせき止められてしまうのです。この神との絶縁が人間に死をもたらしたのです。第二に、神は死を解決するためにイエス・キリストを送ってくださったということです。バッハは死の原因を知っていましたが、同時に神がその解決のためにしてくださったことをも知っていたのです。彼は自分を怒りっぽく頑固者で、人間関係においては不器用で欠点を持つ人間だということを自覚していましたが、決して神から憎まれてるとか嫌われてるとか呪われてるというふうには考えなかったのです。なぜなら、自分の罪や短所や悪い部分は全てキリストが十字架の上で引き受けてくださったことを知っていたからです。罪に対する刑罰は一つ残らずキリストがあの十字架の上で代わりに引き受けてくださったのです。だから刑罰はすでに全部終わってるんです。神と自分との間に残ってるのは愛だけだということをバッハは知っていたのです。10人の子を失って嘆いた彼は、一層神を褒めたたえるようになったと言われています。なぜなら、神もまたご自分の子供をあの十字架の上で亡くしてくださったからです。大切な人を亡くした者の気持ちは、大きな喪失を経験したものでないとわかりません。神は、私たちの悲しみを理解できるのです。全知全能だから理解できるというだけでなく、神自らが大切な一人子をあの十字架の上で亡くしてくださったからです。第三に、神が用意してくださったものがここには書かれています。キリストは十字架にかかって後、三日目に死を突き破って蘇られました。この死を飲み込む命を永遠の命というのです。この永遠の命を神は私たちに用意してくださっているんです。キリストにあって死んだ人は必ず永遠の命を携えて永遠の命にふさわしい天国に行くのです。我が家は同じマンションの2階と3階に住んでいます。手狭なのでそのようにしたんです。3階で食事をとったら、私は2階にある書斎に降りていきます。その時、3階に部屋を持っている子供たちは、いちいち送別会をしたり、涙に泣き崩れたりするというようなことはありません。いつでも会えるところに行く時の別れは、深刻にならなくても良いのです。クリスチャンにとって、天国とは必ず行ける魂のふるさとなのです。このように神のくださる永遠の命は人間に死を乗り越えさせる希望となるのです。どうぞあなたも ぜひこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 森ゆりで愛するイエス様。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。預言者イザヤが見た幻に天国での礼拝の様子のものがあります。その幻では天使セラフィムが神様に向かって神様のご性質を表す言葉を3回繰り返し賛美しています。では、その3回繰り返されている言葉は何でしょうか。次の3つから選んでください。1番聖なる、2番愛なる、3番義なる。答えは1番の聖なるですね。イザヤ書6章3節に記されています。天使は聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと神様を賛美しました。神様は愛なる方、そして義なる方ですが、神様のご性質を最もよく表すものは聖なる方ということです。私たちも祈りや賛美において神様に近づくとき、私たちが称えるお方は何にも増して聖なる方であることを心に留めておきましょう。さて、それでは今回の問題です。出エジプト記からの問題です。会見の天幕が完成したとき、主の栄光がそこに満ちました。そのとき、ある何かが天幕を覆いました。その何かとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番炎、2番雲、3番マナ。もう一度言います。出エジプト記からの問題です。会見の天幕が完成したとき、主の栄光がそこに満ちました。そのとき、ある何かが天幕を覆いました。その何かとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番炎、2番雲、3番マナ。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは死にて葬られと題して、マタイの福音書27章57節から66節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: さて、私たちはマタイの福音書を2年がかりで味わってきて、イエス様が死なれた後、その処刑を執行し立ち会っていたローマの百人隊長や見張りの者たちは、その最後に望まれるイエス様のその様子、死なれた後の出来事を目撃して非常な恐れを感じて、彼らの口から出た言葉は、この方は誠に神の子であったというものでした。さて、このようにしてイエス・キリストは十字架で息を引き取られたわけですが、死体についての規定が旧約聖書の申命記21章22、23に載せられています。お読みしますと、もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。イエス様が息を引き取られたのは金曜日の午後3時過ぎ、その日の日没から聖なる安息日に入ります。ですから、早くその遺体を十字架から下ろして埋葬する必要があります。しかし、どうやらそこに残っているのはイエス様を愛し慕っている女性たちばかり。女性たちにはそのイエス様のお体を十字架から下ろして、そして墓に葬るなんてことをどうしていいかわからない、やりようがないのです。そしてもしも遺体の引き取り手がない場合、ローマ兵が遺体を下ろしてそこら辺に放置していたとも言われています。すると、カラスやハゲタカ、また野犬がやってきて、その肉を食らい、その残った骨がそこら辺に散らばってしまうのです。だから、一説では、その場所がゴルゴタ、ドクロと呼ばれたのは、そのあたりに、そうした骸骨がゴロゴロしていたからだというのですけれども、それも本当らしく頷けるのです。ところがです。そこに思わぬ人物が登場してきます。アリマタヤのヨセフというお金持ち。彼については、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ4つの福音書全部に紹介されています。そして、その4つの福音書で紹介されているヨセフの人となり、またその行動を総合するとこうなります。彼はアリマタヤ出身のお金持ち。そしてユダヤの最高議会サンヘドリンと呼ばれた70人で構成される議員の中の一人、それも有力な一人。彼は立派で正しい人物で、その上神の国の来るのを待ち望んでいる、すなわちイエス・キリストが来るのを待ち望んでいて、ついにイエス・キリストを見たとき、彼はこの方こそ確かに待ち望んでいた救い主だと彼は信仰を持ちました。それだけではなくて、その弟子の一人になっています。信じている群衆を超えて、弟子の一人になっています。しかし、何分にも彼は、ユダヤ人のトップの一人です。高い地位、名声、富があります。もしもそんな立場にいる彼が、私はイエス・キリストを信じます。私もその弟子の一人ですと告白すれば、一体どういうことになるか、火を見るよりも明らか。ですから、すべてを秘密にしたのです。隠れキリシタンで通してきたのです。 その議会では常にあのナザレのイエスをどうしようかという議論が交わされていました。そんな時ヨセフは決まって沈黙をしました。いよいよ逮捕されて死刑にすべきだという判断が判決が下された時にもルカの福音書によればこの人アリマタヤのヨセフは議員たちの計画や行動には同意しなかったとあるだけです。同意しなかった。イエスを殺すことに賛成の者手を挙げろって言った時にみんなが手を挙げる中で彼は手を挙げなかった。同意はしなかった。しかし彼は反対もしなかったのです。積極的に発言を求めてそれはいけないことですと彼は反対する勇気がなかったのです。しかしヨセフの心は本当に傷んでいたのです。人を恐れ自分の立場を失うことを恐れて黙ってしまっている自分、どれだけ不甲斐ない臆病者と自分で自分を責めたことでしょう。しかしヨセフは他の同僚議員たちと共に十字架の下に立っていました。イエス・キリストの十字架のお姿を仰ぎ見ていたのです。27章の41節から後のところでヨセフの仲間たちが十字架のイエス様に向かってこう言い始めます。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。そんな仲間たちのあざけりを聞きながらヨセフの心には別の叫びがありました。イエス様、許してください。あなたがそんな恥ずかしめを受け苦しみを受け十字架につけられたのは私に勇気がなかったからです。私が臆病だったからです。人の目を恐れたからです。私はそれを止めることができる立場、止めねばならない立場にいながら、私は何もしませんでした。できませんでした。許してください。不甲斐ない私を。しかし、ヨハネはそうやって自分を責めながら、イエス・キリストの十字架を仰ぎ見ているうちに、そんな自分を責める心をはるかに超える一つの事実に、ヨセフの心の目は開かれていくのです。ヨセフは知ったのです。こんな卑怯な私、こんな弱い私、こんな不甲斐ない私、だからこそイエス・キリストはこんな私に代わって十字架にかかり、こんな私のために恥を受け、苦しみを受け、死んでくださっているのだ。こんな私への愛のゆえに、イエス様は十字架にかかってくださったのだ。私の勇気のなさ、臆病不甲斐なさがイエス様を十字架につけたという思いから、そんなどうしようもない私だから、そんな私を愛して、そんな私のために命をイエス様は捨ててくださったということをヨセフは十字架の下で知らされるのです。そのことによってヨセフの心は劇的な変化を与えられるのです。私を愛して、私のために死んでくださった方のために、私はこれから生きていこう。その方のために私は何でもしよう。コリント人への第二の手紙の5章14、15節にこうあります。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで、蘇った方のために生きるためなのです。素晴らしい御言葉ですが、この14節に、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるとあります。旧約の聖書では、キリストの愛が私に強く迫っている。 新共同訳ではキリストの愛が私を駆り立てている。私の好きな翻訳の一つはニューイングリッシュバイブルと言われるですね、聖書の英語の聖書の訳です。訳してみると、キリストの愛は私たちに選択の余地を残しませんでした。イエス・キリストが私を愛して私の死を代わりに死んでくださったんです。皆さんわかります？イエス様があなたの死すべき死を代わりに死んでくださったんです。私たちはみんな死亡率 100% です。しかし私たちが受けるべき死は罪人としての死であり、呪いであり、裁きであり、滅びであり、地獄への入り口、私たちが受けるべきはそんな死でした。しかしイエス・キリストはそんなあなたの受けるべき死を死んでくださった。私はキリストが私の死を死んでくださったということを考えれば考えるだけ、自分が今生きている、生かされているということが不思議でならないのです。私の死をキリストが十字架で死んでくださった。じゃあ今私がこうやって心臓が鼓動し生きている、生かされている、この命は一体誰のものだとなるのです。聖書的には私はあそこで死んだのです。キリストが私の死を死んだのですから、私が死んだのです。すると今生きているこの私の命は一体何かということです。聖書は、私たちはこの命はもはやあなたのものではないよ、キリストのものだよというのです。すなわち私たちは残る生涯もはや自分のために生きることはできない、もう選択の余地はない、どうやって生きていこうか考える、選択する余地はない。この命はキリストのものなのだから、私たちは私のために死んでよみがえった方のために生きる以外に生き方はないのだ。私はこれからのうちただキリストのために生きていこう。ヨセフは十字架の下でその決意に、その大きな発見に導かれたのです。そしてそのことを知らされた時、私はここでじっとしていてはならない、私は何をしようか、この命をもって、キリストの命をもって、キリストのために私は一体何ができるか、ヨセフはその行動は素早いものでした。そしてとても勇気のある行動に出るのです。もう時間がありません。日没までに残されている時間は3時間足らず、午後3時過ぎから日没は6時ぐらいでしょうか、3時間足らずの間にイエス様のお体を引き下ろし、お墓に納めるという、その仕事を誰もできない、誰もしようとしない、その仕事を私はしようと決心して彼は動き始めました。まずは勝手にそんなことはできませんので、全ての権威を持っている総督ピラトのもとに行って、それを引き取る許しを得る必要があります。議員の一人でもある私がそんなことをすれば、そのことによって自分がキリストを信じるキリストの弟子であることを公にしてしまうことになります。一体それがどういう結果になるか、彼はよーく分かっていました。マルコの福音書15章の43節から後のところ、今日の並行記事を読んでいますと、アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして百人隊長からそうと確かめてから、イエスの体をヨセフに与えた。マルコは思い切ってピラトのもとに行ったと書きました。口語訳には大胆にもと訳し、新共同訳は勇気を出してと書きました。 それはヨセフにすれば本当に大胆な勇気を振り絞るような行動でした。それが自分の地位を失うことになるかもしれませんし、名声を失いユダヤ人から憎まれ豊かな富を失うことになるでしょう。しかしもうヨセフは躊躇しませんでした。彼は変えられたのです。そのようなものはもう彼にとっては何でもなくなりました。それよりはキリストのゆえに恥ずかしめを受け、キリストのゆえに苦しむことの方がずっと価値があると彼の価値観が逆転してしまったのです。ヨセフが遺体の引き取りをピラトに願い出たのは午後3時相当回っていたでしょう。3時半ぐらいでしょうか。するとピラトは驚いたとあります。イエスがもう死んだのかと驚いたというのです。午前9時に十字架につけられたイエス様が午後3時に死んだ。十字架につけられてそう簡単に死ぬはずはないのです。十字架刑とは簡単には人を囚人を殺さないための処刑の方法です。電気椅子や絞首刑は囚人ができるだけ長く苦しまないように瞬間的に死ぬようにという憐れみの死刑の方法ですが、十字架はその逆なのです。囚人をとことんまで苦しめて、そしてそれを見る者に対しても見せしめにしてですね、その罪を犯したことに対する処罰をできるだけ残酷に引き延ばす。普通は囚人は十字架の上で3日間も徹底的に苦しめられながら死んでいったと言われています。事実イエス様の横に十字架につけられていた2人の強盗は午後3時過ぎになって兵隊たちが行ってみるとまだ生きていました。しかしもう夕方が近いです。もうその日のうちに死体の処理をする必要がありますので、何をしたかというと大きなバットのようなものを持ってきたんでしょうか。二人の囚人の足を力いっぱい打ってすねの骨を折ったのです。二人ともそのようにして最後のとどめを刺されたのです。なぜすねの骨を折ったか。十字架にかけられるとこの両手首と足に釘が打たれています。どんどん自分の体重でですね、体が下がってくるのです。そうすると息ができなくなりますので、足を踏ん張って息を継ぐ必要があります。しかしすねを折られるともう踏ん張ることができませんので、下がったまんまで息を継ぐことができませんので絶命してしまうのです。窒息して死んでしまうのです。ところが兵隊がイエス様のもとにやってくるともうがっくりして息をしていません。そこでその骨は折られなかったというのです。驚くべき旧約聖書の予言、その骨は一本も折られないというですね、予言が成就しました。そしてその代わりに一人の兵隊が死んでるかどうかを確認しようとしてイエス様の脇腹を突くと、その傷跡から血と水が分かれて出てきた。それは一説によると心臓がすでに破裂していたためにそのようなですね、状況になったのだろうと言われているのですが、イエス様はピラトが驚くほどに早く死んでしまっていたのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

結婚をどのように考え、どんな人と結婚したらよいのか、それは本当に大切な問いですよね。BBN ホームページには、クリスチャンホームという読み物を掲載しています。そこには、御言葉から結婚がどのようなものなのか、詳しく書かれています。ぜひお読みくださり、神様の基準で結婚を考えましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉の時間になりました。今日もひとときの間、御言葉を思い巡らし、ご一緒にお祈りしましょう。今日の担当は金子清和です。それでは聖書の御言葉をお読みします。イザヤ書43章7節です。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。モグラという動物はすごい大食漢で、一日にミミズなどを自分の体ほど食べるそうです。穴を掘って獲物を捕まえるわけですから、大変な重労働で、それに耐えるためにエネルギーを次から次へと補給しなければならないのです。つまり、大変な重労働をして獲物を取る。しかし、すぐにお腹が減る。お腹が減るからまた獲物を探す。というわけで、モグラの人生はまさに食べることに追われる一生であるということなんだそうです。なんだか他人事ではありませんね。モグラだけでなく、多くの人たちが毎日衣食住に追われて生活しています。生きていくために必要なものを得るには働かなければなりませんが、とかく生活の手段が即人生になってしまいがちです。食べること、着ること、寝ることだけが人生だとしたら、なんと虚しいことでしょうか。ですが、人は忙しい忙しいと言って、毎日衣食住の問題にかかりきっています。そしてそれが人生だと思っています。生きがいという言葉を辞書で引くと、生きているだけの値打ちとあります。人は自分が生きている価値があり、役に立っていると感じなければ満足できません。ですが、生きがいのある人生はどうしたら得られるのでしょうか。今日読みした聖書の言葉、イザヤ書43章7節に次のようにありました。すべてのものは私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。生きがいのある人生を生きるには、私たちはまず、私たちは神様によって作られた、そのことを覚えることが大切です。私たちは進化によって偶然に存在したのではありません。神様が私たちを神様の形に創造されました。そしてもう一つ、私たちは神様の栄光のために生かされているということを覚えましょう。私たちは自分の力で生きているのではありません。生かされています。そして私たちが生かされている目的は、神様の栄光を表すことなんですね。私たちは神様の栄光を表す生き方をしていくとき、本当に生きがいのある人生を歩んでいけます。お祈りしましょう。神様、あなたは私たちをあなたの栄光のために創造してくださり、ありがとうございます。私たちがそのことを忘れず、あなたの栄光を表すものとして毎日を生きていけますように、助けてください。また、どうぞ今日、あなたの栄光を表すために、
私たちが何をなすべきかをお示しください。また、なすべき力と導きが与えられますようにお助けください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に御言葉を味わい、お祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送をお聞きください。

神様はあなたのことを楽しみ、高らかに歌ってあなたのことを喜ばれると聖書は語っています。本当ですよ。ゼパニア書3章17節にあります。お読みします。あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。神様は神様を信じるあなたを思うとき、声高らかに歌い出すほど喜び楽しんでおられます。神様はイエス・キリストを十字架につけるほどあなたを愛しておられます。

あなたは人生を新しくしたい、新しい人生を生きたいと願っていますか？聖書に次のようにあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。イエス・キリストを信じるとき、古い自分から新しい自分に変えられます。人生が新しくなっていきます。あなたはもうイエス・キリストを信じ受け入れましたか？もしそうでない、またはよくわからないという方は、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道、こちらをぜひご覧ください。イエス・キリストを信じるとはどういうことなのか、詳しく説明しています。そしてどうぞイエス・キリストを信じ、新しい人生を歩み出してください。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: コリント人への手紙第2、4章6節。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。呼吸をしなければならないという事実は、クジラ、イルカ、ウミガメといった海に住む動物の生き方に限界を定めているように思えます。しかし、これらの動物は素晴らしくデザインされており、最も博識な科学者ですら驚くような能力を持っているのです。呼吸する生物が息を止めてどれくらいの深さまで海に潜ることができると思いますか？海に潜ると肺の中の空気が水圧で圧縮され、地表にいる時ほど息が長く続きません。これまで深海へ最も深く潜った動物はクジラで、マッコウクジラの海面下約1070メートルというのが最高記録でした。しかし最近、標識をつけたオサガメが海面下約1200メートルまで潜水したことが明らかになりました。この研究に携わった科学者によれば、オサガメはさらに深くまで潜った可能性があるが、1200メートルで計測装置のメモリが限界に達し、計測不能になってしまったということなのです。言い換えれば、オサガメがそこまで深く潜るとは誰も予測していなかったわけです。私たちは皆、このオサガメの能力に驚かされたわけですが、進化論者たちがこの事実に驚愕するのには特別な理由があります。進化論では、クジラやウミガメなどは陸に住む動物から進化したとされています。ですから進化論者たちは、陸ガメが約1万2000メートルの深海にまで潜りうるウミガメへとどのようにして変貌を遂げたのか、その特殊な進化の過程を説明するのに、大変苦労しています。しかし、全能の創造主によって万物が作られたことを信じている私たちは、神様に不可能なことなどないことを知っています。主よ、創造されたものはすべて、あなたの栄光と素晴らしい御手の技とを表していることを感謝します。どうかもっと多くの人々、特に科学者たちが創造物の証を見て理解し、聖書のしますあなたの許しのメッセージへと導かれますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

人と健全な距離を置く、つまり境界線を引くことは聖書的です。とても大切なことです。イエス様自身もそうされました。マルコの福音書1章35節に次のようにあります。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところに出て行き、そこで祈っておられた。イエス様は多くの人々から助けてほしい、病気を治してほしいと追いかけ回されていました。そしてイエス様にはそれが可能でした。ですがイエス様は時には人々を後に残し、きっぱりと距離を置いて祈りの時間を最優先にしました。イエス様でさえ境界線を引いていたのですから、私たちが自分のために境界線を引くのは当然のことです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神の業を行うというタイトルで、ヨハネの福音書6章14節から33節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ皆さんね、この人々がですよ、イエス様の方が人気が出てきて、ね、弟子たちも多く作り始めて、そしてみんなこうイエス様の方に出ていくのを見てですね、まあヨハネの弟子たちはですよ、このままでいいんですか、ね、この放っておいていいんですか、みんなあっちの方に行ってしまいますよっていう時に、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんっていうふうにバプテスマのヨハネは言うわけなんですね。まあ皆さんこの字面だけ取るとですよ、なんか寂しげで悲しげな、そういった言葉ですよね。ね、あの人は盛んになるけど私は衰えていくんだっていうふうにですね、なんかこう寂しそうな、そんなニュアンスがあるかもしれませんけどもね。まあ年取っていくとそうですよね。こう現役から退いていって、そしてもう引退して、そして退職してですよ、その立場っていうのを人に譲っていくっていう、そういった局面になっていくわけなんですよね。まあだんだんとですよ、自分に残された地上の時間っていうのも限られてきてですよ、まあなんか寂しいっていう風になってですね、なんかこうかつて自分がですよ、バリバリとやっていたそういった仕事を、もう若い人がどんどんどんどん伸びてきてですね、こう彼らが今担ってやっているっていう、そういったことですよね。あの人は盛んになり、私は衰えなければなりません。まあヨハネと同じセリフを吐きながらですよ、なんかこう寂しい悲しい気持ちにこうなっていくんじゃないですかね。まあ私もですよ、還暦を迎えてですね、もうあと何年かしたらこうだんだんと引退していくっていう、そういった中でこう仕事をだんだん他の人たちにですね、こう譲っていかなければいけないわけなんですけれどもね、ああ寂しいなね、こうああもう自分はあんなことできなくなっちゃったしなっていうふうになるんでしょうか。いやいやいやいや、ね、バプテスマのヨハネはね、寂しく悲しくこのセリフを吐いているんじゃないんですよ。実は喜びに満ちて弟子たちにですね、こう語っているわけなんですよ。ね、なぜかというと、バプテスマのヨハネは自分の働きが何たるかということをよーく知っていた、よーくこう認識していた人物なんですね。まあバプテスマのヨハネがどのように誕生したかということ、その奇跡的な誕生ということはですね、ルカの福音書の1章に詳しく書いてあるので、ぜひ皆さん後から復習しておいてほしいんですけれども、そしてですね、こうバプテスマのヨハネが奇跡的に誕生したっていう、その時になんとですね、こう予言が与えられるという場面がありましたね。それはこう父親祭司であったザカリアがですね、こう聖霊によってこう予言をしたっていう、その場面がルカの福音書の1章の76節から79節の場面なんですね。彼はどういう予言をしたか、幼子よ、まあこれは生まれたばかりのバプテスマのヨハネですよ。あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立って行き、その道を備え、罪の許しによる救いについて、神の民に知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、あけぼのの光が意図高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。あけぼのの光、日が昇り、そして意図高きから、高きところから、天からですね、私たちに訪れて、私たちは罪の暗闇の中に、死の影の谷の中に住んでいたのが、しかし光が与えられて、私たちの足を平和の道、ね、平安の道、これは神との和解の道、キリストの道、キリストという道に導くのだ。 で、その備えをするのが、この幼子バプテスマのヨハネの働きである。ね、そのことが、その誕生の時から予言されていたわけですね。そして今、ヨハネの目の前で、このキリストが現れて、光が現れて、そして、ヨハネの道備えによって心を整えられた人々がイエス様のもとへと行くわ、光のもとへと行くわけなんですね。もうそれを見ながらバプテスマのヨハネは喜びに満ちているんですよ。で、喜びに溢れて、ね、私の役割は終わったんだ。ね、そのようになっているわけなんですが、ここでですね、バプテスマのヨハネは興味深い例えでもってそのことを説明して、いかに自分が喜びに満ち溢れているかを語っていますね。これは29節の場面ですね。花嫁を迎えるのは花婿です。まあ、いきなり結婚の話になってきちゃったんですけれども。ね、花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れているんですよっていうふうに、そして私の役割はここまで。ここで役割は終わったんだ。だから、喜んでるんだっていうふうになるわけなんですね。これまあ、当時の結婚式の、風習というか、そういったことを知る人たちにとっては、もう生き生きとしたその描写を思い浮かばせる、そういった例え話であるわけですけどね。まあ皆さんね、こう、花婿が、花嫁を迎え入れて、そして結婚の祝宴の場に来るっていうのは、これは結婚式のお祝いのクライマックスですよ。ね、クライマックス。まあ皆さんね、この現代の結婚式においてはですよ、前で花婿さんが待っていてですね、そうすると時間が来るとドアが開いてですよ。そして新婦入場って言って、こう、新婦とその通常は父親に連れ添われてですね、こう、花嫁さんがこう、花婿さんの方にやってくるわけなんですよね。まあそれが私たちが日常よく見ている、そういった結婚式ということになるんですけども、当時は違うんですよ。当時はですね、花婿さんが花嫁さんのところに迎えに行くんですよ。ね、こう、家に迎えに行くんですよ。まあ今の日本でしたらね、例えば金沢の人が大阪の人と結婚するのに、大阪まで迎えに行ったとか、大阪から金沢に迎えに来てそのまま結婚式場に連れて行くなんてそんなことできないですけどもね。まあ当時は村の中のそういったコミュニティの中での結婚式ですからね。ですから歩いてその花嫁さんの家に行ってですね、そして花嫁さんの親にですね、こう、結納金って言うんですか？花嫁料って言うんですか？あんまり日本では今、まあ、結納金ですよね。このお金っていうか、そういったものを支払って、そして、花嫁さんをいただいてくるんですよ。ね、そして、この式場に連れてくるわけなんですね。まあ、そのクライマックスに向けてですね、花婿が花嫁を連れて現れるという、そのクライマックスに向けて、結婚式の準備をしているのが、この花婿の友人なんですね。この花婿の友人が、みんなこう取り仕切ってですよ、準備をしてですね、みんなに指示を出して、もう花婿が現れるまではですね、彼が主人公なんですね、主役なんですね、彼が取り仕切っているわけなんですからね。そしてこうクライマックスへと盛り上げていく、そして大歓声とともにこの花婿が花嫁を連れて迎え入れてこう来るわけなんですね。そこからの主役は誰になりますか？もうそこからの主役は花婿、花嫁ですよね。もう人々の注目はですね、もうみんな花婿さんの方に行って、そしてその役割を終えた花婿の友人は、今度はこう他のゲストたちと一緒に花婿、花嫁を祝福する側に回るわけなんですね。もう喜びに満ち溢れて、花婿と花嫁の幸せを祝福する、その立場に立つわけなんですね。そしてバプテスマのヨハネは、この結婚式の準備をしたこの花婿の友人こそ私なんだということを告白しているわけなんですね。そして今花婿が花嫁を迎え入れた、私はその喜びで満ち溢れている、 そのようにバプテスマのヨハネは証ししているわけなんですね。さあ、ここで皆さんね、明らかなように花婿っていうのは誰ですか？それはイエス様ですよね。花婿はイエス様。そして、花嫁はじゃあ一体誰なんでしょうかね。花婿なるイエス・キリストの、花嫁とは一体誰のことなのか。それは教会のことであるっていうのが聖書に教えられていることですね。まあ教会のことっていうのは皆さん一人一人ということなんですよ。ね、こう皆さん一人一人がキリストの花嫁である。ねえ、そのような、まあ、例えですからね、男であっても、男であってもね、キリストの花嫁ということになるわけなんですけども、まあ、そのことはエペソ人への手紙の5章に表されていますね。エペソ人への手紙の5章の25節から27節で、夫たちよ、ねえ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるために、ご自分を捧げられたんですよ。捧げられたっていうのはこれ十字架のことを言ってますからね。ね、ご自分を十字架に捧げて、そして血を流し、その血潮でもって、花嫁をシミのないシワのない傷のないものに清めた。で、それがイエス様がなされたことは花嫁に対する、行いであったわけなんですね。まあ、十字架の血潮っていうのはこう罪のシミシワ傷そういったものを全く清めてくれるものですね。そして純白な聖なる衣にこう着替えさせてくださるそういったものですね。ですからこう真っ白なね、シミもシワもない、そのような真っ白なウェディングドレスをまとったその花嫁を迎え入れるために花婿であるイエス・キリストがご自身を十字架に捧げたのですね。それが福音ですよね。御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つ。ね、それは花婿なるキリストの花嫁として迎え入れられるっていうこと。で、純白のウェディングドレスを身にまとうキリストの花嫁として天に迎え入れられるっていうことですね。まあ、そのために花婿なるキリストはこの地上に花嫁である私たちを迎えに来て、ね、十字架の血潮を持って私たちを買い取ってくださった。まあ先ほども申し上げましたように、まあ当時の風習っていうのは、こう花婿が花嫁の家に行って、そして花嫁を自分のものとするために、結納金を相手の親に払うわけなんですね。まあ時にはその金額が揉め事のになってですね、こううまく交渉がいかずにですね、こう揉めてしまうということがあったようだなんていう、そういった解説がなされるんですよ。まあ皆さんね、こうマタイの福音書の25章というところにはね、こう10人の、乙女たちの例え話があって、ね、婚礼の席でですね、灯火を持ってこう花婿を迎えに出る10人の乙女の例え話がありますよね。そしてところがですね、花婿が祝宴に来る、結婚式に来るのが遅れてしまって、そうすると5人の乙女たちの灯火の油が切れてしまって、ああもう油がありませんっていう風になってしまったっていう、そういった例え話がマタイの25章にあるのですけれども、なぜ花婿が予定の時間を過ぎてこう遅くなってしまったのか、帰ってくるのが遅くなってしまったのか、まあそれは、こう花嫁をもらいに行ったんだけれども、相手の家で、こう、結納金の金額のことで揉めてたんじゃないかな、そんな解説がされたりするんですけど、まあ、真相はわからないです。これ、例え話ですから、あれなんですけどね。しかし、この、花婿なる、キリストは、この世に来られて、誰に、その、結納金を払って、誰から私たちを、花嫁として、迎え入れてくださったんでしょうか。ね、こう、皆さんわかります？私たちは、一体誰の親であっ、親が誰であって、ね、イエス様は、この親に、ご自身の血の代価を 支払って私たちをこう花嫁として迎えてくださるんですよ。で、それは誰か、私たちの親は誰かっていうと、私たちは生まれながらに罪人であって、私たちの親はサタンである、悪魔であるっていうことが教えられていますね。これはですね、第一ヨハネの3章の10節っていうところにそういった私たちは悪魔の子であるのが、ね、神様によって買い取られて神の子となったっていうそういった表現が出てくるわけなんですね。まあ私たちは生まれながらに神の目の前に死んだものであって滅びに向かっていく悪魔の子であった。ね、しかしイエス・キリストはそんな私たちをね、私たちの親から、ね、サタンから血の代価を持って買い取ってくださって、ね、ご自身の花嫁としてくださり、で、イエス様と私たちが結婚することによって、私たちは父なる神の子供になるわけなんですね。そのように神の子とされていくわけなんですけれども、ね、そのように、こう私たちはですね、こう、イエス・キリストを信じ、ね、キリストの花嫁となるっていうことは、あたかもですね、神の御子イエス・キリストと、こう、婚姻関係を結ぶ、結婚するっていうことですから、ね、結婚するときに、必要なのは何ですか？で、事務的に必要なものってのは、婚姻届なんですよね。婚姻届、まあ皆さんもね、皆さん結婚された方は、婚姻届に判子をしたでしょ？ね、こう名前書いて判子をして、二人の判子をして、それで役場に持ってってですね、もう受理されたならば、まあ不思議なもんですね。こんな紙切れ一枚なんですけれどもね、そこに二人の判子が押してあったら、もうこれは、公のものとなって、もう二人は婚姻関係、法的にもそうなるっていう、そうなってしまう、なるわけなんですけどね。皆さんね、こう私たちがイエス・キリストの花嫁として、こう神の子となるイエス様と結婚するっていうのを、それも婚姻届があるんだなんていう、そういった例えですね、これは。今日のヨハネの3章の33節で、ね、神の証を受け入れた者、イエス様の証を受け入れた者は、神が真実であると認める印を押したのであるっていうふうにさっき出て出てきましたね。この私たちが判子を押したって言うんですよ。ね、私たちが、イエス様、あなたを信じますっていうふうにその告白をし、そして信仰の決心をしたときに、私たちはあたかも、このイエス・キリストとの婚姻届に自分の判子を押したわけなんですね。そして、まあ、婚姻届っていうのは相手のハンコもいりますからね、そのハンコもあるんですよ。なんとですね、エペソ人への手紙の1章の13節に有名な言葉がありますね。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって証印を押されましたね。あなた方に神様が聖霊をもって印鑑を印を押してくださったんですよ。ねえ、そのように書いてあるわけなんですね。まあ、ですから、神の御子を信じる者は、自分でも、ねえ、こう、イエス様との婚姻届に反抗をして、イエス様もまた、ね、あなたとの婚姻届に、こう、聖霊によって、その認める印を押してくださった。もう、これで、二人の関係は公となって、ね、それは誰もあなたを、こう、キリストとの永遠の関係から引き離すことはできない。ね、そのような関係に入れられたっていうことですね。皆さんどうでしょうかね。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ね、それが、聖書が宣言することですよ。ね、そして、この証を私たちが受け入れるならば、信じるならば、ね、神が真実ですっていうそのことを認めて、そして信じるならば、ね、こう私たちはあたかも、その証書にですね、印を押したようなものであって、ね、それは永遠に立つっていうことですね。まあ私も、牧師という立場でですね、こう手に召されるそういった方々っていう、方々とこういろんな関わりをこれまでも持たせていただいている中でですね、まあある時にですね、私はこうもう明日召されるかもしれないっていうそういった状況の中でですね、ぜひ来て祈ってほしいということで、頼まれていったことがあります。かつてですね、 そしてですね、もう、がんの末期の状況でですね、本当にこう、痛みが激しい、そういった中で、この注射を、まあ、その痛みを、抑えるためにですね、この注射をすれば、しかし、この注射をしたなら、もう多分二度と目を覚めることはないっていう、そういった状況だったんですね。ですから、これで本当に最後になりますので、こう、お祈りしてくださいということで、枕元に、ね、ベッドの横に呼ばれてですね、そして、お祈りするときにですね、まあ、その方本当に正直に言われたんですね。その、この注射をしたらもう、ね、目を覚めることなく、死ぬんですけれども、ね、こう、本当に私は天国へ行くことができるんでしょうかっていうふうにですね、尋ねられたんですね。本当に正直な、そういった思いですよね。本当に私は天国行けるんでしょうか。まあ、どうですか？私はですね、このヨハネの3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。ねえ、そのように神様はおっしゃってくださっているでしょう。ねえ、この約束は本当に真実ですから、ねえ、神は真実な方ですから、本当にこの約束を握ってみましょうね。ねえ、そして、その後ですね、ご家族と最後のそういった対面をした後に注射を受けて、そしてその翌日ですね、召されて行かれましたけれどもね。本当にこのヨハネの3章の16節、この御言葉というのはですね、この御言葉でこう信仰を持ったっていう方も多いんじゃないでしょうかね。神は実にその一人をお与えになったことによう愛された。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ね、私も本当にこう、教会に来始めた頃ですね、この御言葉にまた励まされて、ね、一人として滅びることなくっていうふうに約束されていますから、ね、ああ、神様は約束を守ってくださる方だから、ね、ここから信仰生活が始まっていって、ね、そして信仰生活の最後でもやっぱりこの御言葉ですよね。神は真実な方ですから、ね、決してこの約束に違うような方ではない。ね、ですからこの御言葉を握りしめて、そしてですね、天へと旅立っていく。その間もそうですよ。ね、こう、私たちの信仰というのは信じて、その間勝手なことして、ね、死ぬからって言って、ああ、信仰信仰つって彼も思い出して、天国、そんなんじゃないですからね。こう、私たちは光のもとへと、ね、こう招かれていますのでね。ですから、いつまでも自分の罪を抱えてですよ。ね、それにこう、しがみついて生きるのではなくて、本当にこう、光の方に来て、光の中を歩むように、ね、そのために、こう、イエス様はこのように来てくださって、キリストという道を歩むように、ね、そのように教えをくださったわけですのでね、ぜひ、私たちはこのキリストという道を歩みつつ、また栄光を仰ぎ見て、また天の御国を目指して歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。自分自身を顧みるに、こんな愛されるに値しないものをなぜ神様がと、そのように疑ってしまうものですけれども、しかしあなたの目の中に私たちは高価で尊いと、そのように約束されていますから、どうかしよう、自分自身に価値が見出せないそのような方々がおられるならば、イエス・キリストが血の代価をもって買い取ってくださったほどに、私たちは一人一人の存在はあなたの前に高価で尊いことを覚えて、どうか光が与えられているその光の中に暗闇から出てきて、どうか光の中を歩んでいくことができますように助けてください。そのような信仰生活を歩んでいくことができるように憐れんでください。期待して尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは 次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色をうかがう者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色をうかがい言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。徹子の部屋でおなじみの黒柳徹子さんは大変ユニークな小学校を卒業なさいました。巴学園という自由と創造性を優先した学校です。黒柳さんの在学時代、小林創作という方が校長先生でした。しかし彼が心血注いで作り上げた巴学園は戦争中 B-29 の爆弾攻撃で炎上してしまうのです。目の前で燃えていくその校舎を見ながら、小林校長は傍らにいた大学生の息子にこう言ったそうです。さあ次はどんな学校を作ろうかね。形あるものはやがて壊れ、廃れ、燃えてなくなることもあるでしょう。しかし心の中にあるものを物理的に壊すことは誰にもできないのです。ですからこういうことができると思います。最も豊かな人とは心の中に確かな約束を持っている人である。確かな約束とはこの世界を作られた神の約束です。神は約束したことは必ず果たされる方であるからです。ところでキリストはこのように語っておられます。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私たちは毎日の生活の中で心配や不安に苛むことが多いですね。しかしその原因は私たちが信頼すべき誠の神から離れてるからだと言うんです。どうして創造主から離れると心を騒ぐんでしょう。第一に、神という絶対的主権者を見失うと、この世の物差しで自分を測って自信をなくしてしまうからです。毎日母さんという人気漫画で知られる西原理恵子さんのその老いたちはどん底だったそうです。実のお父さんは酒乱で、彼女が生まれる前にお母さんは暴力から逃れるために離婚しました。やがてお母さんは再婚しますが、その相手は根っからのギャンブル依存症だったのです。彼女は高3の時、友人と宴会騒ぎをしているのがバレて退学になります。唯一の特技だった絵で身を立てようと、大阪の芸大に進学を決めます。しかし、その受験当日、ギャンブルで全財産を失った父親は自殺してしまうのです。彼女は絵を描く人になって東京で食べていく。もうこんな嫌な思い出しかない街には二度と戻らないと決意し、母親がかき集めてくれた全財産100万円を持って上京するのです。まさに背水の陣で絵描きへの道をまっしぐらに進んでいくんです。彼女が美大に入るために、まず予備校に入学しました。ところが、そこで出される課題に対して、彼女が提出した絵の評価は、毎回毎回、ダントツの最下位なんです。自信たっぷりで出した作品は、ことごとくダメ出しを食らうのです。お母さんからもらった100万円は、学費と家賃と、一人暮らしに必要なものを買っただけで、ほとんど底をついていました。それなのにプロになるどころか予備校ですら上位はおろかビリケツです。差し物彼女もすっかり心が折れてしまうのです。何しろ受験のプロたちが毎回毎回あなたはダメだダメだと言うんですから、自信など持てなくなって当たり前です。しかしその中で彼女はふと気がつくんです。自分は予備校で一番になるために上京したんじゃない。自分の本来の目標は絵で食べていくことだ。さっさと美大を諦めた彼女は片っ端から東京の出版社に自分のイラストを持ち込んで PR をします。断られても断られても作品の持ち込みを続けていく中で、やがて彼女の絵ではなくあっけらかんとした性格が同情を生み、絵を描かせてもらう機会が開かれていたというんです。今や押しも押されもせぬプロの漫画家になりました。そんな彼女の心を一度へし折ったものは何だったでしょう。この世の物差しです。それは実力を測る点においては参考になりますが、しばしば本来の目標、本来の目的を見えなくさせてしまうものになります。 この世ではどんな人が価値あると言われるでしょう。勉強ができる人、成績が良い人、能力の高い人、美しい人、役に立つ人、そういうものは確かにある面で実力を測るその物差しにはなっていますが、全部この世の見方です。しかし神はあなたをそのままで価値ある存在だと見てくださってるんです。なぜでしょう。神があなたをお作りになったからです。絶対に間違ったりしくじったりしない神が作ったあなたという存在が、どうして生まれてこない方が良かった存在なんかであることでしょう。ありえないことです。第二に、神を離れて生きるなら、人間は人間らしさを保つ祝福を受け損ねてしまうからです。ところで人間はいろんなものを必要とし、その必要物がなくなってくると、何としてもそれが欲しくて欲しくてたまらなくなるものだと思います。私の場合、欲しいものは年齢によって変わってきたように思います。幼い頃、私が一番欲しいと思ったのはお金でした。母子家庭で育った私は、金さえあれば母を楽させてあげることができるのにと思っていたんです。お金さえあったら辛い生活から解放されると思ったからですが、いわばお金が人生の安全を保証してくれるものだと考えていたのです。お金が私の安全欲求を満たしてくれると考えたのです。中学生になった時、私が一番欲しいと思ったのは本物の親友でした。私にはたくさんの友がおり、また親友と呼べる人もいましたが、心の中でもっともっともっと分かり合える友が欲しいという愛情欲求がいつも渦巻いていたように思うのです。クリスチャンになった後で、私が一番欲しいと思ったのは、先輩のクリスチャンからの承認の言葉であったように思います。要するに、褒めてもらいたいという気持ちがとっても強かったと思うんです。この欲求を別の言葉で言うなら、尊敬欲求です。自分を大切にして重要人物だと思ってもらいたいというたぎるような欲求が私の中にいつも渦巻いていたように思います。しかしこの10年くらい、私が欲しいと思っているのは体力です。特にたびたび襲いかかる胃の痛みで活動がままならなくなった時には、健康のありがたさを思い知りました。結局私は手術をして、その痛みからは解放されましたが、一つ治ると別のところがまた故障するんですね。それは年齢とともにますますそうなっていくのでしょう。ですから、ますます健康とタフな体が欲しいというのが私の願いです。どうしてタフで痛いかというと、タフでなければ自分が大切にしている共同体に何の貢献もできなくなるのではないかと恐れるからです。ひいては自分の所属している仲間たちから切り離されてしまうようなイメージを持ってしまったからです。つまり私は、安全、愛情、尊敬、所属というものを欲していたんです。そしてこの四つは、神を心の中心に置くならば、四つとも全部満たしていただけるものなんです。なぜなら神は、あなたを死後の裁きから守り、一人子を与えるほどに愛し、神の目に高価で尊いと呼びかけ、神の家族という究極の共同体の一員に加えてくださる方であるからです。ではどうすれば、この神と繋がることができるんでしょう。イエス・キリストです。イエス・キリストを救い主として信じることによって、私たちは神に変えることができるのです。どうぞあなたも、イエス様を救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
2: コルシャロームで、十字架の陰に。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編27編1節から14節と28編1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編27編の学びをしていますが、この詩編はとても霊的で、神様の民にとってとても親しみのある詩編です。この詩編は自然に二つの大きな部分に分かれています。最初の6つの節は、神様に従う者たちへの励ましと確信のために、神様が用意してくださる者のことを語ります。そして残りの部分は、助け、支えてくださることを求める祈りです。この詩編には、人生に対する多くのメッセージが含まれています。そしてこれはダビデの祈りであり、草原な旋律で始まります。詩編27編の一節。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。この詩編もまた、主と私の詩編です。主は私の光、私の救いとあります。主は聖なる神様です。この方は私をご自分の御言葉の光によって指示し、導いてくださる方です。他の箇所で、詩編記者は次のようにも述べています。詩編119編の105節。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。主はまた私の救いでもあります。そしてその救いはもちろんイエス・キリストを通してしかありません。ヨハネ3章の16節にはこのように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は世を救うほどに世を愛されたのではないのです。神様は罪人のために救いを用意するほどに世を愛されたのです。そして私たちはその基礎の上に立って神様のもとに行かなければなりません。また主は私の命の砦です。神様は命をくださるだけでなく、同時にこの地上でその人生を力強く生きることができるように力づけてくださるのです。どうでしょうか？主は今あなたの光でしょうか？そしてあなたを愛し、あなたに力をくださる方でしょうか？またここには、誰を私は怖がろうとありますが、あのクロンウェルは、私が神様を恐れるなら、他に誰一人恐れるものはないと断言しました。詩編27編の2節。悪を行う者が私の肉を食らおうと、私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。ダビデはおそらく多くの危険にさらされていた時の自分の人生を振り返っていたのだと思います。彼は羊飼いの少年から始まりました。羊をライオンや熊から守った時、彼の人生は危険の中にありました。三節。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。ダビデの確信は神様にありました。そして神様は今日もご自分の者たちのためにこのような確信を用意してくださっています。主イエスはよみがえりの後、人たちに話しかけられるために毎回恐れるなと言われたことに気づかれたことがあるでしょうか。あなたにも私にもよみがえられた救い主がおられるのです。詩編27編の4節。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。
私の命の日の限り、主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふけるそのために。私は一つのことを主に願ったと言ってダビデは、自分の人生を一つの願いに絞りました。パウロも自分の人生に同じことをしました。ピリピ人への手紙3章の13節から14節でパウロは次のように告白しています。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。私たちの人生はとても複雑です。ですから私たちはダビデやパウロのように、最も大切な主との交わりを最優先する決心をしなければなりません。どこに行っても、何をするにしても、神の国とその義とをまず第一にするという固い決心が大切です。人生には困難だけではなく、多くの誘惑も満ちています。ですから私たちは、信仰の創始者であり、完成者であるイエス様から目を離さないように心がけなければなりません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私のミニストリーの最も幸せな時は、牧師を退職した時に始まりました。その瞬間から、私の人生で最も霊的に有益な時が始まったのです。この短い間に私は自分の人生の他のどんな期間よりも、そして私が今までこれほどに喜んだことがないほどに多くの人たちがキリストに立ち返るのを見てきました。それは私が自分の人生を私がやりたいと願う一つのことに絞ったからです。それは聖書を教えることです。これこそ神様が私にしてほしいと思っておられることだと私は信じています。さてダビデの人生の一つのことは、命の日の限り主の家に住むことでした。ダビデは神様がご自分の民に憐れる場所である契約の箱が自分と一緒にエルサレムにあることを望みました。彼は契約の箱をエルサレムに持ってくるためにはどんなことでもしました。そしてその契約の箱のために幕屋を建て、神様のための手の込んだ宮を計画しました。なぜでしょうか。彼にとって神様に近づく道は主の家を通してだったからです。それがダビデが願った一つのことでした。主の家には憐れみの座がありました。ダビデは憐れみを必要としていました。私たちは例外なく憐れみを必要としています。神様の家にはキリストの十字架を語る祭壇がありました。その祭壇はダビデのために神様の御前に出る道を用意していました。今日私たちも主イエス・キリストを通して神様に近づくことができます。私たちはこの素晴らしい恵みに入る道を持っているのです。神様に近づく道を持っているというのは何という特権でしょうか。詩編27編の5節。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。幕屋の中の隠れ場はどこにあるのでしょうか。それは至聖所の中にありました。大祭司の他は誰もそこに行くことはできませんでした。そしてそこには契約の箱がありました。その契約の箱は金箔を貼ったただの箱でした。でもその契約の箱の上には凝った蓋がしてあり、その蓋は神様が憐れみの座として指定されたものでした。なぜなら、その上に血が振りかけられたからです。今私たちの時代には、主イエスが
ご自分の血を流してくださったことのゆえに、私たちが行くことのできる憐れみの座が与えられています。そして主はそこに私たちを隠してくださるのです。6節。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌うたい、主に褒め歌を歌おう。主が私たちのために何をしてくださったかを理解したとき、私たちの心には歌が与えられます。七節。聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声を、私を憐れみ、私に答えてください。お分かりのように、あの秘密の場所には憐れみがあったのです。そして神様は今日、私たちが神様の憐れみを受けることができる秘密の場所を用意してくださいました。八節。あなたに代わって私の心は申します。私の顔をしたい求めよと。主よ、あなたの御顔を私はしたい求めます。神様が、私はお前を愛しているよと言われるとき、ダビデの心はそれに応答しました。ダビデは言いました。私もあなたを愛しています。神様が、私はお前と交わりを持ちたいと言われたとき、ダビデは言いました。私もあなたと交わりを持ちたいのです。9節。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神。ダビデが罪を犯したとき、彼は神様がご自分の御顔を隠されるとはどういうことかを知りました。彼は神様との交わりを失ったのです。喜びも失いました。でも彼は自分の罪を告白して次のように祈りました。詩編51編の12節。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。詩編27編の10節。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。この説は、批評家たちによって誤解されてきました。この説は、誰か他の人によって書かれた可能性があるというのです。そのような可能性が考えられるのは、ダビデの父も母も彼を見捨てなかったからです。でも私は、ダビデがここで言っているのはそういうことではないと思います。これが、時世を表す説であることに気づかれるでしょうか。私の父、私の母が何々をした時はという表現です。これは、もしも私の父、私の母が私を見捨てた時には、主が私を取り上げてくださると訳した方が良いと思います。おそらくあなたのお父さんお母さんは、あなたを見捨てたりは決してしないでしょう。でももし彼らがそうするときには、主があなたを取り上げてくださるとダビデは言っているのですと、マギー博士は述べています。11節。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがおりますから。私を平らな小道に導いてください。ダビデはこう言っているのです。私は敵の前に良い証をしたいのです。なぜなら、私は敵が私のことを批判すると知っているからです。主よ、私はあなたに見守っていただきたいのです。そして私が行うことで、あなたに恥をかかせないように助けてください。

ままの立場に陥ることがないようにしてください。この節でダビデが祈っているのはそういうことです。今日、教会の役員会のなすがままになっている多くの牧師たちに、私は心から同情します。私はその人たちがダビデがしたようにお祈りすることを奨励します。主はその祈りを聞き、それに応えてくださると思いますと、マギー博士は述べています。13節。ああ、私に生ける者の地で、主の慈しみを見ることが信じられなかったなら。今日私たちはこの世において、主の慈しみを体験することができます。14節。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。今日信者の間に気の弱さ、あるいは臆病者の心が蔓延しているように思います。私たちすべてにその問題がちょっとずつあるのです。どのようにしたらそれを直すことができるのでしょうか。ここには、待ち望め主を、大しくあれと書かれています。私たちがそのようにするとき、主は私たちの心を必ず強くしてくださいます。主こそ偉大な心を癒す専門家なのです。さて、詩編28編の学びに入りますが、この素晴らしい小さな詩編には、ダビデの困難の中にある叫びが含まれています。またこの詩編は大患難の間のイスラエルに関する予言でもあります。この詩編は、ダビデの敵に対する裁きを求める祈りであり、やがて来ると知っている救い、または解放に対する賛美でもあります。この詩編は実際には次の詩編のための前書きになっています。詩編28編の本文に入りますが、一節。主よ、私はあなたに呼ばわります。私の岩よ、どうか私に耳を閉じないでください。私に口をつぐまれて、私が穴に下る者と同じにされないように。イスラエルは岩なる神様を知っていました。しかしモーセが嘆いたように、イスラエルはこの岩なる神様を拒絶しました。申命記32章の15節にはこのように書かれています。自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。岩はその上に立つべきものです。岩は確かな土台を提供します。現代の信者もまた、信仰の土台としての岩なる方について知っています。使徒パウロは次のように書きました。第一コリント人への手紙3章の11節。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。詩編28編に戻りますが、2節。私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを叫び求めるとき、私の手をあなたの聖女の奥に向けてあげるとき。聖女は憐れみの座のことで、幕屋の中にありました。キリストが用意してくださった憐れみの座を通して、私たちは今、大胆に神様に近づくことができます。6節。褒むべきかな主、誠に主は私の願いの声を聞かれた。神様は祈りを聞き、それに応えてくださるお方です。その結果ダビデは今こう言います。7節から9節。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌をもって主に感謝しよう。主は彼らの力、主はその油注がれた者の救いの砦。どうか御民を救ってください。あなたのものである民を祝福してください。
どうか彼らの羊飼いとなってください。

0: となって、いつまでも彼らを携えていってください。神様は力強いお方です。そして神様は私たちを守ってくださる盾です。もしあなたの心が神様を信頼しているのなら、そうなのです。もしあなたが神様を信頼するのなら、神様はあなたを助けてくださいます。そして神様はあなたの祈りを聞き、それに応えてくださいます。神様が祈りに応えられるとき何が起こるのでしょうか。私は歌をもって主に感謝しようとダビデは告白しています。神様が私たちの祈りに応えてくださったとき、神様に感謝し、神様を賛美することを忘れないようにしましょう。またここには、主はその油注がれた者の救いの砦とありますが、油注がれた者とは、詩篇の中で、来たるべきイスラエルの解放者であるメシアなる方、キリストです。ダビデは次の嘆願をもって締めくくります。どうか御民を救ってください。他の翻訳では、御民を導いてくださいとなっています。油注がれた方は、彼らの羊飼いなる方であり、来られる時に、いつまでも彼らを携えて行かれる方です。イザヤは、油注がれた方について次のように述べています。イザヤ書40章の11節。主は羊飼いのように、その群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は祈り、そして困難な時の叫びというテーマで、詩篇27編1節から14節と28編1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは死にて葬られと題して、マタイの福音書27章57節から66節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: そしてそれを見る者に対しても見せしめにしてですね、その罪を犯したことに対する処罰をできるだけ残酷に引き延ばす。普通は囚人は十字架の上で3日間も徹底的に苦しめられながら死んでいったと言われています。事実、イエス様の横に十字架につけられていた二人の強盗は、午後3時過ぎになって兵隊たちが行ってみるとまだ生きていました。しかしもう夕方が近いです。もうその日のうちに死体の処理をする必要がありますので、何をしたかというと、大きなバットのようなものを持ってきたんでしょうか。二人の囚人の足を力いっぱい打って、すねの骨を折ったのです。二人ともそのようにして、最後のとどめを刺されたのです。なぜすねの骨を折ったか。十字架にかけられると、この両手首と足に釘が打たれています。どんどん自分の体重でですね、体が下がってくるのです。そうすると息ができなくなりますので、足を踏ん張って、息を継ぐ必要があります。しかし、すねを折られると、もう踏ん張ることができませんので、下がったまんまで息を継ぐことができませんので、絶命してしまうのです。窒息して死んでしまうのです。ところが、兵隊がイエス様のもとにやってくると、もうがっくりして、息をしていません。そこで、その骨は折られなかったというのです。驚くべき旧約聖書の予言、その骨は一本も折られないというですね、予言が成就しました。そしてその代わりに一人の兵隊が死んでいるかどうかを確認しようとして、イエス様の脇腹を突くと、その傷跡から血と水が分かれて出てきた。それは一説によると、心臓がすでに破裂していたために、そのようなですね、状況になったのだろうと言われているのですが、イエス様は、ピラトが驚くほどに早く、死んでしまっていたのです。さて、ヨセフはそのようにして許可をもらうと、きれいな雨布を準備してゴルゴタに引き返しました。するとそこにもう一人、ヨセフのよく知っている同僚議員の一人が来ていました。ニコデモです。あのヨハネの三章に出てくる、夜こっそりイエス様のところにやってきて質問をしたあのニコデモがやってきていたのです。指導者の一人であり、教師で回る老人ニコデモ。彼もその高い地位と名声から公にイエス様を信じ、イエス様に従う弟子であることを明らかにすることはできませんでした。こっそり、密かにイエス様のもとに行ったというところに、そのようなですね、ニコデモの姿が、心が出ています。しかし、このニコデモは、ヨセフよりは勇気のある行動を取ったことが、ヨハネの福音書の7章の50、51節でわかります。すなわち、イエス様を逮捕して処刑しようとする議員たちに対して、ニコデモは発言しました。彼らのうちの一人で、イエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法では、まずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ、判決を下さないのではないか、とニコデモが異議を申し立てています。その点でニコデモは、アリマタイのヨセフよりは勇気があったかもしれませんが、しかし、多勢に無勢、自分一人ぐらいの反対ではどうしようもありません。しかしこのニコデモも、ヨセフと同じように十字架にかけられたイエス・キリストを見ているうちに、彼の心の中に、もう、こそこそしながら隠れてキリストの弟子であることを秘密にしておくことはできない。 もうこの方のために私も生涯残る生涯勇気を持って生きていこう。イエス様の十字架の愛に駆り立てられて、彼の心の中にも何かをしたいという思いが駆け巡ったのです。そしてなんと彼はもつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきたとヨハネ19章の39節にあります。老人ニコデモが30キロの香料、すごいですよね。皆さん30キロって運べます？お米10キロ、20キロを持って家内の後をふらふらついて歩いたことはありますけど、30キロ持たされたらですね、私はもう少ししかですね、歩けないでしょう。大変な重さです。まあ、だからニコデモが実際に自分で運んできたのか、引きずってきたのか、誰かお供の者に持たせたのかわかりませんが、しかし、彼も素早い行動を持ってですね、そんな行動をとるのです。イエス様の弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げ出し、今度は自分たちが逮捕されるかもしれないと怯えて、隠れ家に鍵を下ろして、息を殺して潜んでいる弟子たち。しかし、そんな時に、姿を現したアリマタヤのヨセフとニコデモの二人の姿は、私たちに大きな励まし、インスピレーションを与えてくれる二人の人物です。こうして、数人の人々の手によって、イエス様のお体は十字架から下ろされ、その体にもつ薬とアロエを混ぜ合わせたものが塗られて、きれいな雨布で全身がぐるぐる巻きに巻かれて、そして、このゴルゴダからほど近くにあったヨセフが自分のために用意してあった自分の墓にそれを納めました。そしてその墓穴の入り口には大きな石が転がして立てかけであり、そのように口が塞がれて一切は終了です。その時にはすでに太陽が沈みかけていたに違いありません。さて、聖書はなぜかこの葬りのことを大切に記しているのです。コリント第一の手紙の15章で、パウロが最も大切なこととして伝えたこととして、第一は、キリストが聖書の示す通り、私たちの罪のために死なれたこと、第二に葬られたこと、第三に聖書に従って3日目によみがえられたことと続けるのです。私たちが月に1回告白しているあの使徒信条でも、死にて葬られと告白しています。なぜ葬りがそんなに大事なのでしょうか。それはイエス・キリストが本当に死なれたこと、決して仮死状態ではない、冷たい墓の中で冷たい空気によって急に息を吹き返した、蘇生した、そんな復活はではなかった、本当に死んで本当に葬られたのだということを私たちに告げるのです。新約聖書のヘブル人の手紙の2章14、15節、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。このヘブル2章14、15節は、味わえば味わうほど驚くべき御言葉です。私たちはみんな生まれながらに罪人です。それゆえに罪の結果、神の裁きを受け、罪のゆえに呪われて、みんな罪の裁き、呪いとしての死を死すべきものでした。悪魔は、ですから、罪ある者たちを死の恐怖で縛り上げて、恐怖の奴隷状態に私たちを入れているのです。すなわち悪魔は私たちにこう言うのです。お前は罪を犯した。だからお前はその報いとして死ぬのだ。死んだ後も裁きを受け、呪われ滅びるしかないのだ。お前は私のものだ。ところが、先ほども言いましたように、 全く罪のない、しかも永遠の存在であられるイエス様が十字架で一度だけ死なれることによって、驚くべき支払いがそこでなされたのです。たった一度のあの十字架上のイエス様の死は、私たちの身代わりの死でした。私たちの死を、呪いと裁きと恐怖の死を死んでくださいました。それによって、訴えるものという意味を持ったこの悪魔は、もはや人をその恐怖で縛っておくことができなくなってしまったのです。すなわち、訴える材料を悪魔は失ったのです。こういうことです。例えば悪魔が私に訴えて、近づいてきて私に訴えます。横山よ、お前は罪を犯した。はい、私は罪を犯した。お前はいくらごまかそうとしても、こんな罪、こんな罪、こんな罪、もう数えきれない罪をお前は犯した。それは全部本当です。だから、お前はその裁きとしての死を経験し、死んだ後にも、まさにその罪のゆえに呪われて、また、お前は永遠の滅び、地獄に行くのだ。それがお前の運命だ、と私を訴えます。クリスチャン以前の私でしたら、頭を抱えて、ああ、私は本当にそうだ。うわー、怖い、怖い。死ぬのが怖いと、私もまさに死の恐怖の奴隷状態にありましたので、悪魔の訴えに対して何にも言えなかったでしょう。しかし、今は悪魔の訴えに対して返す言葉が、宣言する言葉があるのです。悪魔よ、去れ。私の罪の裁きは、すでにイエス・キリストの十字架の上で終わっている。すでにキリストによって、私への呪い、私への裁き、私への罪の怒り、私への滅びは、もはやあそこで終わっている、支払い済みだ。私はもはや、お前の脅かしには動じない。お前の手にあるその死の力も、もはや何の効果もない。私には罪の許しが与えられ、永遠の命が与えられ、天国に国籍が与えられ、私はもう死の恐怖の奴隷状態から解放されているのだ。お前が脅かしてくる、お前の手にあるその死の力も、私には何もできない。いや、かえって、お前が脅かそうとするその死は、私を地獄に飲み込んでしまうものではなくして、その死はかえって私を天国に運んでいってくれる祝福の時と変えられたのだ。皆さん、私たちはみんな、イエス・キリストを信じる者はみんな、悪魔の訴えに対してそのように応答できるものに変えられているのです。かつて死というものは、私たちを矢をなしに飲み込んで永遠の滅びへと引きずり込んでいく大津波にも似た大きな波でした。しかし、イエス・キリストの十字架の死によって、死はもはやその牙をもがれ、その爪をもがれ、その死の毒針は抜かれてしまったのです。私たちを飲み込むかと思われるあの大波は、逆に私たちを天の御国へと運び上げてくれる良き大波、グッドウェーブに変わったのです。私が子供の頃、台風が来ると、それは大変なものでした。私が子供時代を過ごしたのは、足摺岬のすぐ近くの中野浜というところでしたから、台風が来るとですね、もう網戸一つで家を守らなくていい、ごめんなさい、雨戸一つで家を守るわけです。そうするとですね、夜中に台風が襲ってくると、家族中がですね、徹夜で、その雨戸を押さえるんです。風もですね、こう、息をしますので、ね、あ、やんだ、来た、やんだ、来たとですね、それをですね、抑えた少年時代をですね、本当に忘れることができません。しかしですね、台風が過ぎ去ると、今度は子供の世界が来るんです。何があるかというとですね、子供たちはですね、みんな海へ出かけるんです。砂浜に、海岸に出かけるんです。そうすると台風が過ぎ去った後ですね、もう風は止んでるんですけども、大きな波が浜にですね、打ち寄せてくるんです。この 大波が、万博坊主どもにとってはですね、ディズニーランドなんです。大きな波が打ち寄せてきます。そうすると、みんなですね、その大波に向かってですね、走っていって、ストモーンと入るんです。上手にその大波に飛び込むとですね、その大波の向こう側にポコッと顔が出るんです。タイミングが外れるとですね、逆に大波に飲まれてしまって、中でですね、ぐるぐる巻きにされて一緒に砂浜に叩きつけられるんですけども、それはそれで楽しいんですが、向こうにポコッと顔を出すとですね、何をするかというと、その次にやってくる大波が近づいてくるとですね、泳ぎながらですね、その大波の上にパッと乗るんです。立ち上がることはできません。その時はサーフボードなんてありませんので、大波にこう乗ってですね、その大波と一緒にですね、その砂浜にスーッと入っていく。それが楽しくてですね、もう台風の後は私たちのまさにディズニーランドですね。そのスリルをですね、楽しんだものでした。考えてみると、私たちはあの時代からサーファーだったんだなと。しかし、考えてみるとまた、よくぞあの時代、親たちがそれを止めなかったものだと、みんな公認なんですね。何にもそれで事件なんて事故なんて起こらなかったのも不思議なんですけど、そういう楽しみがありました。すなわち、大きな波が恐怖の波ではなくして、大きな喜びの波に変わるのです。さあ、今日私たちも、イエス・キリストの大きな愛に、十字架の愛に迫られて、私たちも勇気を持って歩み出すものにしていただきましょう。私たちにとっての最大の恐怖、最後の敵であった死すらも、祝福に変えてくださったイエス・キリストの十字架を仰いで、それぞれの道で勇気を持って歩み出していきましょう。キリストを信じる者、キリストの弟子であることを隠すことなく、恥じることなく歩み出す者になりたいのです。アリマタイのヨセフが、またニコデモが何かをしなければもうじっとしておれない、その気持ちに駆られたように、私たちはまずは今日は午後教会フェスティバルがあります。そのキリストの愛に応えて、心から主にお仕えするようにいらっしゃる方々にお仕えすることを思って始めていきましょう。お祈りします。天の父様、今朝も私たちをイエス・キリストの十字架の下に導いてくださり、アリマタヤのヨセフと共に、またニコデモと共に、それまで恥じていた、またそれまで隠していた、臆していた臆病な彼らが、しかしキリストの愛に迫られ、また駆り立てられて、神様、選択の余地のない、私は私を愛して私のために死んでくださった方のために生きていこう、変えられたように、私たちも十字架の愛に本当に作り変えられて、キリストのために生きていこう、キリストのゆえに恥ずかしめを受けよう、どうかそんな思いに駆り立てられて、それぞれのところで勇気を持って立ち上がることができますように、お一人お一人を勇気づけてください。臆する霊から私たちを本当に作り変えて引き出してくださるように、心からお願いをいたします。あなたの愛が今日も私たちに迫っていることを本当に感謝します。感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

蒸し暑さが増してくる6月、心も体もなんとなくすっきりしない日がありますよね。そんな時は BB の聖書放送で心のリフレッシュをしませんか？聞くだけで心が爽やかになる賛美と明日への希望が湧いてくる聖書のお話をお届けしています。どんなお天気の日でもあなたの心にはいつも神様の青空が広がれますように。インターネットやアプリからいつでも無料で聞いていただける BBN 聖書放送、ぜひご友人にもおすすめください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。私は福音を恥としないと題してお届けします。
1: ローマ人への手紙とは言うまでもなく、ローマの人たちに宛てられて書かれた手紙です。この手紙を書いたのはキリスト教における宣教者であるパウロであり、この彼の人となりについては先々週お話しした通りです。実は彼がこの手紙を書いた時に彼はローマに行ったことがまだありませんでした。しかしキリストの教え、すなわち福音がそのローマにおいて広がりを見せているということを知ったパウロはこの手紙を書いたのであります。なぜローマにキリスト教が伝わったのか、いろいろな説がありますが、エルサレムでペテロが福音を伝えていたときに、その場にはローマ人で旅に来ている者がいたと聖書は記しています。おそらくこれらの人たちがこの福音を携えてローマに帰っていったのでありましょう。そしてそのまだ行ったこともない、会ったこともない人たちに向けて、パウロはロマ書1章8節において、彼らのことを神に感謝し、9節10節において彼らのために祈り、11、12節において彼らへの愛を表したのであります。そして驚くべきことに会ったこともない彼らに向かい、13、14節において彼らに対して私は責任を負っていると言います。そして15節においてその彼らのもとを訪ねたいと言っています。今日はこのパウロのローマ人に宛てた手紙の中から16節にあります、私は福音を恥とはしないということを見ていきたいのです。ここでパウロは、私は福音を恥とはしないと言いました。そしてこの彼の言葉の背景を察するときに、そこには福音を恥と思ってしまう可能性なるものがあったということが読み取れます。まず最初に私たちはこの手紙がローマに宛てて書かれているものであるということを思い起こさねばなりません。皆さんもご存知のように、当時のローマは世界最強の軍隊を持ち、広大な領土を手中に収め、後世の人間の思想に影響を残すような哲学や芸術を生んできた町でもあります。その大国にローマの支配のもとにあったユダヤ人として生まれ、何も所有せずに生きたイエス・キリストについてパウロは伝えようとしていたのです。確認しましょう。大国、強国がある国を、強国がある国を支配下にします。植民地にします。時にその国はその支配した国、植民地とした国に対して、自らの文化、言語、宗教を押し付けます。今日そのようにして、かつてヨーロッパの国々に植民地化された国々は彼らの言語を話します。スペイン語、ポルトガル語、英語、あげればキリがありません。しかしここで確認したいことは、この流れは支配国から植民地とされた国という方向に向かうものであって、この流れが逆流、すなわち植民地とされた国の文化、言語、宗教が支配国のそれになるということはないのであります。しかしその逆流が起きたということがローマに伝えられたキリスト教なのです。言うまでもない。このパウロの時代から長い間キリスト教はローマ帝国の支配を受けます、迫害を受けますが、紀元392年、ローマはキリスト教を国教としました。キリスト教とは弱小の民族の間に神が起こしたもの、それが彼らを支配している世界最強国家の国教となりました。このような逆流はまさしく人間技ではありません。何度も申し上げていますように、それはまさしくイエス・キリストが言われた聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうという約束に基づく聖霊の御業だったのであります。 パウロはその教えの内容を伝えようとしている相手と自分とその福音が置かれている状況というものをよく理解していたに違いありません。さらにパウロはその時テントを作る仕事をしながら福音を伝えていました。決して社会的な力があるというようなポジションに彼はいませんでした。しかもローマ人が忌み嫌う十字架形となったイエスについて、このイエスこそが私たちの希望なのだというようなメッセージを伝えるということ。さらにローマ建築に見られるような数学と科学を愛するローマの人に向かって、このイエスは死んで蘇ったということを伝えるということ。これらを富と知恵と力によって立て上げられたローマ帝国に伝えるということは、常識に考えたら尻込みしてしまう恥ずかしいことだったのかもしれません。しかしこれら恥ずかしくて萎縮してしまうような状況に立たされているパウロは、私はこの福音を恥とはしないと言いました。なぜでしょうか。彼は人の目を意識していたのではなく、神を意識していたからです。第一次世界大戦が日本の敗戦という結果に終わろうとしていた1944年、アメリカ合衆国の政府は戦後処理対策の政策のために、日本人について学ぶ必要がありました。そこでアメリカ陸軍局は高名な文化人類学者ルース・ベネディクトに日本人論を書くようにという命令を下しました。そこで彼女は有名なあの菊と刀という日本の文化についての書物を書いたのです。その本の中で彼女は特に日本の文化を恥の文化として位置づけています。なぜ日本人はこんなにも人の目に映った自分の姿にこだわるのだろうか。私たちはそのように言われますが、この問いに答えてくれるのがこの恥の文化です。すなわち私たちの言動は他人が自分の行動に対してどういう判断を下すのか、その他人の判断を基準にして自分の方針を定めるとそこには書かれています。そして恥の文化は人に迷惑をかけるような恥ずかしいことはしないということを道徳の基準としています。この恥の文化は人の目を大切にするので、周囲に対する気配りや気遣い、謙虚さや協調性などといった良い面があり、それは日本人の美徳となる部分であります。これらベネディクトが指摘していることに対して私たちは思い当たることがあります。確かに私たちは人の目を気にするのです。日本の人口のクリスチャン人口100年経っても 1% を突き破っていかないということの一つに信仰を持つということは、本来個人と神との関係の確立であるのに、私たちの場合はその時に周りを見て、他の人は信仰を持つ私をどう見ているのだろうかということを考えてしまうことが多分にあります。一人の人間の信念、信仰という最も個人の自由意志のもとになされていくべきこの精神的な霊的な意思決定の時ですら、私たちは他人の判断を基準にして自分の方針を定めてしまうことがある。皆さん、このような DNA が私たちの体に染み込まれているものです。でも、いかがでしょう？私たちのたった一度の人生を、私たちはもっと主体的に生きるべきではないでしょうか。自分が何を信じていくのか、それは人間として生まれてきた限り私たちにとって最も大切なものであり、それは誰彼の問題ではなく私たちの問題なのです。そしてそこには本当の自由があるのではないでしょうか。私たちが気にかけている視線の正体っていうのはあやふやで、それらは私たちの人生に何の責任も取ってくれはしないのです。イエス・キリストが言われている通りです。 もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当の弟子なのである、本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。このイエスの言葉は、私たちが過剰に人の目を気にする恥の文化から脱皮して、神の前に自分はどうあるべきかという主体的な人生を送ることの幸いを私たちに語りかけてはいないでしょうか。当時のローマ帝国において、皇帝カイザルの力は絶大なものでした。彼が何かの命令を下せば、それはすぐに帝国の隅々にまで及びました。まさしくその命令と彼の名前は、泣く子も黙るというような権威と迫力があったに違いない。しかしパウロにとって、それは全く意味のないことでした。確かに彼の前にはローマ帝国の圧倒的な軍事力と繁栄があったことでしょう。しかしそれらを前に、パウロは、会話受けで生まれ、十字架に貼り付けにされたイエス・キリストを恥とはしなかった。彼は主体的に神の前に生きたからです。彼が伝えようとしている福音について、それを神の福音とパウロはロマの一章一節で言っています。どうして彼がその神の福音を伝えていくことを恥とするでしょうか。カイザルがいかほどの人間か。彼とてすら鼻で息する私たちと同じ人に過ぎない。私はイエス・キリストとの出会いによって人生を変えられましたという人は数えきれないほどこれまで会ってきましたが、私はカイザルの生き方によって人生を変えられたという人にはこれまで一度も会ったことがないし、これからもそのような人に会うことはおそらくないでしょう。皆さん、私たちは極めて自分中心で物事を見ていくものです。こうなったら恥ずかしい思いをするだろうかとか、ああ、やだやだ、あの人はどう思われているんだろうかと私たちは考えます。しかしその時に私たちは一つの視点を忘れている。それは神の視点。神が本当に存在しているならば、そして神によってそんな私たちが作られたとするならば、そして私たちの本質というものが罪というものに汚されているのであるならば、一番恥じる思いでいるのは私たちを作られた父なる神のはずです。命を与えられたものがいつも人の上げ足ばかりを取り、その口を持って同じ神を作ったものを罵り、口だけではなく手を出し足を出し、それだけではなく狂気を持ち、同じ人間に襲いかかる莫大資金を出して人類を破滅してしまうような殺戮機を作り出している。そればかりではない、作られたものが作った存在を無視して好き勝手に生きている。こんな人間であるならば、それは神にとって私たちを作られたことを恥じても仕方がないものです。そしてそんな私たちに神が恥ずかしめを与えても私たちは何の文句も言えないはず。しかし神は私たちを恥ずかしめる代わりに一人子イエスを恥ずかしめられた。そして私たちの恥は取り除かれたのです。先に触れました菊と刀には恥以外にも日本人の特徴として恩というものを取り上げています。私たち日本人は恩を大切にする国民です。恩を大切にする私たちにとって、イエス・キリストが私たちを受ける恥をすべて自分の身に負われたということを知るときに感じるキリストに対するご恩は、いかなる恩にも勝るのではないでしょうか。年末にいただいたお歳暮に対する恩も大切でしょうが、命を懸けてまで、命を捨ててまで私たちの恥を取り除けられたということは、私たちにとってかけがえのないものであります。パウロはこのことを理解していた。故にたとえその相手がローマ帝国であっても、誰であっても、キリストに関することにおいて、私は何も恥はしないという。以前もお話したことがあると思います。今から25年ほど前に、路傍伝道を日本一の繁華街新宿で始めた宣教師がいました。彼は真っ赤なスーツを着て新宿東口のあのアルタというビルの前のガードレールの上に立ち福音を語りました。 彼の場合、信号待ちをしている人たちのその数十秒間の間に福音を早口で語ったというのです。通りをちょっと入ればそこは歌舞伎町、日本一の繁華街、アジア一の繁華街。あらゆる人間があの界隈にはおります。夜になれば酔っ払いが彼にイチャモンをつけたりします。彼の名前はよく知られているアーサー・ホンランド。アメリカ人で海兵隊の父と日本人の母を持つ宣教師です。ある時一人の若者が路上に立ち止まり、この風変わりな宣教師の話に耳を傾けておりました。その横に一人のビジネスマンが立ちました。そしてその青年に彼はこう言ったのです。ああいう風に人目をはばからずに確信を持って人に語ることができるものが君にはあるかい？俺は羨ましいな、ああいうの。その青年の名前もビジネスマンも誰なのかはわかりません。わかっていることは、彼らはどこにでもいる私たちと同じ日本人であるということを、そのビジネスマンが漏らした一言は、実は私たち日本人のその心の奥底にある思いなのではないでしょうか。いつも人の目ばかり気にし、もしかしたら自分の一生は一度も自分の信念というものを持たないで終わるかもしれない。この人生を本当に自分は生き切ったと言えるのだろうか。この自分の信じていることに関してはもう一歩も譲れない、そのような自由の中を私たちは生きてきたのでしょうか。私たちの恥は取り除かれています。イエス・キリストの十字架によって、このお方が私たちの恥を全部一身に受けられたから、だから私たちは福音を恥とはしない。この一言を己がものとするときに、私たちはその人生に堅固な土台を据えたことになりますでしょう。そしてそこに立ち続けることができる人は、本当に幸いだと思います。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

24節。ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、与えなしに義と認められるのです。十字架にかかってくださったイエス・キリストを自分の罪の救い主として信じるとき、与えなしに、つまり贈り物として、神様が罪を許し、救いへと天国へと導いてくださるのです。私たちが過去に、どのような過ちを犯してしまっていたとしても、イエス・キリストを信じるならば、必ず救われるのです。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みくださり、イエス・キリストの救いを受け取ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は呼ぶ記10章から13章、呼ぶ記10章から13章です。御言葉を聞きましょう。
2: 呼ぶ記第10章。私は自分の命を厭う。私は自分の不平をぶちまけ、私の魂の苦しみを語ろう。私は神に言おう。私を罪あるものとなさらないように、なぜ私と争われるかを知らせてください。あなたが人を虐げ、御手の技を蔑み、悪者の計りごとに光を添えることは良いことでしょうか。あなたは肉の目を持っておられるのですか。あるいは人間が見るようにあなたも見られるのですか。あなたの日々は人間の日々と同じですか。あるいはあなたの年は人の年と同じですか。それであなたは私の咎を探し、私の罪を探られるのですか。あなたは私に罪のないことを知っておられ、誰もあなたの手から救い出せる者はいないのに。あなたの御手は私を形作り作られました。それなのにあなたは私を滅ぼそうとされます。思い出してください。あなたは私を粘土で作られました。あなたは私を塵に返そうとされるのですか。あなたは私を乳のように注ぎ出し、チーズのように固め、皮と肉とを私に着せ、骨と筋とで私を編まれたではありませんか。あなたは命と恵みとを私に与え、私を顧みて私の霊を守られました。しかし、あなたはこれらのことを御心に秘めておられました。私はこのことがあなたのうちにあるのを知っています。もし、私が罪を犯すと、あなたは私を待ち設けておられ、私の咎を見逃されません。もし、私が罪あるものとされるのなら、ああ、悲しいことです。私は正しくても、私の頭をもたげることはできません。自分の恥に飽き飽きし、私の悩みを見ていますから。私の頭が上がると、あなたは、たける獅子のように、私を駆り立て、再び私に驚くべき力を振るわれるでしょう。あなたは私の前に、あなたの新しい証人たちを立て、私に向かってあなたの怒りを増し、私をいよいよ苦しめられるでしょう。なぜ、あなたは、私を母の胎から出されたのですか。私が息絶えていたら、誰にも見られなかったでしょうに。私が生まれてこなかったかのように、母の胎から墓に運び去られていたら、よかったものを。私の生きる日は、いくばくもないのですか。それではやめてください。私に構わないでください。私はわずかでも明るくなりたいのです。私が再び帰らぬところ、闇と死の影の地に行く前に、そこは暗闇のように真っ暗な地。死の影があり、秩序がなく、光も暗闇のようです。第11章。 ナーマ人ソファルが答えて言った。言葉数が多ければ、言い返しがないであろうか。下の人が義とされるのだろうか。あなたのおしゃべりは人を黙らせる。あなたはあざけるが、誰もあなたを恥させるものがない。あなたは言う。私の主張は純粋だ。あなたの目にも清い、と。ああ、神がもし語りかけ、あなたに向かって唇を開いてくださったなら、神は知恵の奥義をあなたに告げ、優れた知性を倍にしてくださるものを。知れ、神はあなたのために、あなたの罪を忘れてくださることを。あなたは神の深さを見抜くことができようか。全能者の極限を見つけることができようか。それは天よりも高い。あなたに何ができよう。それは黄泉よりも深い。あなたが何を知り得よう。それを測れば、地よりも長く、海よりも広い。もし、神が通り過ぎ、あるいは閉じ込め、あるいは呼び集めるなら、誰がそれを引き止め得ようか。神は不真実な者どもを知っておられる。神はその悪意を見て、これに気がつかないであろうか。無知な人間も賢くなり、のろばの子も人として生まれる。もし、あなたが心を定め、あなたの手を神に向かって差し伸べるなら、あなたの手に悪があれば、それを捨て、あなたの天幕に不正を住まわせるな。そうすれば、あなたは必ず、汚れのないあなたの顔を上げることができ、固く立って恐れることがない。こうしてあなたはロークを忘れ、流れ去った水のようにこれを思い出そう。あなたの一生は真昼よりも輝き、暗くてもそれは朝のようになる。望みがあるので、あなたは安らぎ、あなたは守られて安らかに休む。あなたが横たわっても誰もあなたを脅かさない。多くの者があなたの好意を求める。しかし悪者どもの目は衰え果て、彼らは逃げ場を失う。彼らの望みはあえぐ息に等しい。第十二章。そこでヨブが答えて言った。確かにあなた方は人だ。あなた方が死ぬと、知恵も共に死ぬ。私にも、あなた方と同様に悟りがある。私はあなた方に劣らない。誰かこれくらいのことを知らない者があろうか。私は神を呼び、神が答えてくださったものであるのに、私は自分の友の物笑いとなっている。潔白で正しいものが物笑いとなっている。安らかだと思っているものは、衰えているものを蔑み、足のよろめくものを押し倒す。荒らす者の天幕は栄え、神を怒らせる者は安らかである。神がご自分の手でそうさせる者は。しかし、獣に尋ねてみよ。それがあなたに教えるだろう。空の鳥に尋ねてみよ。それがあなたに告げるだろう。あるいは地に話しかけよ。それがあなたに教えるだろう。海の魚もあなたに語るだろう。これらすべてのもののうち、主の御手がこれをなさったことを知らないものがあろうか。すべての生き物の命と、すべての人間の息とは、その御手のうちにある。口が食物の味を知るように、 耳は言葉を聞き分けないだろうか。老いた者に知恵があり、年の長けた者に英知があるのか。知恵と力とは神と共にあり、思慮と英知も神のものだ。見よ、神が打ち壊すと、それは二度と立て直せない。人を閉じ込めると、それは開けられない。見よ、神が水を引き止めると、それは枯れ、水を送ると、地を覆す。力と優れた知性とは神と共にあり、誤って罪を犯す者も、迷わす者も、神のものだ。神は、義官たちを裸足で連れて行き、裁き司たちを愚かにし、王たちの帯を解き、その腰に腰布を巻きつけ、祭司たちを裸足で連れて行き、勢力ある者を滅ぼす。神は信頼されている者の弁舌を取り除き、長老たちの分別を取り去り、君主たちを下げ積み、力ある者たちの腰帯を解き、闇の中から秘密を表し、暗黒を光に引き出す。神は国々を富ませ、またこれを滅ぼし、国々を広げ、またこれを連れ去り、この国の民の頭たちの悟りを取り除き、彼らを道のない荒れ地にさまよわせる。彼らは光のないところ、闇に手探りする。神は彼らを酔いどれのようによろけさせる。第十三章。見よ、私の目はこれをことごとく見た。私の耳はこれを聞いて悟った。あなた方の知っていることは私も知っている。私はあなた方に劣っていない。だが、私は全能者に語りかけ、神と論じ合ってみたい。しかし、あなた方は偽りをでっち上げる者。あなた方は皆、能なしの医者だ。ああ、あなた方が全く黙っていたら、それがあなた方の知恵であったろうに。さあ、私の論ずるところを聞き、私の唇の訴えに耳を貸せ。あなた方は神の代わりに、なんと、不正を言うのか。神の代わりに、欺きを語るのか。神の顔を、あなた方は立てるつもりなのか。神の代わりに言い争うのか。神があなた方を調べても、大丈夫か。あなた方は、人が人を欺くように、神を欺こうとするのか。もし、あなた方が隠れて、自分の顔を立てようとするなら、神は必ずあなた方を責める。神の威厳は、あなた方を震え上がらせないだろうか。その恐れがあなた方を襲わないだろうか。あなた方の格言は灰のことわざだ。あなた方の盾は粘土の盾だ。黙れ、私に関わり合うな。この私が話そう。何が私に降りかかっても構わない。それゆえ、私は自分の肉を自分の歯に乗せ、私の命を私の手に置こう。見よ、神が私を殺しても、私は神を待ち望み、なおも、私の道を神の前に主張しよう。神もまた、私の救いとなってくださる。神を敬わない者は、神の前に出ることができないからだ。あなた方は私の言い分をよく聞け。私の述べることを、あなた方の耳に入れよ。今、私は訴えを並べ立てる。私が 義とされることを私は知っている。私と論争する者は一体誰だ。もしあれば、その時、私は黙って息絶えよう。ただ二つのことを私にしないでください。そうすれば、私は御顔を避けて隠れません。あなたの手を私の上から遠ざけてください。あなたの恐ろしさで私を怯えさせないでください。呼んでください。私は答えます。あるいは私に言わせ、あなたが私に答えてください。私の不義と罪とはどれほどでしょうか。私の背きの罪と咎とを私に知らせてください。なぜ、あなたは御顔を隠し、私をあなたの敵とみなされるのですか。あなたは吹き散らされた木の葉を脅し、乾いた藁を追われるのですか。実に、あなたは私に対してひどい宣告を書き立て、私の若い時の咎を私に受け継がせようとされます。あなたは私の足に枷をはめ、私の歩く小道をことごとく見張り、私の足跡に印をつけられます。そのようなものは腐ったもののように朽ち、シミが食い尽くす着物のようになります。
1: 今日の聖書日課は、ヨブ記十章から十三章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

旧約聖書の箴言には、熱心だけで知識のないのは良くないという御言葉がありますね。確かに熱い思いを持ってイエス様を伝えても、そこに正しい知識がなかったら逆に人を惑わしてしまうこともあります。私たちは熱心であるとともに聖書から外れたことを言っていないか、いつも聖書に耳を傾けることが大切です。BBN では無料の聖書学院を開講しています。すべてのコースは無料です。どうぞご一緒に BBN 聖書学院を通して聖書の知識、知恵を蓄えていきましょう。受講登録は BBN 聖書学院のホームページからお待ちしています。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉の時間になりました。今日もひとときの間、御言葉を思い巡らし、ご一緒にお祈りしましょう。今日の担当は金子清和です。それでは聖書の御言葉をお読みします。イザヤ書43章7節です。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。モグラという動物はすごい大食漢で、一日にミミズなどを自分の体ほど食べるそうです。穴を掘って獲物を捕まえるわけですから、大変な重労働で、それに耐えるためにエネルギーを次から次へと補給しなければならないのです。つまり、大変な重労働をして獲物を取る。しかし、すぐにお腹が減る。お腹が減るからまた獲物を探す。というわけで、モグラの人生はまさに食べることに追われる一生であるということなんだそうです。なんだか他人事ではありませんね。モグラだけでなく、多くの人たちが毎日衣食住に追われて生活しています。生きていくために必要なものを得るには働かなければなりませんが、とかく生活の手段が即人生になってしまいがちです。食べること、着ること、寝ることだけが人生だとしたら、なんと虚しいことでしょうか。ですが、人は忙しい、忙しいと言って、毎日衣食住の問題にかかりきっています。そしてそれが人生だと思っています。生きがいという言葉を辞書で引くと、生きているだけの値打ちとあります。人は自分が生きている価値があり、役に立っていると感じなければ満足できません。ですが、生きがいのある人生はどうしたら得られるのでしょうか。今日読みした聖書の言葉、イザヤ書43章7節に次のようにありました。すべてのものは私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。生きがいのある人生を生きるには、私たちはまず、私たちは神様によって作られた。そのことを覚えることが大切です。私たちは進化によって偶然に存在したのではありません。神様が私たちを神様の形に創造されました。そしてもう一つ、私たちは神様の栄光のために生かされているということを覚えましょう。私たちは自分の力で生きているのではありません。生かされています。そして私たちが生かされている目的は、神様の栄光を表すことなんですね。私たちは神様の栄光を表す生き方をしていくとき、本当に生きがいのある人生を歩んでいけます。お祈りしましょう。神様、あなたは私たちをあなたの栄光のために創造してくださり、ありがとうございます。私たちがそのことを忘れず、あなたの栄光を表すものとして毎日を生きていけますように、助けてください。また、どうぞ今日、あなたの栄光を表すために、
私たちが何をなすべきかをお示しください。また、なすべき力と導きが与えられますようにお助けください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に御言葉を味わい、お祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちの身近なコミュニケーションツールには LINE や Instagram、X、Facebook などいわゆる SNS と呼ばれるものが数多くありますよね。今や多くの方が日々の生活の中で当たり前のようにこれらを用いて情報を受け取りまた発信をしています。 BBN でもこのような SNS の働きを通して御言葉を世界中へと届けています。以前 BBN の SNS に美しい風景の写真とともにエレミヤ書15章16節の御言葉を投稿しました。このように書かれています。私はあなたの御言葉が見つかった時それを食べました。そうしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです。この投稿をご覧になったリスナーの方から嬉しいお便りが届きました。こんなに素晴らしい言葉は聖書の中にしかありません。これほど広く長く深く人を満たす愛はこの世のすべてを超えています。この聖句に本当に感動しました。感謝します。このような声をいただくとき御言葉が時代や国境を超えて人の心に届いていることを改めて覚えさせられます。 BBN では24時間365日聖書のメッセージと賛美をお届けしています。私たちが発信している声が今この瞬間もどこで誰の耳に届いているのか全てを知ることはできません。しかしだからこそ変わらず休むことなく福音を届け続けることの大切さを日々分かち合っています。この働きがさらに用いられ多くの方々の心に御言葉が届くようにどうぞあなたもお祈りください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。

聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: この聖霊様です。三位一体の神様の、三位一体ってなんかこう聞いてもピンとこないような言葉なんですけども、神として存在しているお方です。で、私たちは父なる神、子なる神、聖霊なる神を信じていて、そしてその神がお一人であって、そして万物を作られたことを信じています。創世記の第一章の第二節に、聖霊様がその混沌としたまだ完全に満たされていない、そしてまた混沌とした状況の中に、そこは面取りがこう羽ばたくようになって、そういう表現で、書かれておりますけども、ご支配して神の御言葉とともに神が願っている世界をこう作っていくんですね。光が作られたり、土地が現れたり、そのようにして神の願い通りに全てが満たされて、そして形成されていきます。聖霊様は永遠の神であって、そして、万物を創造された神なんです。そしてこの神様が、実は私たちイエスキリストを信じる者に与えられるという約束が旧約聖書の中にありました。終わりの日に、今日ヨエル書からペテロが引用しましたけども、神様ご自身が特別に聖霊様を人々に注ぐという約束をしていました。あなた方の息子や娘は予言して、年寄りは夢を見て、若い男は幻を見る。その日私はしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すなわち、階級とかその全く関係なく、神の前で自分の罪を認めてイエス・キリストを唯一の救い主として信じる者に、もうすでにそこに聖霊が働いていますけども、この聖霊様を与える。内側に住ませる。神様はそういう約束をされていました。聖霊様は万物を作られた神様であり、そして今この万物を見ていると非常に調子が悪いです、皆さん。比喩的な表現しています。パウロもローマ書の8章で調子が悪いとは言ってませんけども、最初の状態ではない。すなわち、アダムのあの一つの罪が入ったことによって万物にその呪いが入ってしまったという表現はしています。機能していないということです。ですから、傷んでいます。病んでいます。人間もそうです。私も病んでいます。体も病気になります。心も非常に不純したものがいっぱい私の心にも存在しています。ですから、神様が本来願っているような生き方をしようと思っても、どこかで私も狂っているんです。願ってもそうならないところがあります。祝福する口から呪う口、その言葉が出ることも私の唇から皆さんあります。ですから、自分自身を見ていて、聖書が語っているごとく、私も調子が悪いんだなと、そう思います。すなわち、罪があるということです。人間の世界にも、人間の中にも、やっぱり闇があります。ヨハネの福音書には闇という言葉が出てきますけども、それはサタンの支配であったり、罪を示したり、そういう人間の現実を語って闇という言葉を使っています。今日、夜という言葉が出てきますよね。少し関係が、私はあると思います。ですから、このままではいけないわけですね。誰かのご介入がなければ、万物はこのまま終わってしまいます。調子が悪いままです。人間も一緒です。今の時代を見ていると、やっぱり10年前と違いますよね。私が日本に帰ってきた時で今比べると、やっぱりちょっと違うような気がします。それは、いい意味で言ってるのではなくて、やはり荒れてるような気がします。私が小さかった時と今比べると、それははっきりとしています。このような状態になってしまっている現実ですけども、人間は何もすることができないんですね。改善しようと思ってもうまくいかない。皆さん、それが現実じゃないでしょうか。努力が悪いわけじゃないです。しかし、努力して本当にそういう部分が報われているかというと、さらに社会の悪は悪化しているじゃないでしょうか。そしてこれは日本という局部的なことじゃなくて全世界です、皆さん。文明社会と言われている子もそうだし、またこれからそこに追いついていこうとしている国々も、全くそういう部分では違いはほとんどないんですね。そういう意味でグローバル化していると思います。しかし、 神様は約束しています。聖霊が望まれるところに闇が退いて光が宿り、そしてその光は人を癒していくと約束しています。崩された町は再建されるとエゼキエルでは語られております。争いの絶え難い、絶えることがない家族、町、国に平和と笑いがもう一度呼び戻されると神様は約束しています。最終的には死が消え失せて神の命が完全に広がる時が来る。すなわち聖霊が望むところから変化が必ず訪れるということを旧約聖書の預言者たちは幾度に語って、そしてペテロもまだ迫害が盛んな中にあってイエス・キリストの死の意味と目的と、そして聖霊が下ってきた時に何が起こるかということを、その敵が囲む中でペテロは、あの臆病であってキリストを3回なんだペテロは、大胆に迫害されることを覚悟して、そしてこのイエス・キリストの十字架の死復活、そしてその恵みを与える聖霊の働きについて語られたんです。神様にせっかく素晴らしい名前を与えられたザーカイでした。皆さん覚えてますね。純粋、また無垢な人間、またまっすぐ、またちょっと意訳すると施すことができる人間として名付けられて生まれたんですけども、人からお金を没収したり騙したりして、そして結局内側から苦しみを覚えた人間でしたけども、イエス・キリストを自分の心家に迎えた時に聖霊が望んで、そして彼の心は変えられていったんですね。そして名前のように、神が与えた名前と同じように生きることができた。人に自分の財産の半分を与えた。当時 20% 与えることができれば素晴らしい人間だと言われていたんですが、その倍以上彼は返上しました。そして盗んだものに関しては4倍、 400%、 1万円ならば4万円返していった。これは律法の技ではなくて生ける聖霊の技であった、そう思います。今日私たちが見ていく登場人物はニコデモという人物です。ザーカイと少し違います。共通したところは二人とも金持ちだった。どっちが金持ちだったか分かりませんけども、このニコデモという人物は貴族階級でした。そして当時パリサイ派の中で、そして、サンヒドロンという、最高委員があったんですね。当時の政治、宗教、刑事的な裁判、すべてそこで司っていました。その中の一人だったんですね。70人いたって言われています。で、彼らは特別なその誓いを立てて、そしてもう家族のようにして神様の律法の一字一句をすべて守り通すということをですね、誓い合ったんです。すごいと思いません？そして彼らは旧約聖書の律法だから足りなかったって、ものすごい真面目な人たちだったんだなって、私たちなんか、あ、もうこれ以上あるとなんて思うんでしょうけども、まあそこにも少し誤解がありまして、もう少し具体的なその生活の中で起こり得るその出来事の中でどう対処したらいいかって、その原則があってそれを考えて適用していくっていう生き方ではなくて、もう全てに関してパッとこうめくったら、あ、これに関しては A だ、B だとこう出せるような、そういう仕組みを作ったんですね。で、それは逆に人を苦しめるものになってしまったんですけども、旧約聖書の律法に基にして、そして、ミシュナという律法書を書いたんです。で、ミシュナって律法書には、例えばですね、ものすごいんですけども、安息日に関する規則、細かい規則、すなわち仕事をしてはいけないっていうことですよね、皆さん。でも旧約聖書はただ、安息日を守りなさいとしか言ってないんだけども、それをさらにこう、立法化していくわけですね。そしたらそれをするのに24章あったっていうんですね。その章、一章にもいろいろとあると思うんです。で、その24章をパリサイ人の学者たちは勉強するわけです。何年かかったと思いますか、皆さん。24章勉強するのに、それも安息日の規則だけですよ。2年半、2年半かけて勉強したって。そしてパリサイ人の教師になるためには旧約聖書一語一句全部暗記してるんですよ。でないとなれないんです。そして本当に守ってるんです、規則は。だから、火の打ち所がある人は、パリサイ人のそのサンヘドロンとか入れないんですよ。だから、本当に立派だと言われてる人しか、このニコデモの位には上がらなかったんですね。で、そういう中でも、彼は非常に有能な人だったと伺います。 この人物、最終的にはイエス・キリストを信じたんですね。ですから、イエス・キリストが十字架にかけられて、その遺体を下ろしますけども、その時に埋葬する時に当時は、いろいろと腐敗を防ぐために香料とか、色を持ってくるんですけども、30キロ、アロエとかそういうものを混ぜたものを持ってきた。かなり高価なものです。ということで、ニコデモも非常にお金があった。ザーカイもお金があった。ただ、道徳的にいくと皆さん、これ運命の差です。ザーカイはもうみんなから罪人の頭と言われていた有名人でした。ニコデモは逆です。善人。といえば、みんなが100人いたら99人はおそらくニコデモだと、こう言っていたと皆さん思います。今日この人物が登場します、皆さん。夜、イエス・キリストのところに現れたという、そういう話です。何が問題だったんでしょう。またなぜ夜、これだけしっかりとしていたニコデモがイエス・キリストのところに来る必要性があったんでしょうか。安定した人です。人が見ると何も問題のない人です。しかし、イエス様との会話を考えてみると、よく聞いてると、ニコデモの魂、これ魂と外側、これはでも違うんですね。外側と内側って案外違うということを聖書を読んでいるとこう見えてきます。イエス・キリストの噂については知ってたんですね。二節を見ると、先生、私たちはあなた方が神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなされるこのような印は誰も行うことができません。私たちはってニコデモは言っています。これ誰かを代表してますね。すなわち、宗教家たちの間でもイエス・キリストの噂が広がってきて、いろいろとあれは誰だってことを話をしてたんです。ある意味では、スポークスマンになって、背後にいるんですよ。で、イエス・キリストのそのカナの地でのその水画面の中に入った水を、美味しいブドウ液に、ブドウ酒に変えたその出来事とか、いろいろと奇跡については、もう耳に入っていたし、イエス・キリストの教えについても、宗教家たちの耳に入っていたんです。そして彼らはその奇跡がただごとではないって分かってる。というのは、旧約聖書の背景がありますから。水をブドウ酒に変えたっていうのは何かは想起させるんです。旧約聖書を知っている学者たちにとっては。あの、出エジプト記のマラの地で、覚えてですね、苦い水があって飲めなかったって。そして枝を投げなさいってすると甘くなりますよ。飲める水に変わりますよ。彼らそういうこと敏感なんですね。ですから、何かこの方は違うっていうことはずっと思っていたと思われます。またそれ以上にニコデモは何か心の中で、これは私はもう聖霊様の働きだと私は思うんですけども、何かあったんでしょうね。夜来る。まあ夜っていうのは学者たちは夜勉強すると集中できるということで、よく夜は勉強する時間、律法を勉強する時間に使ったそうです。ということは、他の方々は勉強してますから、夜ならばニコデモはイエス様に会っているということは見られないわけですよね。ですからよっぽどプライバシーって言いましょうか、プライベートなことがあったんです。人には見られたくないわけです。同僚にも見られたくないわけです。ですから、夜選んだということが皆さん伺います。しかし、神様からの視点があります。これが聖書の面白いところと言いましょうか。これを書かれたヨハネもこれはちゃんと分かってるんですね。すなわち、ニコデモは光の中にいるようであって、光の中にはいなかったということです。神様から見るとニコデモは神の言葉を光の中で読んでるんです。闇の中で読んでいるんです。闇の中で神様の言葉を読んでいるんです。闇の中で実践しようとしているんです。教えようとしているんです。でもニコデモ自身心の中で聖書が語っているような、旧約聖書が約束しているような変化ってやっぱり感じなかったと思います。ニコデモ自身、自分の内側に何か叫びを感じていたがゆえに、当時の律法学者が絶対しないことをしてるんです。当時の学者は絶対しないことです。ですから自分の前提とか自分の枠組みとか生きてきたところ、その前提を超えた行為をしています。これはある意味で危険を犯してるんです。ニコデモはイエス様に直接自分が思っていることを言えませんから、あなたは誰ですかってことを聞いているんですけども、イエス様はニコデモの心を分かっています。それはちょうどザーカイの気持ち、心を分かっていたように、イエス様はこの質問の背後に本当は 言葉では表現されてないけども、その質問の背後にニコデモは何があるかということはイエス様は分かっています。ですから直接そのニコデモの質問に答えているのではなくて、心の叫びに向かってイエス様は静かに答え始めているんです。これがイエス様のやり方です。ただ弟子たちの質問とイエス様の答え方って食い違っていることいっぱいありますね。一つの例です。ここがイエス様こう言いました。誠に誠にあなたに告げます。非常に大切なことを言うときに誠に誠に、その通りその通り2回使うんです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんというふうに言われました。そしてこのことをイエス様は後からも繰り返します。おそらくニコデモに安心感というものはなかったと思います。心って非常に正直です。ユダヤ教のシステムの中では忠実に文字に従わないと救われないんです。功績業績主義です。そうやって神様との関係を保っていきます。守ることが悪いっていうことじゃないです。しかし彼らは律法を守ることによって神様から許されるとか神様によって受け入れられるというそういう考えであったわけです。真面目であればあるほど守ると思います。しかしおそらく真面目であればあるほど不安に陥ると思います。そう思いません？皆さん真面目であるほど守ります。一軸一点一角文字通り、おそらく。しかし守れば守るほど私は同じ人間として感じることは不安になると思います。平安が来ないんです。ですからイエス様はそこに語りかけているのではないかなと私は思います。彼らにもやはりこの死んだ後、この地上を離れた後、天国があるということを信じていました。そしてそこに行く資格は、すなわち神に受け入れられること、すなわち律法を守ること。彼らにとってみて律法の一点一角を守ることはもう人生で一番大切なことだったんです。それに命を懸けたんです。でもそこには神の憐れみとか許しとかそういうものがほとんどなかったんですね。苦しいと思います。イエス様は生まれ変わらなければいけない、これを絶対条件として挙げています。もう一度とか新しくって言われてますよね。そしたらニコデモ何て言いましたか。どうやってこの年になってもう一度生まれることができるのか、生まれ変わることができるのかってこう言いました。もう一度母親の胎の中にどうやって入っていくのかって、そういうこう地上からこう答えてるって言いましょうか、人間の視点からこう答えているんですね。でもイエス様は生まれ変わるという時に人間が知らない方法で実は神は私たちを生まれ変わらせてくださるんだということを教えています。皆さん例えばどうでしょう、最近猿とかチンパンジーとかですね、こういろいろとこう訓練されて調教されて、お買い物に行ったりとか、パン君でしたか、何でしたっけ、なんかいますよね、そういうのが非常に可愛くて、本当に人間がするようなことをまあちょっとはします。スプーン持って食べたりとか、ケーキを買いに行ったりとかですね、会話はしないんですけど、この辺にこう出て人間が作った言葉が出てきたりするんですけども、ある程度は皆さん人間と同じぐらい猿も訓練されればできるかもしれませんけども、でも皆さん猿は猿ですよね。どんなに訓練されても人間の域にはいかないですよね。それと同じように、私たち人間っていうのは第何節でしょうか、6節にあるように、肉によって生まれたものは肉、これは罪っていう言葉ですね。もともと私も罪を持って生まれてきてます。神から遠ざかる性質を持った罪、偽る性質を持って生まれてきてるんですね。そして神と正反対のことを逆に喜んでしてしまうような性質を持って私は生まれてきています。みんなそうです。このような人間に対して律法はこうしなさいとこう命令して、こう私たちを訓練しようとするんですけども、どこまで変えられるでしょうか。それは猿をどこまで訓練したら人間になるかってことなんですよね。似てますよね。ならないですよね。真似事はできるかもしれません、ちょっとは。しかし猿は猿のままです。罪を持って生まれてきている人間、神様に背を向けてしまう性質を持っている人間、偽ってしまう人間、神が喜ばれないことをしてしまう人間、どんなに律法の命令が私たちに命じても、 それは表面的には何かできるかもしれないけども、私たちを変えることはできないってことを教えています。肉から生まれてきたもの、罪を持って生まれてきたものは結局肉です。それはずーっと皆さん続いていくということです。すなわち、規則が悪いってことを言ってるのもないです、皆さん。道徳が悪いっていうことを言ってるものはないんです。しかし、それによって人が変えられて、天国に行く資格を得ることができるかというと、そうではないと言っています。もっと本質的な、抜本的な変革はもたらされないと、人は天の御国に入ることはできないんだと。そういうことを実は教えているんです。ニコデモは、旧約聖書を勉強した学者ではあったんですけども、その人間自身の罪がどこまで深いものなのかっていうことを神の視点からまだ見ることができていなかったんです。人間が決めた神の律法書から取った規則を人間が守れば天の御国に入ることができると思っていたんです。入れないんです。そのことをイエス・キリストは実は伝えているんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

日本には徴兵制はありませんが、世界には徴兵制のある国があります。その中でユニークなのはタイ王国です。タイではくじ引きによって決まります。赤い紙を引けば最長で2年間の兵役、黒い紙を引けば兵役免除です。くじ引きで兵隊になった人、どんな気持ちで戦地に赴くんでしょうね。ところで私たちクリスチャンは例の戦いを戦う兵士として神様に選ばれました。聖書に次のようにあります。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいるボロボロの悪霊に対するものです。この世の戦いと違い、私たちの場合は勝利が確定していることです。そして私たちは一人で戦うのではなく、神様が私たちと共に戦ってくださいます。キリストの兵士として選ばれた私たち、この名誉ある戦いを勇気を持って戦っていきましょう。

0: 主よ、抑圧的な規則から解放してくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。ガラテヤ人への手紙5章1節。
1: 私の出身地テキサスの黒人たちは6月19日をパレードやピクニックをして祝います。私はティーンになるまでこの祭日の背景である悲しい歴史を知りませんでした。1865年のこの日、テキサスの黒人奴隷はリンカーン大統領が奴隷解放宣言に署名したことを知りました。しかし実際の署名は2年半も前のことだったのです。テキサスの奴隷たちは解放されていたとは知らずに2年半の間奴隷のまま暮らしたのです。自由人なのに何かの奴隷になっていることがあります。使徒パウロはこのような状況が別の意味で存在していることに言及しました。ガラテヤの人々が宗教規則の重荷に押しつぶされそうになりながら生きていたからです。そこでキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさいと述べました。彼らは食物規定や交友規定などから解放されたはずでした。ところが多くの人はまだ規則に縛られているかのように生きていました。残念なことに現代のクリスチャンも同じかもしれません。しかし実際キリスト者は救われた瞬間から人の作った宗教上の掟を破る恐怖から解放されています。自由は宣言されました。神の力によってそれを体現していきましょう。今日の黙想のヒント、宗教上の規則に縛られていると感じることがありますか？キリストの自由をどのように経験しましたか？

0: 日本には触らぬ神にたたりなしということわざがありますね。このように神様に近づくことを恐れている人が多くいます。あなたはいかがでしょうか？神様に近づくのを恐れていませんか？もしそうでしたら、あなたが神様を恐れる理由は何でしょうか？神様を敬い恐れることは正しい恐れです。ですが、神様に祈ることを恐れる、近づくことを恐れるといった恐れは間違った恐れです。聖書に次のようにあります。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。イエス・キリストを信じるとき、神様はあなたのすべての罪を許してくださいます。神様と平和を持てるようになります。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そして、イエス・キリストを信じ、神様との平和をいただいてください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。徹子の部屋でおなじみの黒柳徹子さんは大変ユニークな小学校を卒業なさいました。巴学園という自由と創造性を優先した学校です。黒柳さんの在学時代、小林創作という方が校長先生でした。しかし彼が心血注いで作り上げた巴学園は戦争中 B-29 の爆弾攻撃で炎上してしまうのです。目の前で燃えていくその校舎を見ながら、小林校長は傍らにいた大学生の息子にこう言ったそうです。さあ次はどんな学校を作ろうかね。形あるものはやがて壊れ、廃れ、燃えてなくなることもあるでしょう。しかし心の中にあるものを物理的に壊すことは誰にもできないのです。ですからこういうことができると思います。最も豊かな人とは心の中に確かな約束を持っている人である。確かな約束とはこの世界を作られた神の約束です。神は約束したことは必ず果たされる方であるからです。ところでキリストはこのように語っておられます。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私たちは毎日の生活の中で心配や不安に苛むことが多いですね。しかしその原因は私たちが信頼すべき誠の神から離れてるからだと言うんです。どうして創造主から離れると心を騒ぐんでしょう。第一に、神という絶対的主権者を見失うと、この世の物差しで自分を測って自信をなくしてしまうからです。毎日母さんという人気漫画で知られる西原理恵子さんのその老いたちはどん底だったそうです。実のお父さんは酒乱で、彼女が生まれる前にお母さんは暴力から逃れるために離婚しました。やがてお母さんは再婚しますが、その相手は根っからのギャンブル依存症だったのです。彼女は高3の時、友人と宴会騒ぎをしているのがバレて退学になります。唯一の特技だった絵で身を立てようと、大阪の芸大に進学を決めます。しかしその受験当日、ギャンブルで全財産を失った父親は自殺してしまうのです。彼女は絵を描く人になって東京で食べていく、もうこんな嫌な思い出しかない街には二度と戻らないと決意し、母親がかき集めてくれた全財産100万円を持って上京するのです。まさに背水の陣で絵描きへの道をまっしぐらに進んでいくんです。彼女が美大に入るために、まず予備校に入学しました。ところが、そこで出される課題に対して、彼女が提出した絵の評価は、毎回毎回、ダントツの最下位なんです。自信たっぷりで出した作品は、ことごとくダメ出しを食らうのです。お母さんからもらった100万円は、学費と家賃と一人暮らしに必要なものを買っただけで、ほとんど底をついていました。それなのにプロになるどころか予備校ですら上位はおろかビリケツです。差し物彼女もすっかり心が折れてしまうのです。何しろ受験のプロたちが毎回毎回あなたはダメだダメだと言うんですから、自信など持てなくなって当たり前です。しかしその中で彼女はふと気がつくんです。自分は予備校で一番になるために上京したんじゃない。自分の本来の目標は絵で食べていくことだ。さっさと美大を諦めた彼女は片っ端から東京の出版社に自分のイラストを持ち込んで PR をします。断られても断られても作品の持ち込みを続けていく中で、やがて彼女の絵ではなくあっけらかんとした性格が同情を生み、絵を描かせてもらう機会が開かれていたというんです。今や押しも押されもせぬプロの漫画家になりました。そんな彼女の心を一度へし折ったものは何だったでしょう。この世の物差しです。それは実力を測る点においては参考になりますが、しばしば本来の目標、本来の目的を見えなくさせてしまうものになります。 この世ではどんな人が価値あると言われるでしょう。勉強ができる人、成績が良い人、能力の高い人、美しい人、役に立つ人。そういうものは確かにある面で実力を測るその物差しにはなっていますが、全部この世の見方です。しかし神はあなたをそのままで価値ある存在だと見てくださってるんです。なぜでしょう。神があなたをお作りになったからです。絶対に間違ったりしくじったりしない神が作ったあなたという存在が、どうして生まれてこない方が良かった存在なんかであることでしょう。ありえないことです。第二に、神を離れて生きるなら、人間は人間らしさを保つ祝福を受け損ねてしまうからです。ところで人間はいろんなものを必要とし、その必要物がなくなってくると、何としてもそれが欲しくて欲しくてたまらなくなるものだと思います。私の場合、欲しいものは年齢によって変わってきたように思います。幼い頃、私が一番欲しいと思ったのは、お金でした。母子家庭で育った私は、金さえあれば、母を楽させてあげることができるのにと思っていたんです。お金さえあったら、辛い生活から解放されると思ったからですが、いわばお金が人生の安全を保証してくれるものだと考えていたのです。お金が私の安全欲求を満たしてくれると考えたのです。中学生になった時、私が一番欲しいと思ったのは、本物の親友でした。私にはたくさんの友がおり、また親友と呼べる人もいましたが、心の中でもっともっともっと分かり合える友が欲しいという愛情欲求がいつも渦巻いていたように思うのです。クリスチャンになった後で私が一番欲しいと思ったのは、先輩のクリスチャンからの承認の言葉であったように思います。要するに褒めてもらいたいという気持ちがとっても強かったと思うんです。この欲求を別の言葉で言うなら、尊敬欲求です。自分を大切にして重要人物だと思ってもらいたいという、たぎるような欲求が私の中にいつも渦巻いていたように思います。しかしこの10年くらい私が欲しいと思っているのは体力です。特にたびたび襲いかかる胃の痛みで活動がままならなくなった時には、健康のありがたさを思い知りました。結局私は手術をして、その痛みからは解放されましたが、一つ治ると別のところがまた故障するんですね。それは年齢とともにますますそうなっていくのでしょう。ですから、ますます健康とタフな体が欲しいというのが私の願いです。どうしてタフで痛いかというと、タフでなければ自分が大切にしている共同体に何の貢献もできなくなるのではないかと恐れるからです。ひいては自分の所属している仲間たちから切り離されてしまうようなイメージを持ってしまったからです。つまり私は安全、愛情、尊敬、所属というものを欲していたんです。そしてこの四つは、神を心の中心に置くならば、四つとも全部満たしていただけるものなんです。なぜなら神はあなたを死後の裁きから守り、一人子を与えるほどに愛し、神の目に高価で立っといと呼びかけ、神の家族という究極の共同体の一員に加えてくださる方であるからです。ではどうすればこの神とつながることができるんでしょう。イエス・キリストです。イエス・キリストを救い主として信じることによって、私たちは神に変えることができるのです。どうぞあなたもイエス様を救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: コルシャロームで十字架の陰に。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じまた私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: コリント人への手紙第2、4章6節。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。呼吸をしなければならないという事実は、クジラ、イルカ、ウミガメといった海に住む動物の生き方に限界を定めているように思えます。しかし、これらの動物は素晴らしくデザインされており、最も博識な科学者ですら驚くような能力を持っているのです。呼吸する生物が息を止めてどれくらいの深さまで海に潜ることができると思いますか？海に潜ると肺の中の空気が水圧で圧縮され、地表にいる時ほど息が長く続きません。これまで深海へ最も深く潜った動物はクジラで、マッコウクジラの海面下約1070メートルというのが最高記録でした。しかし最近、標識をつけたオサガメが海面下約1200メートルまで潜水したことが明らかになりました。この研究に携わった科学者によれば、オサガメはさらに深くまで潜った可能性があるが、1200メートルで計測装置のメモリが限界に達し、計測不能になってしまったということなのです。言い換えれば、オサガメがそこまで深く潜るとは誰も予測していなかったわけです。私たちは皆、このオサガメの能力に驚かされたわけですが、進化論者たちがこの事実に驚愕するのには特別な理由があります。進化論では、クジラやウミガメなどは陸に住む動物から進化したとされています。ですから進化論者たちは、陸ガメが約12000メートルの深海にまで潜りうるウミガメへと、どのようにして変貌を遂げたのか、その特殊な進化の過程を説明するのに、大変苦労しています。しかし、全能の創造主によって万物が作られたことを信じている私たちは、神様に不可能なことなどないことを知っています。主よ、創造されたものはすべて、あなたの栄光と素晴らしい御手の技とを表していることを感謝します。どうかもっと多くの人々、特に科学者たちが創造物の証を見て理解し、聖書の示すあなたの許しのメッセージへと導かれますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

ヨハネの福音書9章に、生まれつきの盲人がイエス様によって見えるようにしていただいたという話が出てきます。この人は肉体の目が開かれただけでなく、魂の目も開かれました。自分の目に頼って生きるのではなく、イエス・キリストへの信仰が彼の人生を導く目となったのです。あなたは自分の目に頼って生きていますか？それともイエス・キリストへの信仰があなたの人生を導く目となっているでしょうか？一つのことは知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。ヨハネの福音書9章25節です。

0: 人は生まれてから成長していきますが、次第に衰えていき、できることも少なくなっていきます。また、人から見たら錆びついたような、取り柄もなく暗い人生のように思われることもあるかもしれません。しかし、イエス様を信じるあなたや私に待っているものは何でしょうか？それは、神様の目にとってあなたや私が宝となっているということです。一箇所聖書をお読みします。旧約聖書のマラキ書3章17節。彼らは私のものとなる。万軍の主は仰せられる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。私たちは、光り輝く宝として神様の前に立つ希望を持っている恵みを覚えましょう。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編27編1節から14節と28編1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編27編の学びをしていますが、この詩編はとても霊的で、神様の民にとってとても親しみのある詩編です。この詩編は自然に二つの大きな部分に分かれています。最初の六つの節は、神様に従う者たちへの励ましと確信のために、神様が用意してくださる者のことを語ります。そして残りの部分は、助け、支えてくださることを求める祈りです。この詩編には、人生に対する多くのメッセージが含まれています。そしてこれはダビデの祈りであり、草原な旋律で始まります。詩編27編の一節。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。この詩編もまた、主と私の詩編です。主は私の光、私の救いとあります。主は聖なる神様です。この方は私をご自分の御言葉の光によって支持し、導いてくださる方です。他の箇所で、詩編記者は次のようにも述べています。詩編119編の105節。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。主はまた私の救いでもあります。そしてその救いはもちろんイエス・キリストを通してしかありません。ヨハネ3章の16節にはこのように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は世を救うほどに世を愛されたのではないのです。神様は罪人のために救いを用意するほどに世を愛されたのです。そして私たちはその基礎の上に立って神様のもとに行かなければなりません。また主は私の命の砦です。神様は命をくださるだけでなく、同時にこの地上でその人生を力強く生きることができるように力づけてくださるのです。どうでしょうか？主は今あなたの光でしょうか？そしてあなたを愛し、あなたに力をくださる方でしょうか？またここには、誰を私は怖がろうとありますが、あのクロンウェルは、私が神様を恐れるなら、他に誰一人恐れるものはないと断言しました。詩編27編の2節。悪を行う者が私の肉を食らおうと、私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。ダビデはおそらく多くの危険にさらされていた時の自分の人生を振り返っていたのだと思います。彼は羊飼いの少年から始まりました。羊をライオンや熊から守った時、彼の人生は危険の中にありました。三節。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。ダビデの確信は神様にありました。そして神様は今日もご自分の者たちのためにこのような確信を用意してくださっています。主イエスはよみがえりの後、人たちに話しかけられるために毎回恐れるなと言われたことに気づかれたことがあるでしょうか。あなたにも私にもよみがえられた救い主がおられるのです。詩編27編の4節。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。 私の命の日の限り、主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふけるそのために。私は一つのことを主に願ったと言ってダビデは自分の人生を一つの願いに絞りました。パウロも自分の人生に同じことをしました。ピリピ人への手紙3章の13節から14節でパウロは次のように告白しています。ただこの一字に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。私たちの人生はとても複雑です。ですから私たちはダビデやパウロのように最も大切な主との交わりを最優先する決心をしなければなりません。どこに行っても何をするにしても神の国とその義とをまず第一にするという固い決心が大切です。人生には困難だけではなく多くの誘惑も満ちています。ですから私たちは信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないように心がけなければなりません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私のミニストリーの最も幸せな時は、牧師を退職した時に始まりました。その瞬間から、私の人生で最も霊的に有益な時が始まったのです。この短い間に、私は自分の人生の他のどんな期間よりも、そして私が今までこれほどに喜んだことがないほどに、多くの人たちがキリストに立ち返るのを見てきました。それは私が自分の人生を私がやりたいと願う一つのことに絞ったからです。それは聖書を教えることです。これこそ神様が私にしてほしいと思っておられることだと私は信じています。さてダビデの人生の一つのことは命の日の限り主の家に住むことでした。ダビデは神様がご自分の民に会われる場所である契約の箱が自分と一緒にエルサレムにあることを望みました。彼は契約の箱をエルサレムに持ってくるためにはどんなことでもしました。そしてその契約の箱のために幕屋を建て、神様のための手の込んだ宮を計画しました。なぜでしょうか。彼にとって神様に近づく道は主の家を通してだったからです。それがダビデが願った一つのことでした。主の家には憐れみの座がありました。ダビデは憐れみを必要としていました。私たちは例外なく憐れみを必要としています。神様の家にはキリストの十字架を語る祭壇がありました。その祭壇はダビデのために、神様の御前に出る道を用意していました。今日私たちも主イエス・キリストを通して神様に近づくことができます。私たちはこの素晴らしい恵みに入る道を持っているのです。神様に近づく道を持っているというのは何という特権でしょうか。詩編27編の5節。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。幕屋の中の隠れ場はどこにあるのでしょうか。それは至聖所の中にありました。大祭司の他は誰もそこに行くことはできませんでした。そしてそこには契約の箱がありました。その契約の箱は金箔を貼ったただの箱でした。でもその契約の箱の上には凝った蓋がしてあり、その蓋は神様が憐れみの座として指定されたものでした。なぜなら、その上に血が振りかけられたからです。今私たちの時代には、主イエスが ご自分の血を流してくださったことのゆえに、私たちが行くことのできる憐れみの座が与えられています。そして主はそこに私たちを隠してくださるのです。6節。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌うたい、主に褒め歌を歌おう。主が私たちのために何をしてくださったかを理解したとき、私たちの心には歌が与えられます。七節。聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声を、私を憐れみ、私に答えてください。お分かりのように、あの秘密の場所には憐れみがあったのです。そして神様は今日、私たちが神様の憐れみを受けることができる秘密の場所を用意してくださいました。八節。あなたに代わって私の心は申します。私の顔をしたい求めよと。主よ、あなたの御顔を私はしたい求めます。神様が私はお前を愛しているよと言われるとき、ダビデの心はそれに応答しました。ダビデは言いました。私もあなたを愛しています。神様が、私はお前と交わりを持ちたいと言われたとき、ダビデは言いました。私もあなたと交わりを持ちたいのです。9節。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神。ダビデが罪を犯したとき、彼は神様がご自分の御顔を隠されるとはどういうことかを知りました。彼は神様との交わりを失ったのです。喜びも失いました。でも彼は自分の罪を告白して次のように祈りました。詩編51編の12節。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。詩編27編の10節。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。この説は、批評家たちによって誤解されてきました。この説は、誰か他の人によって書かれた可能性があるというのです。そのような可能性が考えられるのは、ダビデの父も母も彼を見捨てなかったからです。でも私は、ダビデがここで言っているのはそういうことではないと思います。これが、時勢を表す説であることに気づかれるでしょうか。私の父、私の母が、何々をした時はという表現です。これは、もしも私の父、私の母が私を見捨てた時には、主が私を取り上げてくださると訳した方が良いと思います。おそらくあなたのお父さんお母さんは、あなたを見捨てたりは決してしないでしょう。でももし彼らがそうする時には、主があなたを取り上げてくださると、ダビデは言っているのですと、マギー博士は述べています。十一節。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがおりますから。私を平らな小道に導いてください。ダビデはこう言っているのです。私は敵の前に良い証をしたいのです。なぜなら、私は敵が私のことを批判すると知っているからです。主よ、私はあなたに見守っていただきたいのです。そして私が行うことであなたに恥をかかせないように助けてください。十二節。私を私のあだの意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に立ち向かい、暴言を吐いているのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は 今はリベラル主義になってしまった教団で牧師になりました。その時私はいつでも次のように主に祈っていました。どうぞ私が教会のリーダーたちや教会の役員会のなすがままの立場に陥ることがないようにしてください。この節でダビデが祈っているのはそういうことです。今日、教会の役員会のなすがままになっている多くの牧師たちに、私は心から同情します。私はその人たちがダビデがしたようにお祈りすることを奨励します。主はその祈りを聞き、それに応えてくださると思いますと、マギー博士は述べています。13節。ああ、私に生ける者の地で、主の慈しみを見ることが信じられなかったなら、今日私たちはこの世において主の慈しみを体験することができます。14節。待ち望め主を、惜しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。今日信者の間に気の弱さ、あるいは臆病者の心が蔓延しているように思います。私たちすべてにその問題がちょっとずつあるのです。どのようにしたらそれを直すことができるのでしょうか。ここには、待ち望め主を、惜しくあれと書かれています。私たちがそのようにするとき、主は私たちの心を必ず強くしてくださいます。主こそ偉大な心を癒す専門家なのです。さて、詩編28編の学びに入りますが、この素晴らしい小さな詩編には、ダビデの困難の中にある叫びが含まれています。またこの詩編は大患難の間のイスラエルに関する予言でもあります。この詩編は、ダビデの敵に対する裁きを求める祈りであり、やがて来ると知っている救い、または解放に対する賛美でもあります。この詩編は実際には次の詩編のための前書きになっています。詩編28編の本文に入りますが、一節。主よ、私はあなたに呼ばわります。私の岩よ、どうか私に耳を閉じないでください。私に口をつぐまれて、私が穴に下るものと同じにされないように。イスラエルは岩なる神様を知っていました。しかしモーセが嘆いたように、イスラエルはこの岩なる神様を拒絶しました。申命記32章の15節にはこのように書かれています。自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。岩はその上に立つべきものです。岩は確かな土台を提供します。現代の信者もまた信仰の土台としての岩なる方について知っています。使徒パウロは次のように書きました。第一コリント人への手紙3章の11節。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。詩編28編に戻りますが、2節。私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを叫び求めるとき、私の手をあなたの聖女の奥に向けてあげるとき。聖女は憐れみの座のことで、幕屋の中にありました。キリストが用意してくださった憐れみの座を通して、私たちは今、大胆に神様に近づくことができます。6節。褒むべきかな主、まことに主は私の願いの声を聞かれた。神様は祈りを聞き、それに応えてくださるお方です。その結果、ダビデは今こう言います。七節から九節。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌をもって主に感謝しよう。 主は彼らの力、主はその油注がれた者の救いの砦で、どうか御民を救ってください。あなたのものである民を祝福してください。どうか彼らの羊飼いとなって、いつまでも彼らを携えていってください。神様は力強いお方です。そして神様は私たちを守ってくださる盾です。もしあなたの心が神様を信頼しているのなら、そうなのです。もしあなたが神様を信頼するのなら、神様はあなたを助けてくださいます。そして神様はあなたの祈りを聞き、それに応えてくださいます。神様が祈りに応えられるとき何が起こるのでしょうか。私は歌を持って主に感謝しようとダビデは告白しています。神様が私たちの祈りに応えてくださったとき、神様に感謝し、神様を賛美することを忘れないようにしましょう。またここには、主はその油注がれた者の救いの砦とありますが、油注がれた者とは、詩篇の中で、来たるべきイスラエルの解放者であるメシアなる方、キリストです。ダビデは次の嘆願を持って締めくくります。どうか御民を救ってください。他の翻訳では、御民を導いてくださいとなっています。油注がれた方は、彼らの羊飼いなる方であり、来られる時に、いつまでも彼らを携えて行かれる方です。イザヤは、油注がれた方について次のように述べています。イザヤ書40章の11節。主は羊飼いのように、その群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は祈り、そして困難な時の叫びというテーマで、詩編27編1節から14節と28編1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。出エジプト記からの問題です。会見の天幕が完成した時、主の栄光がそこに満ちました。その時、ある何かが天幕を覆いました。その何かとは何でしょうか。1番炎、2番雲、3番マナという問題でしたね。その答えは2番の雲です。新改訳聖書の出エジプト記40章34節に記されています。合っていましたか。イスラエルの人々が外見の天幕を神様の御言葉の通りに作り完成させたとき、神様の栄光がそこに満ちました。イエス様を信じる私たちの体は、私たちの内に住まれる神様から受けた聖霊の宮です。ですので、神様に栄光を表すため、また続けて神様にお仕えできるように、健康管理、また霊的な神様とのつながりを大切にしたいですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録には、諸教会に宛てたイエス様の言葉をヨハネが綴りました。その後ヨハネは、天からラッパのような声がするのを聞きました。さて、その声はヨハネに何を示すと言ったでしょうか。1番、すでに起きたこと。2番、今起ころうとすること。3番、この後必ず起こること。もう一度言います。ヨハネの黙示録には、諸教会に宛てたイエス様の言葉をヨハネが綴りました。その後ヨハネは、天からラッパのような声がするのを聞きました。さて、その声はヨハネに何を示すと言ったでしょうか。1番、すでに起きたこと。2番、今起ころうとすること。3番、この後必ず起こること。もうお分かりでしょうか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: 教会に通っているとイエス様と出会った証やクリスチャン生活の証を聞く機会ってあると思います。そういう証を聞くと改めて神様の恵みに感動し励まされるということもあるでしょう。BBN でも土曜日日曜日放送の解き放たれた人生の番組でクリスチャンの証をもとにしたラジオドラマを放送しています。土曜日は日本時間の朝6時と夜6時、日曜日は夜中1時半と午後3時です。どうぞお聞きください。それではこの後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。